Vas. Viac un saite baltu akazu tur. Ja tu kādreiz tiksi rokas manas, tu tāpat vairs nesprūksi nekur. Balta kāda cilā, baltu lipu, droši vien, lai nebūt.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, ir tieši 6:40 minūtes. Precīzi esam sekundē uzsākuši savu darba nedēļu. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Mārtiņš un Velga kopā ar jums. Un šodien ir...
1: Pirmdiena!
2: Pirmdiena!
1: Astotais šodien.
2: Un datums astotais.
1: Jā, nu es tā sareitināju, ka vakar bija 7. un svētdien, man mīļākā nedēļa noslēdzās, un tad sāks man pa īstam mīļākā nedēļa jūnijā.
2: Pareizi, pareizi. Tagad jau var tā vēl viegli bija tajā pirmdienā saprast par tiem datumiem.
1: Jā, bet nu spriežot, nu tā kā... Spriežot pēc tevis skatoties, tad nu, tu esi tik spiedegumu kārtīgi.
2: Jā, vakar bija grēks neaizbraukt uz jūriņu.
1: Mm-hmm.
2: Labs laiciņš bija.
1: Nu, es biju meža parkā, man līdz jūrai nesanāca. Bet tāpat arī, nu, tā meža parkā bija forši, tā tiešos saules staros.
2: Es redzēju, tu biji pat aizgājis tik tālu līdz estrādei.
1: Nu, man bija visu dienu estrādei jāpavada. Jo man tur bija darbiņš, man bija jāvad koru koncerts, un bija diezgan jauki, bija 9 kori, kas piedziedāja pilnu lielo mežu parkestrādu. Mierīgi, bez jebkādām problēmām. Tī forši. Bet nu iedegums tevi labāks. Man drusku skaušu. Bet tikai drusku.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Nekas, tu jau rīt būs atvaļinājumā, tad jau arī iedegsi.
1: Tad es sūtīšu savas iedeguma pildus.
2: Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrosies teritorijas lielākajā daļā lietus. Rietumos vietām, austrumos daudz viet, stipras lietus gāzes, vietām arī pērkona negais. Lokāli austrumos iespējams arī ļoti stipras lietus. Lēns vēš līdz 5 metriem sekundē, brāzmās negaisa laikā līdz 14. Gaisa temperatūra 19-24, vietām Kurzemē un Latgalē 15-18.
1: Rīgā šodien mākoņains laiks, dienas otrajā pusē īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaisa. Lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi. Šobrīd Rīgā austrumu vējš 2 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 17.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:49 minūtes. Redz, šodien ir tad ļoti svinam diena. Nu, ārkārtīgi, nu, ar draugiem tā pilnīgi kopā ir jāsvin, jo ir starptautiskā labāko draugu diena.
2: Labāko draugu dienu. Jā. Lai, cik jauki.
1: Es tev saku.
2: Tad jau jāpiezvan savām draudzinītēm.
1: Un tad es pateiktu, ka tad dienas plāns ir skaidrs, vai ne?
2: Jā, telefons karsts.
1: Jā. Bet šodien mēs varētu pajautāt,

0: At, šādi jautājumi, kas skan sekojoši tā, kur man viņš palika, to liekas to pateikšu. Tātad, kāds ir bijis pats muļķīgākais, sīkākais vai varbūt bērnišķīgākais iemesls, kāpēc jūs ar savu draugu esat sastrīdējušies un ilgu laiku neesat runājuši? Bet, nu tagad, kad atcerās, tad liekas, nu tas nu gan bija muļķīgi.
1: Man viens stāstiņš būs.
0: Ir tev viens stāstiņš. Nu, es padomāšu, varbūt man arī kāds ir. 293122, 22 tālrunas jūs ziņām, rīt sarunu tematam.

0: Ķercauzāns. Izraels gaisa spēki šorīt uzbrukuši militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā, tā platformā Telegram paziņoja Izraels bruņotie spēki. Irānas valsts televīzija ziņoja par sprādzieniem trīs pilsētās – Teherānā, Tebrīzā un Isfahānā. Vakar Irāna raidīja raķetes uz Izraelu pirmo reizi kopš starp abām valstīm aprīļa sākumā stājās spēkā trausls pamiers. Irāna apgalvoja, ka tā ir atbilde uz Izraels triecieniem Libānas galvaspilsētas Beirūtas dienvidu piepilsētās. Spēcīga zemestrīce šorīt skāra Filipīnu dienvidu daļu. Vairākas reģionu valstis, to starp Filipīnas, Indonēziju un Japāna, ir izsludinājuši cunami brīdinājums. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņo, ka zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes. Un Filipīnu varas iestādes devuši rīkojumu, nekavējoties cilvēkiem pārcelties uz augstākām vietām. Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, tām bija pievērsta plaša uzmanība, ņemot vērā valsts pēdējā laika saspīlētās attiecības ar Krieviju un Maskavas draudu Erevānai, vairākstās Rihards Plūme.
1: Vēlēšana sākotnējie rezultāti liecina, ka Armēnijas premjerā Nikola Pašiņana partija pilsoņu līgums ir vadībā ar 51% balsu un taisā ko miljardiera. Samvela Karapetjāna alianses stiprā Armēnija ar 23%. Tas ir balsis, kas saskaitīts 32% vēlēšanu iecirkņu. Un, lai gan Armēnija un Krievija tehniski ir sabiedrotās, taču Maskava ir salīdzinājusi Armēnijas ambīcijas pievienoties Eiropas Savienībai ar ceļu, kas pēc tās domām izraisīja iebrukumu tieši Ukrainā 2022. Gadā.
0: Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien un rīt vizīte apmeklēs Ziemeļkoreju. Šī ir pirmā reize pēdējo 7 gadu laikā, kad Xi viesosies Pchenjanā. Vizīte notiek pēc Ziemeļkorejas līdera Kim Čen Una ielūguma. Pekina ir būtisks politiskā un ekonomiskā atbalsta avots Ziemeļkorejai, kas ir viena no diplomātiski izolētākajām valstīm pasaulē un kurai ir noteiktas stingras starptautiskas sankcijas. Šodien notiks tiešsaistē saruna par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējamā gaisa apdraudējuma gadījumā. Saruna rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas vecāku organizācija. Uz to aicināti visi vecāki, kam rūp savu atvašu drošību. Varakstās tas Andra Dieziņa.
2: Sarunā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Latvijas vecāku organizācijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji. Eksperts sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību ārkārtas situācijās, piemēram, iespējamā gaisa apdraudējuma gadījumā. Saruna notiks 4. Pēcpusdienā un to varēs vērot rīkotāja Facebook kontos, kā arī LSM.
0: Šonedēļ notiks saldus nobada svētki un saistībā ar paredzētiem satiksmes ierobežojumiem pilsētā iedzīvotājiem būs jārēķinās ar izmaiņām reģionālo autobusu kustībā. Autotransporta direkcijā norāda, ka svētku laikā no šodienas var būt būtiska reisu kavēšanās apkārtceļu un sastrēgumu dēļ. Un vēl par sportu Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Latvijas izlases finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Un Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien ap 10:00 atgriezīsies Rīgā. Izskanā ziņas 7:00. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 17 grādi, būs dienvidu austrumu vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Šodien Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas līs. Rietumos vietām, austrumos daudz vietas stipras lietus gāzes, vietām arī pērkona negaiss un lokāli austrumos iespējams arī ļoti stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, negaiss laikā vietām brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi, vietām Kurzemē un Latgalē 15 līdz 18. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies dienas otrajā pusē izlaicīga līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra šodien 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Kas noticis?
1: Viņš smējās par mani.
0: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
2: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
4: To noskaidrosim desmitās jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā. Latvijas sirdziesmu finālā.
3: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
4: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9 vakarā, LTV1 un Latvijas Radio 2.

0: Deviņas minūtes pāri septiņiem. Labrīt, pirmdienā.
1: Labrīt jums vēl, Velga un Mārtiņš.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās šodien par draugiem runājam, runājam arī par strīdiem. Nu, šodien ir starptautiskā labāko draugu diena, nu, burvīgi, vai ne? Un labākie draugi, tas var būt saistīts gan ar cilvēkiem, gan no tiem, kuriem nav cilvēki, tad var saistīt arī ar dzīvniekiem, piemēram. Un pirmo reizi par draugiem ir runāts 335. Gadā pirms mūsu ēras. Aristotels to ir darījis, un viņš ir definējis draudzību trīs virzienos, un tā teikt,

0: un vispār un tur domājis un spriedis par, par perfekto draudzību. Tātad draudzība jau tu, filozofiski tiek apspriesti jau tūkstošiem gadu. Bet praktiski es domāju, ka tā darbojās pat vēl ilgāk nekā Aristoteles to apsprieda, vai ne? Es domāju, tā ir visu mūžu, kopš vispār cilvēks ir piecēlies kājās, un arī pirms tam, jo arī dzīvniekiem citiem ir draugi, tad draudzība ir neatņemama sastāvdaļa. Jā, bet jautājums ir tāds, muļķīgākais, sīkākais vai varbūt bērnišķīgākais iemesls, kura dēļ jūs ar savu draugu, nu tā teikt, nesat, nu esat sagājuši ragos, kaut kā. Bet pēc tam salīguši. Varbūt arī nē.
1: Varbūt arī nē. Reizēm jau tā gadās tāda kaut kāda muļķīga strīda, beigās izbeidz to draudzību.
0: Es esmu dzirdējis šo frāzi, nu nekas tāds jau nebija, bet nu nerunājam jau 10 gadus. Tā mierīgi.
1: Nu, man ir viens stāstīns.
0: Izstāsti. Tu teici, ka tu savu stāstu izstāstīsi.
1: Jā. Skolas laikā mēs sastriedējāmies ar draudzeni un vairākas dienas nerunājām, jo viņa visu laiku dziedāja līvu dziesmu dzelzgriezējs, celsies vējš, un es teicu, nē, ka tur dzied dzelzgriezējs. Nu, tie vārdi ir par dzelzgriezēju.
0: Viņa dziedāja celsies vējš.
1: Un viss, un viņa palika pie savu, un mēs nesarunājāmies, man šķiet 2 vai 3 dienas.
0: Nu jā, bet nu kā viņa tā vad rīkstēja, celsies vējš?
1: Jā. Komisks stāsts. Bet tā ir patiesība.
0: Es zinu, ka mans...
1: Draudzenes vārdu nesaukšu.
0: Es zinu, ka mans dēls apvainojās uz vienu savu klases biedru un arī ļoti ilgu laiku ar viņu vispār nesarunājās. Tikai tāpēc, ka viņš pateica, ka, ka viens cits futbolists ir labāks nekā tas. Nu, un tur viss. Nu, tur viss. Es viņu kad kacinu par to mājās reizēm, un arī saka, ka tas otrs ir labāks. Un tad tur, nu, traki. Tad ir traki. Bet, nu, ātri jau saprot, ka es... jokoju ar viņu par šo tēmu, lai saprastu, ka tas nav tik sāpīgs nemaz jautājums. Tā, nu kas mums te vēl no ziņām skatoties? Tā.
1: Man ir viena ziņa.
0: Labi, uz priekšu.
1: Bija strīds par to, kurš sēdēs priekšējā sēdeklī mašīnā, braucot uz veikalu, kas atrodas 2 minūšu attālumā.
0: Ļoti nozīmīgs, vai ne? Mans labākais draugs joprojām ir mans labākais draugs, bet skolas laikā mēs pusgadu bijām ienaidnieki. Ziniet, kāpēc? Viņš nejauši apēda manu kotlešu maiz ekskursijā. Un tā bija pēdējā. Tā, mēs ar draugu nesarunājāmies 3 mēnešus, kad sadarējām par vienu matemātikas uzdevumu. Abi 2 nedēļas pēc kārtas rakstījām... nesapratu tālāk, kas tur rakstīts. Bet nu jā, okay. Nu tā ir matemātika. Uzdā. Matemātika arī var sanēdot cilvēkus. Kā ir ar jums? Nu te ir par skolas laiku atnācis tāds. Nu redzēsim, varbūt kādam ir arī par pieaugušāku laiku. 293122222 tālrunis jūs ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, ir 7:19 minūtes. Lūkojam kalendārā.
2: Šodien, 8. jūnijā, vārda dienu svin Frīde, Frīdis un Mundra. Senākais vārds kalendārā Frīde no 1889. Gada.
1: 125 Frīdes ir Latvijā, 25 kungi ar vārdu Frīdis, savukārt 10 dāmas ar vārdu Mundra. Vēl paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Frīda, Fridberts, Frīdis, Munda, Mundis, Mundris, Mundrīte, Salamons, Salimona, Salimonija, Salimons, Salome, Salomeja, Salomija, Salomon, Solomeja, Solomija, Solomonija, Solomons, Solomeja, Zalamans, Zalamans un Zalamons. Sveicam!
2: Daudz laimes!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Sveicam visus, kur dzimuši 8. jūnijā un ir Latvijas Radio 2 klausītāji un ne tikai Latvijas Radio 2 klausītāji, visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem 8. jūnijs ir dzimšanas diena, mēs visus sveicam daudz laimes.
2: Jā, priekam, protams, veselību, visu to labāko. Un 8. jūnijā dzimusi dzēniece Paulīna Bārda.
1: Dzimis karikatūris Dzindars Melnis.
2: Amerikāņu reperis Kanye Vests.
1: Dzīmis arī Latvijas elektroniskās mūzikas pionieris un grupas NSRD dalībnieks Kārdijs Lediņš.
2: Un šodien dzimšanas diena arī mūziķim Guntim Vecgailim.
1: Ar viņu balsi arī turpinām!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrosies teritorijas lielākajā daļā lietus rietumos. Vietām austrumos daudz vietas stipras lietus gāzes, vietām arī pērkona negaiss. Lokāli austrumos iespējams arī ļoti stipras lietus gāzes. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, negaisa laikā līdz 14. Gaisa temperatūra 19-24, Kurzemē un Latgalē plus 15 plus 18 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Dienas otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi. Šobrīd Rīgā plus 17 un dienvidaustrumu vējuši 3 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:38 minūtes. Šodien īstenībā bija jābūt brīvdienai.
2: Jā, vispār.
1: Jā, kaut kas kaut kā negodīgi, jo vakardien Polijas galvaspilsētā Varšavā notiekošajā pasaules kausā pret trīs basketbolā Latvija vispirms pusfinālā ar 20-19 pieveica Serbiju, bet tad finālā ļoti grūtā kaujā ar 20-15 apspēlēja Vāciju un pirmo reizi izcīnīja šī turnīra galveno trofeju un par turnīra vērtīgāko spēlētāju tikā dzīts Kārlis Pauls Lasmans. Sūtā mūsu zelta izlasē Naurim Miezim, Kārlim Lasmanim, Francim Lācim un Zigmāram Raimo sirsnīgs sveiciens!
2: Nu, brīnišķīgi. Es arī tur skatījos, tad, kad viņi saņēma to kausu, viņiem tur bija tāda īpaša deja.
1: Mm-hmm. Nu, vispār jau vakardien daudz sakoja līdzi, kur nu kurais varēja un kā. Es sapratu, ka laikam vispār bija viens mirklis, ka tur kāds prasīja, kāpēc netranslē un tam līdzīgi. Un tad, laikam, YouTube kanālā vai kur tur bijuši ir ļoti labas translācijas vai tam. Bet sirsnīgi sveicam, man šķiet, tas ir, nu, tie ir lieliski panākumi un mūsēja ir pelnījuši, lai tā teikt, mēs viņus ar tā pienācīgi tad sagaidītu.
2: Par tādām, es nezinu, priecīgas, netik priecīgas ziņas, tā grūti pateikt.

0: bet
1: jā.
0: Vienas vasaras padomnieki ministriem grūtības atrast biroju darbiniekus ārpus politiskajām aprindām. Nu, Andra Kulbergā valdība nostrādājusi pirmo nedēļu, aizvadīt pirmā ministra kabineta sēdi, uzņemt pirmie startautiskie viesi. Daži ministri paspējuši doties pirmajos komandējumos jau.
1: Atvaļinājumā neviens vēl nav paspējis doties.
0: Bet to nav ziņots. Nu. Tāpat savas komandas turpināja veidot gan premjers, gan jaunie ministri, un arī ministru birojos galvenokārt atgriežas jau padomnieku amatos vai citur politikā redzētas sejas, tie paši vēzīši. Tā vēsta Latvijas televīzijas rādījums de facto. Lielā mērā tas skaidrojums ar to, ka uz īso laiku līdz vēlēšanām nesot viegli pierunāt nākt strādāt cilvēkus no privātā sektora. Tad, nu, jāņem tie, kur jau ir kaut kur bijuši.
1: Nu, bet loģiski iedomājies tagad tev piedāvā darbiņu, nu, uz cik? Uz pāris mēnešiem? Uz jūniju, jūliju, augustu, septembrī nostrādā, oktobrī jau jaunās vēlēšanas un viss. Un ja nu neievēl, un ja nu nevienojās un pēc tam nedabū, nu tad neko, nu tad tu paliec, tā teikt tā, nu, un pat pusgads nesanāk. Pat arī nevar pat bezdarbnieks normāli aiziet pastrādāt, jo cik tur, man liekas, jānostrādā ir, lai pēc tam atkal dabūtu kādu pabalstu vai ko tādu.
0: Nu jā, ja par tādiem pārsteigumiem, tad vienīgais nosacītais pārsteigums bijis līdšanējā elektronisko mediju uzrauga Ivara Āboliņa nonākšana politiskā amatā. Viņš pie Naura Puntuļa.
1: Redz, kā izrādījies, jā. Vai ne?
0: Un redz, un Patriks Grīva, kurš arī bija kādreiz nepilpēlocis. Mm-hmm. Tas tagad arī būs...
1: Varam ministrijā.
0: Varam, jā.
1: Jā, bet pirms tam jau es sapratu, jau, ka Grīva jau bija bijis jau kultūras ministrijā, jau Puntuļa ārštata padomnieks, tā kā nekur, jo tur tāl nav. Nu tā, jā, tā tad man laikam visvairāk gan pārsteidz tas, ka zemkopības ministrijā, nu kur tā teikt, kur ar Joni vēl atlaida ministru, vai ne, un tā tad birojs būs principā teju pilnīgi tāds pats, tikai ministrs cits, vai ne, Uldis Auguls. Nu, kaut kā tam.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.

0: Cik interesanti, ka kādu reizi redzot 10. tramvaju, grib dziedāt tieši šo dziesmu.
1: Jā, nu, tā varētu būt. Nav nekāda šauba, ka šī dziesma ir tāda, nu, himna vispār visiem tramvajiem.
0: Atgādinām uz šī rīta sarunu tematu. Kas ir bijis muļģīgākais vai sīkākais iemesls, kur dēļ jūs ar labāko draugu esat kādreiz sastrīdējušies?

Nebanku kreditētāji pagājušajā gadā izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārdu eiro apmērā. Un vērtējot šo skaitli, Patērētājtiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa,

0: tendence. Ja mēs paskatāmies iepriekšējos gadus, 23. Jā, tad ir bijusi šī tendence sliktāk. Mainās arī cilvēku paradumi aizņemties, mainās arī tas, ka cilvēki kļūst apzinīgāki, saprotot, kāpēc viņi aizņemās, arī izsakojumība līdzi ir vieglāk, viss ir notiek digitālā vidē un līdz ar to ir vairāk iespēju pārvadāt.
1: Izraels gaisa spēki šorīt uzbrukuši militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā, tā platforma Telegram paziņoja Izraels bruņoties spēki. Irānas valsts televīzija ziņoja par sprādzieniem trīs pilsētās Teherānā, Tebrīzā un Isfahanā. Bet vakar Irāna raidīja raķetes uz Izraelu, tas notika pirmo reizi kopš starp abām valstīm aprīļa sākumā stājās spēkā trausls pamiers. Irāna apgalvoja, ka tā ir atbilde uz Izraels triecieniem Libānas galvaspilsētas Beirūtas dienvidu piepilsētās. Spēcīgs zemestrīce šorīt skāra Filipīnu dienvidu daļu, vairākas reģionu valstis izsludināja cunami brīdinājumus. Zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar vakarā viesojās Londonā, kur saņēma Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderu atbalstu attiecībā uz aicinājumu uz tiešām sarunām par pamieru starp Krieviju un Ukrainu. Turpina Rihards Plūme.
2: Paziņojumā uzskaitīti 5 nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgam un ilgstošam mieram, to starp Putinam jāpiekrīt nekavējoties noslēgt pilnīgs pamiers, kā arī pašreizējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sākuma punktam. Treškārt, Ukrainai ir jābūt spēkā stingrām un juridiski saistošām drošības garantijām, tiklīdz stāsies spēkā pamiers. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krievijas kara laikā nodarītajiem zaudējumiem, un piektkārt, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības intereses.
1: Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, kurām bija pievērsta plaša uzmanība, ņemot vērā valsts pēdējā laika saspīlētās attiecības ar Krieviju. Vēlēšanu sākotnējie rezultāti liecina, ka Armēnijas premjera Nikola Pašiņāna partija Pilsoņu līgums ir vadībā ar 51% balsu, sako miljardieru Samvel Karapetjana alianse stiprā Armēnija ar 23% vēlētāju. Tās ir balsis, kas saskaitīts 32% vēlēšanu iecirkņu, bet vēlētāju aktivitāte ir bijusi 59%, un tā ir lielākā, kāda novērot pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Igaunijā izcēlies strīds starp Romas katoļu baznīcu un vietējo veselības apdrošināšanas fondu, tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Varāk stāst Zaneniņa.
3: Baznīca uzstāja, ka valsts veselības apdrošināšana pienāks arī ārvalstu mūķenēm, kuras īslaicīgi atrodas Igaunijā, turpretī apdrošināšanas organizācija tam nepiekrīt. Baznīca uzstāja, ka mūķenes likuma izpratnē ir pielīdzināmas īslaicīgi nodarbinātiem sociāli apdrošinātiem cilvēkiem, turklāt viņām piešķirti arī Igaunijas personas kodi. Veselības apdrošināšanas fonds atteicies noformēt apdrošināšanu mūķenēm no Indijas un Kanādas. Savu nostāju argumentējot ar to, ka obligāts nosacījums veselības apdrošināšanas saņemšanai ir reālas darba attiecības un sociālā nodokļa nomaksa.
1: Bet saldus novadā šodien sākas svētki, tie ilgs visu nedēļu saistībā ar paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem. Iedzīvotājiem būs jārēķinās ar izmaiņām reģionālā autobusu kustībā. Autotransporta direkcijā norāda, ka svētku laikā var būt būtiska reisu kavēšanās apkārt ceļu un sastrēgumu dēļ. Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 18 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas lietus, rietumos vietām, austrumos daudz vietas, stipras lietusgāzes, vietām arī pērko negaiss un lokāli austrumos iespējams arī ļoti stipras lietusgāzes. Gaisa temperatūra 19-24 grādi, vietām Kurzemē un Latgalē 15-18.
4: Latvijas radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēt kultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Salkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šips

gaismā. Populārākie šipsī skaņdarbi, aranžēti simfoniskajiem orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.

0: viens vienots pār 8. 8. jūnijā.
1: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās mēs šodien runājam par to, kas tad ir bijis kāds muļķīgākais vai sīkākais iemesls, kura dēļ jūs ar savu draugu vai kaimiņu esat tātad sagājuši ragos uz kādu brīdi. Nu, bet pēc tam jau atkal salabošu viskārtībā. No tā, tā nevajag domāt tikai par tiem gadījumiem, kad nu ritīgi ir kaut ko no tā teikt. Tā, kad
0: nu, mums ir vien tā ziņa, ka tā riktīgi ir sanāks.
1: No.
0: Aīd raksta. Neielūdz krustmātu uz kāzām naids mūža garumā.
1: Saprotam. Tā var gadīties.
0: Es laikam arī ļoti apvainoju.
1: Jaunībā nesadalījām vienu kavalieri ballē.
0: Ui, tad jau arī varētu būt šo.
1: Tur var uz mūžu arī saiet ragos.
0: Mana labākā draudzene vienreiz pateica, ka manas jaunās kurpes izskatās pēc ortopēdiskajām sandalēm. Es viņai atpakaļ aizsūtīju bildi, kur viņa ir ar čolku skolas laikos. Kristīna raksta.
1: Vai... Draugs nepaspēja ar, zinu, ka zinu, kā ir specifiskā valodā to dēvē, bet laikam latviski tas es atradu.

0: ir uztveramais tīkliņš zvejā. Nu, tāds, ar ko to zivi ieķer iekšā. Un draugs nepaspēja, un zivs norāvās. Tā varētu būt arī dusmiņa.
1: Sastrīdējāmies ar draugu, kuram ir grūtāka dzīve. Tam, kuram ir bērni, vai tam, kuram ir suns. Arkst Jānis.
0: Garāžā pazuda instrumenta atslēga. Apvainoja čomu. Pēc gada atradu aiz plauktu. Bija neliels kauns. Arkst Pēters.
2: Oj.
0: Bet šis ir tā, ka no tā joka pa tām karotītēm. Zini, vai ne? Par to, ka nu, tu jau ciemos...
1: Rūktums palika.
0: Rūktumiņš palika. Droši vien Pēterim ar uz to draugu rūktumiņš palika.
1: Vienmēr ir strīdi par gaisa kondicionieru mašīnā braucot šoreiz uz kāzām. Gribēju 19 grādus, viņš 22. Viņš teica, ka es gribu viņu nogalināt ar plaušu karsoni. Es teicu, ka viņš grib, lai es izkūstu kā lēts saldējums.
0: Nu, gan pa sīkumu. Tiešām.
1: Bet vispār mēs arī strīdamies par to.
0: Par temperatūru?
1: Jā.
0: Nu, bet pagad taču ir duālās, tās, nu, tā kā tev nu, jau ir duālā.
1: Jau, jā, bet tāpat jau, nu, kaut kādā veidā jau tas skar. Kad it īpaši, kad uzslēdz nevis tētos grādus, varbūt, nu, kad maz ir tie grādi, bet kad to lielo ventilātoru ieslēdz.
0: Tur, nu, zinot tavu mašīnu, tur ir tā podziņa auto.
1: Nu, ir auto, jā, bet tad, kad ir kars laiks, tad viņš jau ieslēdzās uz ļoti jaudīgu to pūšanu.
0: Jā, nu tad es tev varu pamācīt, tad pagriez no sevis nost vairāk tos.
1: Nu, es tak jau esmu aizgriezus, bet man ir sajūta, ka man pūš uz vienas auss.
0: Redzi, bet tā ir sajūta.
1: Nu, bet man arī pūš, nu.
0: Jā, mēs ar tūliņu sajiesim, man liekas, ragosies tā jūt. Nu, nevar tev tur nekas tā pūst, nu.
1: Pūš.
0: Nu, tad paskaties, vai nav tieši aiz auss tur gadījumā durvju ailē, kaut vai ventilators arī iekšā.
1: Tur neesmu paskatījusies, bet man tur vienmēr
0: pūš. Nu, paskaties.
1: Un galu galā, taču šonedēļ ir sirdziesmu lielais gada fināls, un visam jābūt
0: pūst.
1: Kārtībā, jā. Man nedrīkst pūst.
0: Paga, bet kurā pusē tad tev pūš? Kreisajā ausī vai
1: labajā?
0: Un kad tu sēdi pie stūras, jā?
1: Nu, jā.
0: Nu, tad paskaties, varbūt tiešām tur ir aizmugurē sēdošajiem ir, kas sejā pūš iekšā.
1: Nezinu, man šķiet, ka man nav tādas lietības.
0: Nu, varbūt logu aiztaisi tad kādreiz.
1: Loks tak ir cieta.
0: Nu, tad es nezinu, kas tev var pūst vispār tur. Man grūti saprast.
1: Beidzam šito tēmu.
0: Labi, visi es ar tevi vairāk nerunāju. Tā, kas ir bijis muļģīgākais vai sīkākais iemesls, kur dēļ jūs esat savulaik ar draugu, kaimiņu vai radinieku sastrīdējušies un iespējams pat kādu brīdi nerunājuši? 29312222 tālruņa ziņām.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8:19 minūtes šodien Latvijā, garā laika prognoze. Tas vien nozīmē to, ka notiks kaut kas interesantāks. Mākoņiens laiks būs vietām skaidrosies. Jāteic, ka teritorijas lielākajā daļā lietus, rietumos, vietām austrumos, daudz viet. Stipras lietus gāzes, lokāli iespējami arī ļoti stipras lietus gāzes. Un gaisa temperatūra plus 19, plus 24 grādi, vietām Kurzemē un Latgalē plus 15, plus 18.
2: Nu, nekādi tādi lieli eksesi laika ziņā nav bijuši tuvākajos, iepriekšējos gados, bet temperatūra rekords pieder 1958. Gadam Ventspilī plus 32,6 grādi. Savukārt Gulbenē neliels mīnus 0,6 bijis 1931. Gadā.
3: Reiz kaut kur te pār

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8. jūnijas 1783. Gads. Sākas 8 mēneši ilgais Laki vulkāna izvirdums Īslandē, kas prasa vairāk nekā 9000 cilvēku dzīvību un izraisa 7 gadus ilgu badu. Baigais nosaukums, ne? Laki.
2: Jā, pēdiņās.
1: Nē, nu, droši vien īslandiešu valodā tas nozīmē kaut ko citu, bet tulkojot tā Laki. Traģikomiski.
2: Pirms 240 gadiem Ņujorkā darbu sāk pirmā saldējuma ražošanas rūpnīca.
1: Pirms 157 gadiem Ives McGuffey's patentē pirmo putekļu sūcēju.
2: Pirms 130 gadiem notikusi pirmā automašīnas zādzība.
1: Tik ātri jau, tik nadzīgi jau bijuši, ne? Ņujorkas botāniskajā dārzā tieši 8. jūnijā dārzā uzied pasaules lielākā puķa Sumatras kalla lilija, kuras zieda augstums ir 2,5 metri, bet diametrs 1,2 metri. Zieda īpatnējās smaržas dēļ, kas atgādina pūstošu maitu, to tā īsti ne-

0: Neapskata praktiski neviens cilvēks.
1: Varēja jau knaģīt, ielikt degunā.
0: Nu, tie arī apskatīja. Pirms 89 gadiem tāds atgadījums.
2: Japāņu aviācijas eksperti atklāja, ka lidmašīnu sadursmes ar putniem izdodas novērst 20% gadījumu. Ja uzlīda aparātu spārniem uzkrāso milzīgas acis. Šāds atklājums notiek 1988. Gadā.
0: Francūzē Rafaela Leguvelo kļūst par pirmo cilvēku, kas čērsos Indijas okeānu ar vēja dēli. Viņa ar speciāli izstrādāt 7 metrus garu dēli ceļojumā pavadīja 60 dienas. Tas notiek pirms 20 gadiem. Nu, nezinu, cik ļoti ir tas jāgrib paveikt.
2: Par vienu notikumu Latvijā pirms 130 gadiem laikraksts Baltijas vēstnesis raksta, ka Rīgas ģimnāzijas šajā gadā beidz 10 latvieši.
0: Apsveicam. Tagad vairāk. Dodamies pie sporta ziņām. Latviešiem ar mums te labi gājis ir nedēļas nogalē, par to noteikti arī ieskicēs Māris Bergs.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase uzvarēja pasaules kausa izcīņā un izcīnīja zelta medaļas. Finālmačā Latvijas kvartets, kurā spēlē Nauris Miezis, Kāras Lasmas,

0: Manis Francis Lācis un Zigmārs Traimo ar 20-15 apspēlēja Vācija. Rezultatīvākais Latvijas sastāvā bija Lasmanis ar 12 punktiem. Viņš arī atzīst par turnīra vērtīgāko spēlētāju un iekļauts simboliskajā trīniekā. Vēl pirms tam pusfinālā Latvijas 3-3 basketbolisti dramatiskā galotnē ar 20-19 papildu laikā izdrāva smagu uzvaru pret turnīra galvenajiem favorītiem Sērbiju. Uzvara pasaules kausā bija Latvijas izlases lielais mērķis un arī vienīgais iztrūkstošais tituls. Iepriekš Latvijas 3-3 basketbolisti ieguvuši zeltu gan olimpiskajās spēlēs, gan arī Eiropas kausā. Pasaules motokrosa čempionāta posmā ķekumā MX2 klasē Kāris Alberts Reišulis pirmajā braucienā sastais, bet otrajā trešais, kas divu braucienu summā viņam deva piekto vietu. Reišulis visu otro braucienu pavadīja otrajā vietā, tomēr kļūda brauciena izskaņā lika zaudēt vienu pozīciju, un tas arī maksāja vietu uz goda piedestāli divu braucienu summā. Viņa brālis Jānis Mārtiņš Reišulis divu braucienu summā septītais. MXGP klasē sezonas labākās sacensības aizvadīja Pals Jonas. Viņam pirmajā braucienā septītā vieta, otrajā piektā, bet divu braucienu summā Jonas piektais, savukārt MXGP klasē Markusam Kokinam summā 23. vieta. Tāpat Eiropas čempionāta 250 kubikcentimetru ieskaitē jaunais Jākabs Kubuliņš otrajā braucienā trešais, kas summā viņam deva piekto vietu. Pirmās formulas Monako lielās balvas izcīņā pārliecinoši uzvarēja Mercedes pilots Kimi Antonelli, kurš 19 gadu vecumā kļuvis par jaunāko šo sacīkšu uzvarētāju. Notikumiem bagātās sacīkstēs uz goda piedestāla otrā pakāpiena kāpa Lewis Hamiltons ar Ferrari, bet trešais izeks Hadžārs ar Red Bull. Pirmās formulas sezona šonedēļ turpināsies ar sacīkstēm Barcelonā. Latvijas vīriešu volejbola izlase ar pārliecinošu uzvaru turpināja Eiropas līgas turnīru. Latvijas izlase 3 setos bez problēmām uzvarēja Kosovu. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais komandas kapteinis Kristaps Šmits. Maču aizvadīja arī sieviešu volejbola izlase, kas gan 3 setos piekāpās Izraēlai. Šonedēļ Eiropas līga volejbolā turpināsies. Vīri spēlēs Portugālē, bet sievietēm mači Slovenijā. Francijas atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs triumfēja Vācijas tenisa līderis Aleksandrs Zverevs. Viņš 5 setos apspēlēja Itālijas tenisistu Flavio Cobolli. Zverevam 29 gadu vecumā un ar 4. Piegājienu finālā beidzot izdevies iegūt savu pirmo Grand Slam trofeju. Viņš ir arī otrs vecākais tenisists pēdējo 50 gadu laikā, kurš izcīna savu pirmo Grand Slam titulu. Par sportu man šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē, Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:40 minūtes, laiks ielūgoties ziņu portālos. Tā, viena ziņa, kas noteikti būtu jāizskaidro un jāpastāsta, ir par šīm te EID karšu problēmām, kur ir iegūts laiks, bet ne risinājums. Un gandrīz 350 tūkstošiem cilvēku ir personas apliecības, kurās iebūvētais čips vairs nebūs piemērots

0: Kvalificēta elektroniskā paraksta radīšanai. Sākotnēji čipa certifikātu beigu termiņš bija nolikts jūnijā, bet par tā certifikāciju atbildīgās Francijas iestādes nu iedevušas pagardājumus pusgadu līdz 9. decembrim. Taču pat papildu iedotais pusgads vēl neļaujot apgalvot, ka līdz tam problēma būs atrisināta tālāk vēsta raidījums de facto. Ko gan es gribētu... Piebilst. Pirmkārt, var noskaidrot, jā, kurā tur tādī mikroskēmas grupā tur tajā visā ir iekšā. Jā, tur ir Cosmo 8.1 ir laikam tā sistēma, un tad tur var pārbaudīt, vai jums arī ir tāda ir vai ne. Bet ko es gribu noteikti tikai nomierināt, jā, tad tie, kuri izmanto, tie, kuriem ir šī tā EID karte, bet jūs izmantojat aplikāciju e-paraksts savā telefonā. Nekas nemainīsies. Arī tad, ja gadījumā tur tā, nu, jo tā problēma ir kur, ka mikro, kad šo ID karti mums izsniedz uz 10 gadiem. Bet čips izrādās ir derīgs tikai uz 5 gadiem. Nu, tā teikt, jau pārāk strauja notiek šī te tehnoloģija attīstība, drošības certifikātu attīstības un vispārējais, un lai nu kam, bet elektroniskai paraksta kartē jau būtu jābūt 100% drošai, vai ne? Un tāpēc arī ir šī te tagad tāda ņemšanās ar to. Bet faktiski, ja jūs izmantojat telefonā, un ja jūs neizmantojat tur to rīku, kuru piesprauž pie datora, sprauž klāt karti un tamlīdzīgi, jūs paraksties telefonā, viss ir kārtībā, viss turpinās darboties, nav jāsatraucās un nav arī jāskrien mainīt karte. Nu, kaut kā tā. Kaut kādu papildu jautājumu?
1: Nē, okay. Tam nav diezgan labi tur visu izstāstīt.
0: Es bišķi iedziļinājos, jā.
1: Paldies tā par to. Tā, viena nopietnā ziņa vai viena tāda gaišā ziņa? Cik daudz paspēsim?
0: Nu, kā un kā to ņem? Nu, ņem nopietnu, būs labi.
1: Tad es ņemšu to vieglāko. Zemeņu audzētāji mums ziņo, ka laukā audzēto zemeņu raža būs neilgi pirms jāņem.
0: Cik jauki. Bet,
1: nu, laba ziņa.
0: Nu, ļoti laba ziņa.
1: Ko mēs par tiem 27 miljoniem par Rīgas pašvaldības tiem grozījumiem un ēdināšanas iepirkumu skolām un bērnu dārziem, kur savukārt bažījās par visu to bioloģiskās lauksaimniecības kopēji?
0: Bažījās viņi starp citu par to, ka vienkārši ka tie kritēriji tiek tik ļoti atviegloti, ka tie paliek uz papīra un realitātē neko negarantē. Tātad tiek nomainīt. Tur, piemēram, nomaina noteikumu, ka piegādes attālums es savulaik varēja būt 50 km, tagad jau uz 100 km un atcelt arī priekšo tiem, kuriem ir vairāk bioloģisko piegādātāju, jo tā doma bija par to, ka skolas saņem vairāk bioloģisko
1: pārtiku.
0: Jā. Un tur tās pavisam lielās bažas ir par to, ka tie noteikumi ir tik ļoti tādi tikai uz papīra, ka visi saņems vienādu punktu skaitu un beigās tas, kurš dabūs to iepirkumu, tiks noskaidrots izlozes rezultātā. Jā. Un tad 27 miljoni izlozes rezultātā, tagad tāda loterija.
1: Par tām izlozēm atceries pirms vairākiem gadiem arī kaut kā šādā veidā tika kaut kas noteikts.
0: Jā, bija un tur tieši arī tieši par to arī tās bažas. Un vēl viena ļoti svarīga ziņa ir par to, ka valsts asins donoru centra asins krājumi ir kritiski zemi un lūdz atsaukties donors.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ikvienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Retro presse.
1: 8:52 minūtes palūkojamies, ko tad 1937. Gadā rakstīja žurnāls Zeltene. Praktiski padomi. Aiziet!
2: Kā izsargāties no slīdēšanas staigājot ar jaunām kurpēm?
1: No.
2: To vislabāk panāk, ja pirms lietošanas kurpju zoles krietni norīvē ar smilšu papīru. Sevišķi tas jāievēro pie bērnu kurpēm. Tā izsargājamies no dažādām traumām, asariņām un zilumiem.
1: Kādi koki pasargā no zibens iesperšanas?
2: Vecajam teicienam no ozola piesargies, krūmus meklē ir daudz taisnības. To noskaidrojuši arī daudzie zinātnieki un pētījumi šai virzienā. Londonas Botāniskā institūta profesors Dārks izpētījis, ka zibens visbiežāk iesper ozolos. Jau mazāk papelēs, apsēs un kļavās.
1: Turpretī bērzos un krūmos nekad nav konstatēti zibens bojājumi. Tāpēc negaisam uznākot neizvēlieties ozolu vai apsi, bet vislabāk nemaz nenostāties zem koka. Nu, par negaisu runājot, es domāju, ka visiem viss ir skaidrs, jo par negaisu jau vislabāk ir izstāstīt dziesmā negaisa laikā. Nu, ko nedrīkst, arī?
2: Skaļi dziedāt nedrīkst.
1: Zem ozoliem stāvēt.
2: Un kas vēl bija? Kas tur vēl bija, kas vēl bija, padoms.
1: Es vienmēr zinu, ka negais ir, vienmēr gribot, negribot, es vienmēr dungoju to dziesmu. Bet to, ka dzied...
2: Ne, pilnīgi izkrits no prāta, tas trešais.
1: Bet kāpēc tad dziedāt Punkts. Nedrīkst? Nu, gan es nesaprotu, ko tad zibens tad sadzirdēs tevi, ka tu dziedi?
2: Viļņi.
1: Aha, tie tad... Un tad viss un uzreiz tad būs, šitam ir jāiesper, nu kaut kā tā?
2: Nu, nezinu, kaut kāda tur tā sinerģija notiek.
1: Neticu, nu labi, bet es arī nekad nedziedu, man vienmēr bail dziedāt ir tās dziesmas. Nu labi, Uldis Stabulnieks un Sieru dziesmiņu dziedamā pie Jāņiem, jo Jāņi laiks taču tuvojās.
2: Pie loga stāvēt nedrīkst.
1: Pie loga, pareizi!
2: Jā, tā ir taisnība.
1: Tā ir, un tas to nevar.
3: Tos visus sierus ritulīrēja sasien, lai ripo tur, kur kājas nes.

Man spagāns pilns un pildi mani ciemi. Lai ripo, ripo tie uz priekšu joši. Ar dievu visi ripojosies sieri, kas traki smaržo un kas nikni oži.

0: žemi. Lai ripo, ripo, tie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojošie sieri, kas tikti smaržo un kas nikti bož.
1: Ek! Latvijas Radio 2 Rīts.

ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, kurām bija pievērsta plaša uzmanība, ņemot ārā valsts pēdējā laika saspīlētās attiecības ar Krieviju un Maskavas draudu Erevānai. Vēlēšanu sākotnējā rezultāta liecina, ka Armēnijas premjera Nikola Pašiņāna partija pilsoņu līgums ir vadībā ar 51% balsu. Tā sako miljardieris Samvel Karapetjāna alianse stiprā Armēnija ar 23% vēlētāju. Vēlētāja aktivitāte ir 59% un tā ir lielākā kāda novērota pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Izraels gaisa spēki šorīt uzbruka militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā, tā platformā Telegram paziņoja Izraels bruņoties spēki. Irāna

Valsts televīzija ziņoja par sprādzieniem Teherānā, Tebrīzā un Isfahānā. Vakar Irāna raidīja raķetes uz Izraelu, tas notika pirmo reizi kopš starp abām valstīm aprīļa sākumā stājās spēkā trausls pamiers. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien un rīta vizītē apmeklēs Ziemeļkoreju. Šī ir pirmā reize pēdējo 7 gadu laikā, kad Xi viesosies Pchenjanā.

0: Pekinas ticamāk centīsies aktīvāk iesaistīt Ziemeļkoreju savā diplomātiskajā orbītā, kā partneri daudzpusīgākas kārtības veicināšanā. Abi līderi apmainīsies viedokļiem par divpusējām attiecībām un kopīgām interesēm. Ķīnas interesēs ietilpst Ziemeļkorejas kodolprogrammas uzraudzība, kuras attīstība notiek ārkārtīgi strauji. Dienvidkorejas ārlietu ministrija paudusi cerību, ka viedokļu apmaiņa starp Ziemeļkoreju un Ķīnu veicinās mieru un stabilitāti, un ka Pekina var spēlēt konstruktīvu lomu.
1: Šodien notiks tiešsaistes saruna par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējamā gaisa apdraudējuma gadījumā. Sarunu rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas vecāku organizācija. Uz to aicināti visi vecāki, kam rūp savu atvašu drošību. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
2: Sarunā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Latvijas vecāku organizācijas, Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji. Eksperts sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību ārkārtas situācijās, piemēram, iespējamā gaisa apdraudējuma gadījumā. Saruna notiks 4. pēcpusdienā un to varēs vērot rīkotāja Facebook kontos, kā arī LSM.
1: Šonadēļ notiks saldus novada svētki, tie sāks jau šodien, ilgs līdz pat nedēļas beigām, un saistībā ar paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem pilsētā iedzīvotājiem būs jārēķinās ar izmaiņām reģionālo autobusu kustībā. Autotransporta direkcijā norāda, ka svētku laikā var būt būtiska reisu kavēšanās apkārt ceļu un sastrēgumu dēļ. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Latvijas izlase finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Miezis un Lasmanis ir pirmie 3-3 basketbolistu vēsturē, kuriem ir gan Eiropas, gan pasaules kausa trofejas, gan arī olimpiskais zelts. Un Lasmanis kļuva gan par turnīra vērtīgāko spēlētāju, gan kopā ar vācieti Denzelu Agjemanu un serbu Strjahinju Stojačiču iekļauti simboliskajā trīniekā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien pēc aptuveni stundas. Izskana ziņas 9. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks gaidāms vietām gan skaidrosies, bet lielākajā daļā Latvijas arī lietus. Rietumos vietām, austrumos daudz vieta, stipras lietusgāzes, vietām arī pērkona gaisa. Lokāli austrumos iespējams arī ļoti stipras lietusgāzes. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, negaisa laikā pastiprināsies brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi, vietām Kurzemē un Latgalē 15 līdz 18 grādi. Rīgā mākoņēna diena, kas brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē izlaicīgs lietus, iespējams pērkona negaisa. Gaisa temperatūra 22-24 grādi.
3: Latvijas radio

0: 9 minūtes pār 9 pirmdienā.
1: Pirmdienā, jā, vēl gan Vārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Kur es jau uz horoskopiem jau pārlicis, jau bija rīta sarunas, mums ir jānoslēdz, un rīta sarunas mēs šodien runājām par tādu kā nelieliem tādiem strīdiem, sīkumiņiem, muļķībiņām, kas ir beigās jūs aizveduši pie tā, ka kādu brīdi esat ar saviem draugiem sanaidojušies. Nu, paldies visiem par ziņām, jāteica, ka ko es varēju nospriest pēc tā, ka nemaz tik daudz arī mums to ziņu šodien nesakrita, ka nu, kad mēs neesam tādi kašķīgi nemaz latvieši.
0: Jā,
1: gribētos tā domāt.
0: Jā, tā gribētos domāt. Nu, lūk, sastrīdējāmies ar draugu tusiņā par to, kur rasuns varētu uzvarēt kautiņā. Strīds pārauga personīgos aizvainojumos par mūsu abu fizisko sagatavotību.
1: Kaimiņš atdeva aizlienēto piekabi netīru.
0: Jā, tas ir tāpat kā par tām grāmatām. Kad tu iedod un tev atdod atpakaļ kaut kādu saburzītu, vai ne? Tad arī sirdī rūgtums.
1: Tu tās grāmatas baigi skaļi nepiemini. Es joprojām Kasparam neesmu atdevis vienu grāmatu.
0: No labi, viņš jau atnācis.
1: Man liekas jau 4 gadus. Varbūt pat 5.
0: Bet tu jau tāds kārtīgs cilvēks esi vienmēr.
1: Nu jā, bet es kaut kā... Bet es, nu, labi, es tev neteikšu neko. Nē, nu viss labi ar to grāmatu ir.
0: Es pazaudējis.
1: Nē, es neesmu pazaudējis. Jā, vienkārši pie man viens iedevu lasīt.
0: Es tieši gribēju teikt, kādam iedevu lasīt.
1: Jā, nē, es laika aizmirstu, pajautāt apakaļ.
0: Nu labi, tad tu to izdari brīvdienās. Strīds, nu, jo tev būs atvaļinājums,
1: nu, jā, nu.
0: Tu ar to varēsi nodarboties. Strīds par to, kurš nospiedīs lifta pogu. Es biju tik apvainojies, ka kāp uz 8. Stāvu ar kājām, lai tikai nebūtu jābrauc ar viņu vienā liftā, tā raksta Naulis.
1: Dzīvokļa biedras studiju laikā bez prasīšanas izlietoju manu pēdējo majonēzi. Tas ir bijis droši vien studiju laikā.
0: Sastrīdējāmies ar draudzeņu, jo es viņas jaunā dzīvokļa salstmaizē nevis sajūsminājos par plīzēm vannas istabā, bet pajautāju, vai viņi nebaidās, ka tās būs grūti kopt. Tā Katrīna.
1: Nu, re, kur itīgi latviskais ir, zini, tāds, nu, tāds parādīju draugam savu gaileņu vietu. Nu, un draugs pēc tam bija aizgājis viens pats.
0: Bet kā tad, vai tad obligāti jāiet kompānijā?
1: Tu zini, kā latvieti ir vai gaileņu vietu?
0: Gaileņu vietas jau neviens neatklāja pēc saviem stumākajiem ļaudīm.
1: Ja tev parāda gaileņu.

0: aileņu vietu, tas nozīmē to, ka... Nu,
1: bet tad nav ko rādīt.
0: Nu, bet
1: lai
0: tad taisa, uzticība,
1: lai aicina mājās uz sēņu mērcīt, nu.
0: Viegli jau runāt, bet tu jau pārbaudi draugu pie... Nu, tas gan ir tāds
1: nu, kā tad ir parādu un tad pasaka, tu nedrīkst tur iet.
0: Nu, tikrā, tā arī varbūt nevarīgi, jā. Paldies par ziņām.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 15 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Jauna nedēļa sāksies ar jauniem izaicinājumiem, kurus pārvarēsiet ar vieglumu un drosmi. Jūsu spars iedvesmos citus.
0: Vērsis.
1: Koncentrējieties uz materiālo vērtību nostiprināšanu un gūstiet mieru no sava darba. Praktiskums ir veiksme.
0: Dvīņi.
2: Jūsu zinātkāru un asprātību šodien pavēršot durvis uz jauniem interesantiem projektiem. Esiet aktīvi.
0: Vēzis.
1: Intuīcija un emocionālā saskaņa ar kolēģiem šodien būs jūsu panākumu atslēga. Radiet sirds mieru sev apkārt.
0: Lauva.
2: Jūsu autoritāte pieaugs, ja vien rīkosieties ar dāsnumu un taisnīgumu pret citiem. Esiet līderi, kuriem uzticas.
0: Jaunava.
1: Sakārtots plāns nedēļai sniegs drošības sajūtu un skaidru rīcības virzienu. Veiksme slēpjas detaļās.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:19 minūtes.
0: Svari.
2: Meklē harmoniju starp darbu un atpūtu. Tas sniegs nepieciešamo enerģiju visai nedēļai. Mēs iet līdzsvaroti.
0: Skorpions.
1: Jūsu dziļais fokus palīdzēs tikt galā ar sarežģītiem jautājumiem ātri un efektīvi. Iekšējais spēks jūsos ir milzīgs.
0: Strēlnieks.
2: Optimisms un jauni apvārs un šodien bagātinās jūsu dienu ar patīkamām emocijām. Skatieties tālumā drosmīgi.
0: Bežāzes.
1: Neatlaidība un uzticība saviem mērķiem šodien nostiprinās jūsu pozīciju profesionālajā jomā. Rezultāti būs.
0: Ūdensvīrs.
2: Inovatīvas idejas būs jūsu dzinējspēks šodien. Dalieties tajā ar dombiedriem un sadarbība nesīšot panākumus.
0: Zivis.
1: Radošo iedvesmu un mieru šodien būs jūsu labākie sabiedrotie visās darīšanās. Uzticieties savai sirds balsīm.

Iet, bet es turpinu skriet, tie suņi tik turpina klaigāt. Esmu šeit, lai paņemtu vairāk. Laikam jau katram savs laiks nāk, bet Nike man paliek tikai baltāk. Un es skrienu pakaļ tai zvaigznē, kas krīt. Es gribu, lai tā manā dvēselē spīd. Saule aust, telefons izslēgts, daru visu, lai nebūtu slikts tevs. Tikai tagad ir īstais brīdis, gribu dejot līdz pienāk rīt.

0: bija tas rīts tagad tik ātri pienāk, bet vispār forši šajā laikā ir tā arī tā braukšana uz to darbiņu, vai ne? Tāds skaists, skaidrs laiks, saulīt, spīd, iespīd, visforši.
1: Jā, jā, brīnišķīgi, brīnišķīgi, un katrs var izbaudīt to silto laiku, kā nu vien māk.
0: Tu zini, ģirds bija mums tikko vien ieskrējis, tad izskrēja ar uzreiz ārā kaut kur, un tad gribas saprast, kas tad būs ar to dienas padomu? Tu saprati no viņa kaut ko vai neko nesaprati?
1: Es sapratu, ka būšot kaut kas par botoks.
0: Nu, laikam jā. Bet vai kaut kas labs par to?
1: Es domāju, ka tikai šī viela ir kaitīga.
0: Tikai jā. Labs, jā.
1: Tu domā, okay. Tikai labs.
0: Nu, tad jau redzēsim. Kristīna Brauliņa melns ar baltu līdz pat dienas padomam, un tad ģirds stāstīs

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt, jaunā darba nedēļā. Brīvdienās spēki cerams atjaunoti, varam mesties iekšā atkal jaunos darbos. Šorīt par kādu citu atjaunošanos, par jaunības, vai vismaz sejas ādas atjaunošanu. Mūsdienās daudz dažādu veidu, kā to savilkt, nostiept, uzpucēt, sašpricēt. Sejas ādu var saglabāt svaigāku ar botulīna, kalogēna, hialuronskābes un vēl citu pildvielu injekcijām jeb filleriem. Taču jāņem vērā, ka visam ir arī iespējams blaknes. Tā Latvijas radio redījumā zināmais nezināmajā teica ķīmijas un farmācijas

0: Doktore, Rīgas Stradiņu Universitātes farmācijas fakultātes asistenta pienākumu izpildītāji, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes pētniece Aina Semjonova.
1: Botoks, tautā visbiežāk lietotais nosaukums, ir botulīna toksīns, lai pretnovecošanās līdzekļos attiecīgi daļai bloķēt nervu impulsus šajos muskuļos un tajos muskuļos, kur veido šīs krunciņas, tās krunciņas neveidotos, jo muskuls nekustētos. Ja mēs šo botoksu kaut kādā veidā pārdozējam, tad var rasties muskuļu vājums, tātad ne tikai tur, kur mēs esam ieiņicējuši, bet arī kaut kur citur. Ļoti, ļoti smagos gadījumos es varu novest pie paralīzes, var veidoties redzes dubultošanās, apgrūtināt elpošanu, runas grūtības un citas blaknes, kas ir minētas zāļu lietošanas instrukcijā pie botoksa. Ir svarīgi botoksu tieši iņicēt zemādā un ja, teiksim, kaut kurā brīdī ir trāpījies asins vadā, tad, protams, es varu aiziet kaut kur tālāk. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties labu speciālistu, kas zina, ko dara. Kolagēns, principā, tas ir visvairāk mūsu organismā sastopamais proteīns, jeb olbaltumviela, un primārais proteīns ādai, muskuļiem, saistaudiem visiem, saitēm, cīpslām un arī īstenībā kaulos ir atrast. Ja mēs viņu lietam skaistu un kopšanā, tad principā aizvieto ādas šūnas, kas tur ir jau zaudējuši kaut kādu savu efektivitāti un dotām kaut kādu struktūru, spēku un elasticitāti. Uz vecumu kolagēns dabīgais, kas veidojas, samazinās un tieši grumbu veidošanās ir saistīta ar šo kolagēna trūkumu. Kolagēnu vispārīgi ir daudz un dažādu veidu, kā lieto. Viens variants ir visi sportisti, ļoti aktīvi lieto kolagēnu iekšķīgi. Pastāv uzskats, dzerot kolagēnu iekšķīgi, arī, ka mēs būsim jaunāki un grumbiņas nebūs, taču mēs nekad nevaram ieprogrammēt organismu, ka tieši no tām aminoskābiem, ko mēs apēdam, uzbūvēsim tieši kolagēnu olbaltumvielas, varbūt tas aizies kaut kādos citos proteīnos, nevis tikai, ko mēs gribējām. Ir arī injekcijas ar kolagēniem, tie ir tad vecākas paaudzes filleri. Arī principā viņus šobrīd lieto nedaudz mazāk nekā citus. Jo kolagēnam varbūt alerģiskas reakcijas izteiktāk nekā citiem filleriem. Bet vissvarīgākais, ko es gribētu uzsvērt, jebkuram, kas grib kaut kādā veida fillerus lietot, būtu izvēlēties speciālistu, kas ir apmācīts. Nevis pie draudzenes dzīvoklī, bet tiešām speciālistu, kas ir apguvis, iegūs medicīnisko izglītību un kas ir certificēts, lai viņš varētu ievadīt fillerus. Otrkārt, izvēlēties fillerus, kas tiešām ir kvalitatīvi filleri, un arī botoksu, izvēlēties to botoksu, kas ir kvalitatīvs botoks, nevis no, es atvienojos, AliExpress vai Temu vai kaut kur, jebkur citur. Principā šīm procedūras, protams, kā jau visas procedūras, nenāk tikai ar iegūmu, kas būtu skaista seja un mūžīgā jaunība. Taču var būt riski, piemēram, asimetrisks izskats, varbūt tā, ka nu, kaut kādā iemesla dēļ viena puse norēģē labāk nekā otra, ja mēs, piemēram, skatāmies uz krunciņu aizpildīšanu ap acīm. Var arī gadīties, teiksim, lūpu filleri, kas saliek, ka viena puse kaut kā norēģē citādāk nekā otra, un tad lūpas nav simetriskas. Ļoti retos gadījumos, bet vispārīgi var veidoties arī infekcijas riski. Un infekcijas riski tādi, ka var aiziet līdz pat nekrozei, tas ir audu atmiršanai. Tas ir ļoti, ļoti reti, bet principā tā var gadīties. Nepareizi ievadīts fillers var veidot arī tādu tā kā bumbiņu jeb kalniņu uz ādas, jā, jo ļoti izteikti. Un problēma arī filleriem tas, ka reizēm viņus sapildot zem ādas var rasties kā nejūtība. Attiecīgi tā ķermeņa daļa, kur ir ielicis fillers, nejūt.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Tālrunā studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 laiks dziesmu spēlē. Un laiks jums arī piezvanīt, lai mēs kopīgiem spēkiem tad izvēlētos kādu dziesmu, kur atskaņot Latvijas Radio 2 ēterā. Grib atbildi, kamēr gaidām zvanu, grib atbildēt uz vienu jautājumu.
2: Jā, lūdzu.
1: Kāpēc vienmēr horoskopus pirmais sāk lasīt vīrietis? Tā ir iegājies.
2: Jā.
1: Bet, ja godīgi, tad tam ir loģisks izskaidrojums, man liekas, ar to, ka
2: tas, kas sēž pie pults,
1: tas tam ir tā pirmā roka, tāpēc, ka viņš tad zina, ko viņš ir saspaidījis un nav saspaidījis. Jā.
2: Tam nav nekāda sakara ar diskrimināciju.
1: Tur nebija par diskrimināciju. Tur teica, ka gribot, lai arī es kādreiz nolasot dāmas horoskopu.
2: Tieši otrādi.
1: Jā. No tā, lūk, jā. Nu, labi, sagaidījām arī zvanus, tikmēr atbildējām vēl uz jautājumu. Pasties, cik produktīvi nostrādājām tikko, vai ne? Dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Indra no Liepājas.
1: Indra no Liepājas, skaisti. Kā Liepājā nedēļas nogalē arī saulīt rotāja zemes virsu? Varējāt iegūt iedegumu tādu, kā man kolēģi Velga?
3: Jā, vakar bija mums saulīte. Bet šodien līst lietus.
1: Nu, tā ir ar mainīgiem visi apstākļiem. Nu, tad, nemot vairāk, ka jūs no Liepājas, te jūs droši vien gribētu arī kādu liepājnieku dziesmu dzirdēt, vai ne?
3: Nav obligāti.
1: Ā, dar arī no citas puses, tas arī labi.
3: Jā,
1: no 1 līdz 6 jānosauc kāds skaitlis, tad sapratīsim, kuru kompaktdisku rindu aplūkosim.
3: 6.
1: Labi. Velga bija priecīgi par to, ka 6 jau sāk pārvietoties, jūs sauciet vienā brīdiņā stop.
3: Labi, lai tik bišķi pārvietojies, lai bišķi pateikā.
1: Tik liels jau tas plaukts ar nav.
3: Nu, labi, tā būs 2.
1: Nē, jūs vienkārši sakat stop.
3: Stop.
1: Nu redz. Jo 2 neko mums tagad vēl nedeva.
3: Jā, labi.
1: Bet stop deva. Tagad mums dos 2, jo mums būs tā, kas tas mums vispār ir. Atmiņu lietus saucās albums, pilns ar dažādām ļoti foršām dziesmām. 20 dziesmas kopumā šajā albumā, jānosauc skaidrs no 1 līdz 20, iespēja tikt pie gan pie Valentīnas Butānas balss, gan pie Arnolda Līniņa, Noras Bumbieras, Aino Bāliņas un tā.
3: 15.
1: Tā, 15 mēs tikām pie, tā ielādēsies disks man tūliņa, 15 tā dziesma ir ar nosaukumu Zēns paņēma līgaviņu. Un ja ir kāds latviešu izpildītājs, kam man vienmēr ir problēmas izrunāt vārdu, tad tas ir Zidslavs, vai kā viņš?
2: Zdislavs.
1: Pareizi, jā. Zdislavs. Romanovskis, no uzvārdes vismaz māku izrunāt.
3: Tas jau arī liepājnieks.
1: Laikam tā sanāk, vai ne? Tā gan bija arī. Nu jā. Jā, un jā. Zēns paņēma līgaviņu. Vecais labais stāsts par to, ka mazu melnu kā bambālu. Un ja kāds domā, kas ir bambāls, tad bambāls ir vaboli. Paldies par zvanu. Atā, visu labu.
3: Jā, paldies. Visu labu.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

0: Pazīt, pameklēt, ir tūmā, kaut kur nejāiet, ir pastaigāt ārā.
1: Nu, dosimies mēs savās gaitās, tu tādā ilgākā laika periodā.
0: Es nenākšu kādu brīdi atpakaļ, jā.
1: Jā, tā kā tavā balsī horoskopus nebūs iespējams dzirdēt kādas 2,5 nedēļas.
0: Nu, es tagad skatos tajā kalendārā. Nu, ja šodien ir 8., jā, tad nākamreiz, kad es lasīšu horoskopus, būs 29. jūnijs.
1: Pēc 20 dienām.
0: Jā, kaut kā tā. Nu, tādā nelielā atpūtā es dodos, tā kā,
1: nu, lai satraukumam... Nu, teikšu tā godīgi, lielā atpūtā. Nu,
0: diezgan.
1: Tas nav, nav īsts atvaļinājums.
0: Laikam beigās sanāk diezgan ilgi, jā. Bet ko es gribu teikt, nu, lai nav tāda liekā satraukuma, tad nekur nepazūdu, tikai nelielā
1: atpūtā. Jā. Nu, kaut kad atgriezīsies.
0: Nē, nu kā, no 29. jūnijā es būšu. Nu, un tad... Tad bišķi pastrādās un tad, nu, tad atkal. Nu, vasara tomēr, nu, kaut kad ir arī jāatpūšās. Nu, tā. Vasarā jau mums parasti, zini, vienmēr raibiet. Un to arī es ceru, ka tu 29. te ņemsi atvaļinājumu.
1: Nē, es strādāšu.
0: Tu strādās. Nu, kādam?
1: Mīlu darbi.
0: Kādam ir jāstrādā.
2: No muzikālās bankas seifa.
0: O, tā ir tāda dziesma, mēs arī atvadāmies. Jā, Velga un Māzīgs bija kopā ar jums. Atām.
1: Nākamā vasarā.
0: Nākamā vasarā tiksimies.

ziņām, 10. studijā Ķerts Auzāns. Šorīt izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Lūdzes un Balvu novadā, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Ja situācija mainīsies, iedzīvotāji saņems šūnu apraides paziņojumu par nepieciešamo rīcību. Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi uzrauga gaisa telpu. Ukrainas armija aizvadītajā naktī veikusi vidēja darbības radius triecienus pret Krievijas un arī tās okupātajiem Ukrainas reģioniem, uzbrukts vairākām naftas bāzēm un elektrības apakšstacijām. Triecienus kāruši piemēram lielāko naftas uzglabāšanas iekārtu Kaukāza reģionā Novorosijskā, skart arī naftas bāzi netālu no Simferopolas okupātajā Krimā un ziņots arī par ugunsgrēkiem okupātās Mariupolas elektrostacijās. Pēc Ukrainas drona trieciena vilcienam Maskava Simferopola Krievijas okupātajā Krimā šodien apturēta visu pasažieru vilcienu kustību. Pasažieri no trim vilcieniem evakuēti un ar autobusiem nogādāti Simferopolē. Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, kurām pievērsta plašu uzmanību, ņemot vērā Armēnijas pēdējā laika saspīlētās attiecības ar Krieviju. Vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šodien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Atbilstoši šiem rezultātiem,

Deputātiem partija pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu. Opozīcijā sošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kur vad uzņēmējs Samvels Karapetjāns,

0: vai ar Eiropas Savienību, tad es domāju, ka valdošai partijai rezultāts būtu daudz labāks. Galvenais jautājums šajās vēlēšanās bija par reālu Armēniju vai vēsturisku Armēniju. Tātad valdošā partija ar premjerministru un tās līderi Pašiņjanu vadībā aicina savu tautu domāt par reālu Armēniju, tā ir Armēnija šobrīd tās starptautiski atzītajās robežās, celt labklājību reālajā Armēnijā, veikt demokrātiskas reformas, un šis bija vēlēšanu galvenais jautājums.
1: Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo lidostas tuvumā pamanīja kontrabandas balonus no Baltkrievijas. Lietuvas valsts lidosta operators Lietuvas oro ostai informēja, ka ierobežojumi tika noteikti pulksteni 1.18, bet lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās lidostā atsākās pulksteni 4 no rīta. Tik ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, viens reiss atcelts. Naktī Viļņas un Šalčininku rajonā konstatēti 5 kontrabandas baloni. Latvijā produktivitātes līmenis ir zemāks nekā citās Eiropas valstīs. Tas ir tikai 55,8% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Tas secināts Latvijas Universitātes ekonomikas barometrā. Universitātes produktivitātes zinātniskā institūta direktore profesore Hina Steinbuk stāsta, ka Eiropā produktivitāte ir liela problēma, jo atpaliekam no ASV un Ķīnas, savukārt Latvija atpaliek no citām Eiropas valstīm.
2: Izaugsme atkarīga tik tiešām no produktivitātes, jo Eiropā kopumā mēs esam relatīvi dārgas valstis. Mums ir relatīvi augstā alga, mums ir dārgi energoresursi. Cerēt uz to, ka mēs varam samazināt izmaksas, ir naivi, tātad vienīgais ir paaugstināt produktivitāti, lai tā produkcija saražota būtu ar lielu pievienotu vērtību. Spēja pelnīt ir tād, ja mūsu ekonomika strauji aug, ja, un tā daļa no tā pieauguma aiziet arī budžetā.
1: Un vēl atjaunots Nacionālo bruņoto spēku brīdinājums par iespējām apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tad tas ir izsludināts Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novadā. Attiecībā uz Ludzas un Rēzeknes novadiem bruņoties spēku aicina doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Jātiek manīt zemu lidojošu viesdomīgs objekts, tam netuvoties, bet zvanīt 112. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, dienvidu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Šodien Latvijā mākoņiens vietām skaidrojas, bet lielākajā daļā Latvijas ir lietus. Vietām stiprs.
3: Latvijas radio 2.
4: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas, mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un dzemdas kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk ārstēt. Saņemot uzaicinājumu uz pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv.
5: No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, Latvijas radio divi klausītāji šajā pirmdienā 9 minūtes pāri desmitiem, un es teiktu mazversīt klausoties vokālā kvarta Teoliku un tā vadītāja Borisa Rezņika brīnišķīgo vokālo sniegumu. Domāju, ko Dagnī Dreik domājas ar vārdiem par to svina rītu. Nu, varbūt tāds ir tiešām pierobežo, kur atkal kārtējais apdraudējums gaisa telpā, un tad prāts nebūtu nav priecīgs, un tomēr varbūt daļa prieka jums tomēr kompensēs Latvijas radio divi ar dziesmām dzimtajā valodā. Jo sevišķi programma Zelta graudi, kur daudz pazīstam iemīļot melodiju, protams, arī šī Eolikas dziesma 1985. Gadā tā sasniedza otro vietu mikrofona aptaujā. Un Eolika nekur nav pazudusi, tāpat kā Boris Reznika brīnišķīgās dziesmas, tās atkal atzīmes šoruden muzikālajā stāstā pasaule pasaulīt, pieminot gan Eolikas dibinātāja, gan, protams, Eolikas stāstu, kas sākās pirms apaļiem 60 gadiem Rīgā Emila Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, skolas biedru grupa, toreiz vāca līdzekļus klasesbiedru ekskursijai, nemaz nenojaušot, ka tas būs īsts veiksmes stāsts mūsu populārajā mūzikā. Un tātad Eolikas laika dziesmas izpildīs Dagnis Roziņš, Edvards Rediko, Toms Kursītis, arī Toms Kaldarauskis un daudz citi. Režisors Valdis Pavlovskis sakot ar 8. oktobri VF kultūras pilī, tad dziesmas tās pasauli pasaulīt apceļos arī Ogri, Līvāns, Rēzekņi, Jelgavu, Siguldu. Nu un daži varbūt filozofiski piebildīs atliek nodzīvot līdz šim laikam, jā, nu tieši tā, bet grūtos laikos latvieši allaži pratuši uzdziedāt arī tad, kad Vācu kungi cirta ar pātagām un arī pēc tam padomju okupācijā gan dainas, gan jau mūsu laiku arī šī gadsimta tautas dziesmas. Un, protams, visiem sirdīs Jāņu gaidīšanas prieks par to gādās arī programma Zelta graudi. Jau turmākajās minūtēs vajā ar vācieša vārdiem vasaras vidus dziesmiņā Žorža Siksna un Valda Rudzīte agrāk Eizenšmite. Pēc tam jau kaut kas no muzikālās bankas, vērtīgāko sarakstu atspulks Double Face Tīls 2018. Gads, un turmākajā stundā dzirdēsiet gan Mirdu Zīveri, gan Edgaru Pujātu, grupu Vaidava, kapela vecie draugi, arī grupu Tumsa, kam nākamgad liela jubileja, gluži tāpat kā Mārtiņam Freimanim, jubilejas diena. Jā, es Daiga jau allaž atgādinu par dažādiem gan atceres notikumiem, gan, protams, arī muzikāliem sarīkojumiem.

0: 11. jūnijā Jēkab pilī Jānis Paukštelo un Laila Jēkabsone programmā ir jau riktīgi, bet Zvejnieku ciemā jau šo ceturtdienu balli ar Robertu Ošiņu un Saltvater pavadošo grupu Kristapa Krievkalna vadībā. Tā kā dzīves prieks nekur nav pazudis. Lai laba oma visiem!
1: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Laiks uzdziedāt vienu no tādām kopā ar Daini Forgantu. 19 minūtes pārī desmitiem pirmdienā 8. jūnijā. Pēc tam Harijs Panovskis un Mirdza Zīvere Latvijas Radio 2 ētrā.

straumi dzirnratos, dienu nakti līst. Viņu vālos platas, baltas putas šķīst. Vecās likteņ dzirnas, mūsu mūžu maļ, kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos, sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

0: Zelta graudi.
1: 10:26, jā, uzsauksim hei šai dienai, jo īs pēc pulksten desmitiem Nacionālai bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpā sabiedroto iznīcinātāju sekmīgi notriekuši tajā izlidojošo dronu. Varam uzelpot un baudīt mūziku. Mirza Zīvere, pēc tam Edgars Pujāts, grupa Tumsa un citi. Jaunākās ziņas, protams, 11.

Jā, varam atkal spēlēties debesīs, ildošo dronu notriekuši Francijas iznīcinātāji par to, kas cits jauns noticis, protams, ziņās jau pēc neilga laika, jo 10:36 un no 2013. Gada vasaras viena no visvairāk atskaņotajām dziesmām Latvijas Radio 2 ētrā. Kristīna Novis!

bija kafelvecie draugi par to, kā tad ielīgot Jānīti un muzikāli un, protams, visai tautiski to varēs darīt Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā jau šo sestdien 13. jūnijā no 12. līdz pulksten 15. būs salgriežu stāstu un aplīgošana kopā ar brīvdabas muzeju saimi, seno cīņu un folkloras kopu Vilkaču, arī Jāņu, Danču un Rotais ar etnogrupu Zeidi. Būs arī, protams, stāsti par Jāņu zālēm, salgriežu tradīcijās, Jāņu vainagpīšanas darbnīca. Nu, mēs gan radio to visu nevaram, tas pašu čakojām rociņām par mūziku gan varam gādāt. Bet, nu, līdz tam vēl nedēļas divas, kaut arī laiks vasarā skrien vējas pārniem. Un, nu, Vaidava grupa, kas dibināta 1981. Gadā dziesmu uz ielas, ātri sarēķiniet, cik gadu jubilēja tad Vaidavai šovs ar 10 un 44 pareizais laiks.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Es esmu Gunte Sveits, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Zelta graudi.
1: Nu, ja uznāks negaiss, tad jau vējš arī lapas dzīs, bet cerēsim uz to labāko. Ziņas jau pēc 6 minūtēm, 11. vēl 2 dziesmas, pirms tām 10 un 54 Rīgā plus 21.

0: ziņām 11. studijā Ģercauzāns. Šorīt notriekts Rēzeknes novada gaisa telpā ielidojušais drons. Izsludinātais iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balbu un Rēzeknes novados ir beidzies, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Pēc saņemtā dzeltenā, vēlāk arī oranžā šūna apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, arī virs Ludzas pilsētas un novada teritorijas bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pašvaldības iestāžu darbinieki pildīs strādātās vadlīnijas iespējamā gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Turpina Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Bērnu dārziem ir savs algoritms izstrādāts. Dežūra variantā viņi strādā, kad ja apdraudējums notiek. Šobrīd visi iestādēs, tie, kas dārziņi strādā, viņiem bērni jānogādā drošā vietā. Tieši ēkā savā. Šobrīd mēs arī divu sienu principu ievērojam, visi darbinieki mūsu ēkā atrodamies tajās vietās, kur ir drošāk.
0: Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tika fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Šorīt iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā bija izsludināts Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novadā un arī pašā Rēzeknē. Aizsardzības nozares vadība šodien vēlāk rīkos preses konferenci, tā paredzēta 12.30 un tajā informēs par Latvijas gaisa telpā sekmīgi notriekto dronu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 155 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekoši un neutralizējuši 124 dronus. Fiksēti 20 triecienu dronu trāpījumi 17 vietās un arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 6 vietās, tā ziņo gaisa spēki, bet par bojāgājušiem vai cietušiem.

pagaidām netiek ziņots. Ukrainas armija aizvadītajā naktī veikusi vidēja darbības rādījus triecienus pret Krievijas un arī tās okupētajiem Ukrainas reģioniem, uzbrukts vairākam naftas bāzēm.

0: avots Ziemeļkorejai. Turpina Rihards Plūme.
1: Eksperti lēš, ka pieaugot Ķīnas starptautiskajai reputācijai, Pekina visticamāk centīsies aktīvāk iesaistīt Ziemeļkoreju savā diplomātiskajā orbītā, kā partneri daudzpusīgākas kārtības veicināšanā. Abi līderi apmainīsies viedokļiem par divpusējām attiecībām un kopīgām interesēm. Ķīnas interesēs ietilpst Ziemeļkorejas kodolprogrammas uzraudzība, kuras attīstība notiek ārkārtīgi strauji. Dienvidkorejas ārlietu ministrija paudusi cerību, ka viedokļu apmaiņa starp Ziemeļkoreju un Ķīnu veicinās mieru un stabilitāti, un ka Pekina var spēlēt konstruktīvu lomu.
0: Armēnijā vakarā notika parlamenta vēlēšanas, kurām pievērsta plašu uzmanību, ņemot ārā Armēnijas pēdējā laika saspīlētās attiecības ar Krieviju. Vēlēšanās uzvarējusi premjera Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina centrālās vēlēšana komisijas šodien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Atbilstoši šiem rezultātiem partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, bet opozīcijā sošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, ko vada uzņēmējs Samvels Karapetjans, ieguvusi 23,3% balsu. Viļņas lidostā aizvadītie naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo lidostas tuvumā pamanīja kontrabandas balonus no Baltkrievijas. Lietuvas valsts lidosta operators informēja, ka ierobežojumi tika noteikti īs pēc vieniem naktī, bet lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās atsākās 4:00 no rīta. Tika ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas novirzīja uz citām lidostām, vienu reisu atcēla. Izskanā ziņas 11:00. Rīgā šobrīd 20 grādi dienvidu vējš, pavisam lēns, atmosfēras spiediens 766 mm un gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažvietas skaidrosies, bet lielākajā daļā Latvijas arī līs. Rietumos vietām austrumos daudz vietas stipras lietus gāzes, vietām arī pērko negaiss un lokāli austrumos iespējams ļoti stipras lietus. 19-24 grādi, Kurzemē un Latgalē vietām 15-18.
2: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Vēlreiz labdien, pirmdienā 8. jūnijā godātie Latvijas radio 2 klausītāji, 11:09 pareizs laiks, un man ļoti patīk pērkoni izpildītās zaļās dziesmas doma par tiem uguņiem uz kalniem, ar kuriem mēs, latvieši, tad sasaucamies līgo gaidīšanā un, protams, Jāņu dienā, ne tikai zāļu vakarā, un uguns jau kūras arī agrāk, un jau iepriekšējā zelta graudu stundā es pieminēju ielīgošanu Brīvdabas muzejā izrādās jau 11. jūnijā Rīgā, 2017. Aristīda Briāna ielas kvartālā norisināsies gadskārtējā ielīgošana, kas tur jau esot tradicionāla. Ielīgošanu vadīs folklorists Andris Kapus, folklors kopa Grodi un Gara Taka rūpēsies par atmosfēru tautsdeja ansamblis Ogre un dansot slapjām mugurām liks postfolkloras grupa Ilģi. Un jā, ieeja pasākumā bez maksas, es jau, protams, tur rīkšu, lai man izdotos uz ciklu nošu atsāk raidījumu uzaicināt šīs vasaras jubilāri ilgu reiznieci, kas mācījusi mums līgot un svinēt Jāņus ir daudzu gadu, desmitu gadu garumā. Nu, bet Latvijas Radio 2, protams, arī gādā par attiecīgu noskaņu, jo Jāņa laiks tuvojas un jau to daļa kā dziesma no 1986. Gada Jūra Pavītola grupa Saime ar Alda Lapiņa dziesmu Nu tu saulīt es kalnā. Bet vēl par tuvākā laika muzikāliem pasākumiem runājot, tad Salaspils novada svētki ieskanināt jau vakar ar grupas labvēlīgais tips koncertu un šovakar Salaspils novada domas stāvlaukumā dziedātājs Aiss Andrejevs koncerts rīt pie Salaspils sporta nama 7. Vakarā Singapūras satīns plosīsies dienu vēlāk Very Cool People Salaspils pludmalē. Jā, nu jācer, ka lietas negāzīs kā ar spaiņiem pērkona arī nebūs, tāpat 12. Jūnijā, kad Salaspilī Rīgavas mākslas un mūzikas dārzā grupa 6. Jūdzē sniegs koncertu un tad jau svētku kulminācija 13. jūnijā, kur dziļi violets, bermudu, divstūris un citi muzikāli notikumi. Jā, turmākajās minūtēs dzirdēsiet arī Andra Daļnenko, Lolitu Vambuti, grupu Bruģi, Sārņa Medņa, Balsi, 12. Ziņas, pēc tam Edvarda Strazdiņa izraudzītā pirmdienas mūzika mūsu ētrā. Lai saulēns noskaņojums!
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2!

0: saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Jā, nu ceriņi jau gandrīz noziedējuši, protams, vēlā šķirnes vēl pilnā plaukumā, un Jasmīni jau arī drīz sāk savu uzvaras gājienu Latvijas pļavas pildās ar vien jauniem ziediem, un, protams, gan Margrietiņas, gan Magonas mūs priecēs tieši ap Jāņu laiku. Ar Magonu pie krūts, Andris Deņenko pie balsojot arī Sandrai Ozolītē, pēc tam Valdes Atāls un Lolita Vambute, zelt graudošajā pirmdienā ir 11 un 19 minūtes.

Ar kaķu saskrāpētajām debesīm Lolita Vambut, brīnišķīgā dziedātāja un komponista, savulaik izpelnījusies aizrādījumu par dziesmas vārdiem, jā, jo kā tad gan padomu gados cilvēkiem varēja trūkt, ja nu tiešām kaut kas tas varēja būt tāds, nu, nezinu.

Zinu, veikali jau tukši bija, bet kaut kā jau izdzīvojām. 11:27 minūtes un pārcēmies atpakaļ uz šo gadsimtu 2014. Gada muzikālās bankas 8. Vērtīgākā nelaid projām, aicina Roberts Pētersons. Un tā zelta graudī līdz 12. pēc tam Edvards Rāzdiņa pirmdienas mūzikā 8. jūnijā. Pēc Roberta Arnis Mednis Bruģis, arī grupa Pelda un citi

Jā, tā izcila talantīgais Alberts Legsdiņš par to, kā tad jāatcerās līgo dziesmu savu laiku ar Čikāgas piecīšiem skandējušo melodiju, šoreiz apvienību bruģis un draugi. Bet nu dziesmu jubilāre tāpūs 1986. Gadā. Aldis Šteimanis ar Arnoldu Auziņu dzeju un grupa Kvelde to laiku Valmierā 11.39.

ziņām 12. studijā Ķirts Auzāns. Šodien no pulksteni 11.23 izsludināts šodien jau otrs iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā. Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā arī Rēzeknē, tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Krāslavas un Ludzas novada iedzīvotājus bruņoties spēki aicina doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiāliem paziņojumiem. Ja pamanīts drons, tam nedrīkst tuvoties, bet jāzvana 112. Šorīt no pulksteni 9.18 jau bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Lūdzas, Balvu un Rēzeknes novadā un arī Rēzeknē. Nedaudz vēlāk NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notrieca dronu. Tas notriekts netālu no Rogovkas Rēzeknes novadā. Saskaņā ar sākotnēju informāciju īpašumu vai cilvēks pradzienā nav cietuši, šobrīd meklē drona atlūzes. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmējis centralizētā eksāmena norīs kultūrā un mākslās, taču tas nav pārcelts. Eksāmenam bija jāsāks pulksteni 10:00, vēl pirms tā sākuma iedzīvotāji saņēma paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu, nepilnu pusstundu pēc eksāmena sākuma apdraudējums atcelts. Rēzeknē šodien arī traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 sadales tīkla klientiem. Ap 11:00 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidēja sprieguma elektrotīklā, tas ietekmējis vairāk nekā 2000 klientu. Krišaņu Valdemāra ielas, kooperatīvas Šķērs ielas atbrīvošanas alejas un Andreja Pumpura ielas apkārtnē. Un darbinieki ir sākuši bojājumu novēršanu. Filipīnu dienvidus šodien satricināja 7,8 magnitūdes spēcīgs zemestrīts, tajā dzīvību zaudējuši vismaz 19 cilvēku un vairāk nekā 130 ievainoti, tā ziņo varas iestādes. Sagrubušas sēkas arī nodarīta postījumu tiltiem un autoceļiem. Filipīnās, Indonēzijā un Japānā tika izsludināta brīdinājuma par iespējamo cunami, bet lielākā daļa brīdinājuma pēc tam atcelti. NATO dalībvalstis apsver iespējas uzņemties jaunas saistības Ukrainas militārajam atbalstam 70 miljārdu eiro apmērā, par kurām plānots paziņot jūlijā gaidāmajā alianses samita Ankarā. Tāpēc tā tīmekļa izdevums politiko. Priekšlikums, ko pagājušā mēnesī izplatīja Vācija, cits starpā paredz jaunu mehānismu Ukrainai sniegtā finansējuma pārredzamības uzlabošanai. Tas taps laikā, kad vairākas valstis pauž neapmierinātību ar viņu prāt nesamērīgo finansiālās logas sadalījumu, nodrošinot atbalstu.

0: Ukrainai. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Jaunā finanšu atbalsta pakete netiks nodrošināta tikai ar papildu līdzekļiem. 30 miljārdi eiro tiks sekti no jau iepriekš

0: pievienoto palīdzības paketi Ukrainai kļuvušas īpaši aktuālas laikā, kad eksperti arvien biežāk norāda uz karagaitas pavērsienu par labu Kīvai.
1: Latvijā gada inflācija maijā varētu būt pieaugusi līdz 3,3-3,5%, tā prognozē banku analītiķi. Centrālās statistikas pārvalde datus paziņos rīt. Pasaules motokrosa čempionāta posma Ķegumā ar sezonas labāko rezultātu pabeidz Pauls Jonas, kurš 2% summā piektais. Viņam šī bija atgriešanās savu skatītāju priekšā pēc 4 gadu pauzes. Sacensību beigās viņš jau vairāk baudīja atmosfēru.
2: Salīdzinoši labi starti, varbūt ne tie labākie starti, bet labi izlīd no pirmajām līkumiem ārā un otrā procenā uzreiz sanāca forša apzīšanas, manuprāt, pat vienā brīdī bija trešais un ceturtais kāds apis un tad, jā, divi stabili brocieni beidzot, par ko es ļoti priecīgs un ir īpaši šau skatītāju priekšā, tas pēdējais apils otrā brocieni bija diezgan emocionāls, bija tik forši un tiešām izbaudi esot būt atpakaļ Latvijā, jo... Pēdējo aplika brauc, zin kā, es domāju, nu jāizbaud, gribas būt tuvāk priekšā braucošanai, nu laikās nekāda atšķība. Jāizbaud tas mirklis, jānoķer tās sajūtas, ir, jo, kā es zinu, motokrosā nekad nevar zināt, ka to pēdējā reizi skatītāji priekšā.
1: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 20 grādi, lēns ziemeļvējš, šodien daudz viet Latvijā stipri līs, bet tā vairāk stās Toms Bricis.
3: Šonadēļ Latvijā bieži gaidāms lietus, otrdien un trešdien līs galvenokārt valsts austrumu daļā un temperatūra tuvākajās divās naktīs pārsvarā 10-15 grādi, pēcpusdienās 19-23 grādi, vietām piekrastē ap 16-18 grādiem. Ceturtdien kļūs jūtami vēsāks, tikai 11-16 grādi, Latgalē līdz 20-23 grādiem un valsts rietumu un centrālajā daļā ceturtdien būs apmākusies un ilgstoši līs. Nedēļas nogalē laikapstākļi nedaudz uzlabosies, kļūs mazliet siltāks un biežāk uzspīdēs saule.
4: Latvijas radio 2.
5: Vasara tuvojas, un Zeit brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

līgo. Drīz jau varēsim pacelt kausus un priekā uzsaukt. Un pamazām jau ieskanām tās svētku sajūtas un tikko kā dzirdējāt leģendāro Hariju Spanovski dziesmā pēc 100 gadiem Piebalgā. Un starp citu, zinu, ka daudz no mūsu klausītājiem gaida tieši tās vecās labās līgo muciņas. Un mums jums ir ļoti labas ziņas, jo jau no šodienas Jāņu gaidīšanas laikā gaisā atkal ir mūsu interneta radio Latvijas Radio 2 līgo muciņas. Un šo mūsu kanālu jūs varat atrast mūsu Latvijas Radio aplikācijā sadaļā tiešraides un sameklējot tādu ikonu ar tādu skaistu margrietiņu pļavu, kurai klāt rakstīts līgo muciņas. Bet pareizs laiks ir 10 pāri 12 un studijā šobrīd Edvards Strazdiņš. Bet mums taču tepat Latvijā ir brīnišķīgs vēsts, jo mūsu Latvijas 3x3 basketbolisti ir kļuvuši par pasaules kausa ieguvējiem un turpinām tiešām līksmot un priecāties par šo skaisto notikumu vairāk, bet noteikti par šo jau mazliet sīkāk un detalizētāk pastāstīs arī Gunārs Jākobsons pulksten 12.30 raidījumā Sarauj. Un šo vasaru jau šobrīd varētu, manuprāt, nosaukt par tādu basketbolu vasaru un tieši šim notikumam par godu, lai skan Aivara Birzmaļa izpildītā dziesma – Basketbola vasara.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30. Latvijas Radio 2.

Tālūk, Dionu mūs visus sauc atpakaļ, bet dienas programmas skanējumu turpina. Grupa apvedzeļš un apvienības zelta kniede savā jaunā

12:24. Jā, tik tiešām nevar zināt, kāpēc tajā pasaulē viss notiek tā, kā tas notiek, un arī šodien ir saņemta ziņa, ka sabiedroto iznīcinātāju no Francijas ir sekmīgi notriekuši gaisa telpā ielidojuši dronu. Bet labā ziņa tāda, ka viss ir kārtībā, un starp citu arī viņam jāziņo, ka 12:25 LSM portālā speciāli izlaidums par notriekto dronu. Bet, mīļie draugi, šajā pasaulē es ticu, ka būs labāk un būs labāk tik tiešām no sirds, un tieši tāpēc arī šobrīd grupa Credo tur aiz mākoņiem ir saula.

0: sporta norisu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Sācies jūnijs un beigusies tā pirmā nedēļa, turklāt ar notikumu, kas zelta burtiem ierakstāms Latvijas sporta vēsturē. Ar pasaules kausu 3x33 basketbolā, kur pirmo reizi izcīnījuši latviešu sportisti un kuri nu pat kā atgriežušies mājās no Varšavas. Vareni un fantastiski 3x3, dāvājot mums visiem vasarīgi krāšņas un brīnišķīgas emocijas. Lūk, arī jūnija otrā nedēļa, kura arī būs īpaša, jo ceturtdien ASV, Meksikā un Kanadā sākas pasaules kausa futbolā. Bet futbols sporta pasaulē ir kaut kas līdzīgs Raimondam Paulam latviešu mūzikā. Un pirmkārt jau uzmanību piesaista dalībnieku rekorda skaits 48. Pirmajā pasaules čempionātā, ja nemaldos, to bija 13. Tātad šoreiz 12 grupas pa 4 valstīm katrā, turklāt pasaules futbola gaiteņos jau sāk mēļot par 68 dalību valstīm, nu kas varētu pavērt ceļu arī tādām zemēm kā Latvija. Vai tā ir vienkārši futbola geogrāfijas paplašināšana, popularitātes sekas, kvalitātes upurēšana kvantitātei, iespējams pie visa vairojams lielais biznes, bet mēs teiksimies ratiem pa priekšu, ik viens jauninājums ir pārbaudāms praksē, tātad laukumā.

turklāt garākā laika distancē. Komandu jūra ekspertiem liek būt piesardzīgiem ar prognozēm. Kaut iespējamo favorītu pulkā biežāk bija tādi vārdi kā Spānija, Portugāle, Francija, Argentīna, bet ne tikai. Itin nopietni tie uzsvērtas arī tādas valstis kā Japāna, Dienvidkoreja, arī viena no mainiecēm ASV izlase. Bet pagaidām tā ir tikai maldīšanās kafijas biezumos un ne vairāk. Tāpat ārkārtīgi pievilcīgi šķiet divu megazvaigžņu Ronaldo Portugāles izlasē un Messi Argentīnas komandā spīdošās karjeras noslēgums. Viņam tās būs sestā reize pasaules kausā un, kas zina, ja abas komandas tiekas ceturtdaļ finālā, tad Ronaldo nepiepildījies sapnis savās rokās turēt pasaules kausu varētu arī īstenoties. Turklāt, Portugāles uzbrukuma līnija šķiet ļoti iespaidīga, bet stop! Atkal tās ir tikai un vienīgi fantāzijas sekas. Bet futbols, kā zināms, ir nevien mega populārs, bet arī visai konservatīvs sporta veids. Un tāpēc, jebkuri jauninājumi noteikumos tiek uzsvērti visai piesardzīgi, arī pēdējie jauninājumi, kas vērsti pret spēles laika vilcināšanu, aktivizējot spēles laiku un tiks veikt arī paužu saīsināšanu. Nu, piemēram, stūra sitienam būs atvērētas 8 sekundes, sānu iemetienam 5 sekundes un tā tālāk. Tā kā man nācies vairāk nekā 50 gados futbolu komentēt un kādu laiku par futbolu tiesāt, tad esmu bieži aizdomājies par to, lai sānu iemetiens pārvērstos par sānu iesitienu vai sāņu sitienu, nu, ja gola galā futbols taču ir kājspēle. Un vēl pirms kāda laika man likās, ka, lai celtu stūra sitiena efektivitāte aizpildes vieta būtu jātuvina vārtiem. Bet tas, lai paliek sapņu līmenī un gan jau pati spēle izšķirs, kas ir pieņemams, kas atmetams vai koriģējams. Bet šis futbola stāsts nebūs pilnīgs, ja mēs piemirstu vēl kādu kausu, Baltijas kausu, kā nekā viena no senākajām trofejām pasaulē. Pirmā izspēle izcinājas 1928. gadā. Šoreiz pusfināla cīņa notika jaunajā modernajā Kauņa stadionā, mainiekiem tiekoties ar Latvijas valstsvienību, kura pie trofejas pēdējo reizi tika 2018. gadā. Diemžēl nebijām labākajā sastāvā, trauma sekoja traumai, aiz laukumu palika Gutkovskis, Ikaunieks, Uldriķis un citi līderi un nelīderi. Spēles pirmais puslaiks pagāja lietuviešu zīmē un viņi izvirzījās vadībā ar 1-0, kaut arī otrajā spēles pusē vārtus atguvām, taču sekoja 11 metru pēcspēles sitieni, kuros par kripatiņu labāk izrādījās Lietuvas futbolisti, kas iekļuva finālā, tur tiekoties ar Igauņiem, un Latvijai atvēlot vien iespēju spēlēt par trešo vietu, rīt tiekoties ar Fēru salu pārstāviem, kas iepriekšējā cīņā zaudēja Igauņiem ar rezultātu 0-1. Rezultātā Baltijas kausā, protams, sagādāja vilšanos, nu, bet, kā mēs teikt, bumba ir apaļa. Nu, taču, ja pavisam godīgi, tad pagaidām īsti neesmu sapratis, kā labi Baltijas kausā spēlē Fēru salas un, piemēram, Eirovizijā piedalās Austrālija. Nu, bet tā droši vien ir tikai mana personiska problēma, kā gan citādi. Bet tiksimies atkal šajā pašā laikā, nākam pirmdien, kad būs jau ieskrējies pasaules kausa futbolā. Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Meksikā.

12:39 minūtes. Sarāju Latvija, bet sarāju arī dienas programma, kas turpināsies vēl līdz pat pulksten 3. Un šobrīd šajā stundas izskaņas pusē vēl lai skan Normūda un Ingas izpildītā dziesma Likteņa sūtnis. Bet jau nākamajā stundā labas apetītes vēlēm koncerts un ar jums kopā šodien Edvards Strazdiņš dienas programmā un lai jums tiešām jauk un izdevusies diena un brīnišķīgs nedēļas iesākums.

12:48 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd turpinām tādās skaistās līgo noskaņās, turpinām gaidīt svētkus un priecāties par dzīvi, un to mums šobrīd palīdzēs izdarīt grupa Brīvdiena ar savu dziesmu Papardēs. Lai skan šobrīd!

0: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Alo, Radio 2! Kur palikuši tās agrāko laiku līgo mocīs?
0: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līgo muciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē Ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panauskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Klausieties Līgo muciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā.
3: Mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2.
1: Vēl šīs stundas izskaņā, lai mums uzzied grupa Jumprava. Laiks, laiku pa laikam jau tomēr ir vērtīgi atcerēties par visu to latvisko un visu to vērtīgo, kas mums ir un kas mums tiešām pašiem pieder un ka mēs varam dzīvot šo dzīvi zem viena skaista sarkana balta sarkana karoga. Bet šobrīd grupa Jumprava savā dziesmā zem diviem karogiem.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons notriekts netālu no Rogovkas Rēzeknes novadā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju īpašumi vai cilvēki pēc sprādziena nav cietuši. Meklēt drona atlūzes esot norīkoti arī zemes sargi, stāsta Latgales kolēģe Beatrise Borisa.
1: Precīza vieta joprojām mums nav zināma. Es šobrīd atrodos Rēzeknes novadā netālu no Rogovkas ciemata, kas ir aptuveni 2 kilometrus no šī ciema. Esam jau arī ar kolēģiem apjautājuši šeit blakus vietējos iedzīvotājus, kuri ir dzirdējuši ļoti skaļu sprādzienu un tādu kā mākoņu mutuli redzējuši, kas liek domāt, ka tā notriekšana ir bijusi kaut kur te, bet nekas vēl nav norobežots, vēl arī armīniekus mēs neredzam, līdz ar to precīza vieta. Man nav zināma. Šim vietējiem iedzīvotājiem nav nekas nodarīts un arī plašāk par to mēs arī vēl neesam dzirdējuši.
0: Dronu no rīta notriekuši sabiedroto iznīcinātāju no Francijas, informē Nacionālajie bruņotie spēki, un šī arī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaprāts. Rēzeknē šodien traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 sadalas tīkla klientiem. Pūksteni 11. Reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidēja sprieguma elektrotīklā, kas ietekmē aptuveni 2100 klientu elektroapgādi Rēzeknē. Krišjāņa Valdemāra ielas, kooperatīvas Čārs ielas, atbrīvošanas alejas un Andreja Pumpura ielas apkārtē. Sadalas tīkla darbinieki mēģina novērst bojājumu. Latvijā sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimas vēlēšanām, un tas nozīmē, ka no sestdienas 6. jūnija līdz pat vēlēšanu dienai, kas būs 3. oktobrī, aģitācijas veicējiem, plašsaziņas līdzekļiem un arī citām iesaistītajām pusēm jāievēro stingra priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība, dažādi ierobežojumi un aizliegumi. Ārvalstīs Filipīnu dienvidus šodien satricinājusi 7,8 magnitūdu spēcīga zemestrīce, kurā dzīvību zaudēja vismaz 19 cilvēki un vairāk nekā 130 ievainoti, paziņoja varas iestādes. Sagruvušas ēkas, kā arī nodarīti postījumi tiltiem un autoceļiem. Filipīnās, Indonēzijā un Japānā tika izsludināti arī brīdinājumi par iespējamo tsunami, bet lielākā daļa brīdinājumu pēc tam atcelti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien tikās ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas līderiem. Amatpersonas citas starp vienojās par 5 punktiem taisnīga miera panākšanai. Pirmkārt, Krievijas vadonim Vladimiram Putinam jāpiekrīt tūlītējam pamieram. Pašreizējai kontaktlīnijai jābūt sarunu sākumpunktam. Ukraina arī pieprasa spēcīgas juridiski nostiprinātas drošības garantijas un kompensācijas no agresora, kā arī noslēdzot vienošanos ar Kremli, jāņem vērā Eiropas

drošības intereses. Lai arī Krievijas līdzinējā rīcība par gatavību mieram neliecina, tās sūtnis, sankcionētais Krievijas oligars Romans Abramovičs, nesen runājis

0: teritorijā. Un es viņam teicu par Donbasu, kas bija galvenais vēstījums, ka nē, mēs neiziesim no savas teritorijas. Nē, mēs jums šādā veidā nedosim uzvaru, un jūs to neiegūsiet. Un mēs runājām par jebkādiem kompromisiem. Es teicu, ka visi kompromisi sako pamieram. Pamiers ir lielākais kompromiss no mūsu puses jūsu pusē.
1: Zelenskis arī intervijā atzina, ka Putins saprot tikai spēku un skaidru valodu. Līdz ar to Ukraina turpina triecienus Krievijā un okupētajās teritorijās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra plus 20 grādi. Šodien Latvijas austrumu daļa no dienvidu austrumiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs stipru lietu un nokrišņi visticamāk nemitēsies arī naktī, brīdina sinoptiķi. Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un krusu, bet maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 24 grādi.
2: Latvijas radio 2.

esam. Dināra Rudāna un Markus Rīva dziesmā, kamēr vien mēs esam. 13 un 8 minūtes un jauna stunda arī ir klāt, un šajā stundā, kā jau tas darbdienās ir alaži ierasts, labas apetītes, vēlējam koncerts,

tūlīt jau es stūru. Un šodien, protams, es sirsnīgi sveicu ik katru no mūsu klausītājiem, kam šodien ir kāda īpaša svētku diena. Lai jums viss piepildās dzīvē un visu izdodas iecerēto realizēt. Bet šodien vārda dienas svin Frīdis, Frīda un Mundra. Lūk, esmu arī atvērts vaļā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzi, kura mums vēsta, ka vārds Frīdis Latvijā ir reģistrēts 25 šī vārdu lietotājiem. Vārds Frīda ir 125 cilvēkiem un Mundras Latvijā ir tikai 10. Un laiks arī ielūkoties, kur, ko tad Gunnars Streimans par šiem vārdiem ir sarakstījis savā vārdu noslēpuma grāmatā. Frīdis nekad necenšas kaut ko labot vai ietekmēt. Dzīvo realitātē, uz visu raugās ar praktiķa acīm. Izceļas ar neparasti racionālu dzīvesveidu. Frīda. Pirmajā vietā viņa ir komforts un ērtības. Dzīvo mūžīgā centībā būt uzmanības centrā. Viņa ir izdarīguma un aktivitātes paraugs. Mundra. Labprāt mīl palaiskoties. Sapņu prinča gaidīšanu uzskat dzīvē par vissvarīgāko. Tikai jautrība vedina Mundru izrauties no ierastības. Tālūk tiešām, lai visiem sveicieni tam šodien vārddien, kam šodien jubilējas, un esmu apkopojis arī visu šīs dienas iesūtītos sveicienus un pavisam drīz jau esmu gatavs sākt, bet pirms tam, lai visiem šīs dienas jubilāriem par godu skan dziesmiņa par tām sārtījām rozēm. Lai jums šodien kāds uzdāvina tās sārtās rozes un tiešām šī diena ir skaista un izdevusies. Rolis un Saulis Skopāns sārtās rozes.

Nu, lūk, un arī labs apetītes spēlēm, koncerts tulīt kā var sākties, un esiet sveicināti. Šodien arī jums kopā Edvards Strazdiņš labs apetītes spēlēm koncertā. Un pirmais sveiciens šodien nonāk pie Gaidas Kris un Skrīveros un pie Gaidas Kārtiņas Nerats pagasts Usējas krastos. Gribētu sveikt šīs lieliskās meitenes vakardienas vārda dienā. Vēlētos vēlēt veselību, izturību un veiksmi dzīvē. Un šos sveiciens sūta Juris un visi mīļie. Kā arī sveicien Aldim Kviesim Mērsragā 69. Dzimšanas dienā sirsnīgi sveicienu un veselības vēlējumu Aldim. Lai spēka un gribas nekad nepietrūkst. Un šos sveiciens jums sūta Aina, Dzidra un Biruta Valdemāra pilī kā arī Brone Mērsragā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Labas apetītes vēlējumu koncertā sveicienus saņem Gaida Liepiņa Madonā. Gaida! Tavs sirds siltums, laipnais smaids un dzīves pieredze ir kā gaisma, kas iedvesmo apkārtējos. Lai katra diena nes mieru un prieku, lai veselība un dvēseles miers pavada tevi kā uzticams ceļabiedri. Tu esi dārgums šajā pasaulē un visi, kam laimējies tev sastapt, ir kļuvuši bagātāki. Daudz laimes vakardienas vārda dienā un rītdienas 95. dzimšanas dienā.

22 minūtes pāri vieniem, pareizs laiks, un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā labs apetītes vēlējumu koncerts. Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuviniekiem, tad to jūs pilnīgi mierīgi varat izdarīt katru darba dienu no pulksten 6 rītā līdz pat 10 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un uzklišķinot virsū raidījumam labs apetītes vēlējumu koncerts. Un tur jums 16. rītā parādīsies tāda opcija iesūtīt savu vēlējumu kādam savam mīļam cilvēkam. Lūk, un šāds pats vēlējums ir arī nākamais man saņemtais sūtījums, un tas ir Arņiem cielavām Mazozola pagastā. Lai dzīve dāvā prieku, mīlestību un veiksmi darbos. Lai piepildās viss, kas ieplānots un viss, kas skaists. Daudz laimes vārda dienā, lai jauka diena un šos sveiciens sūta kaimiņi no dārziņu mājām. Un vēl kāds sveiciens prakses vadītājai Dacē Ločmelē. Laime tāpat kā māksla nāk pie mums miljonos veidu. Mums nepieciešama dižā un neaizmirstamā laime, mīlestība un draudzība. Taču mums vajadzīgs arī sīkas un pat muļķīgas laimītes. Lietu slogā, kaķis gultā, dubultu varavīksne, pašis cepta maize. Un viss, kas pacilā un drūmāko dienu padara dzīvošanu.

Jānis Bērtu. Novēlam piedzīvojumiem piepildītu dienu un nākamos dzīves gadus. Un šos sveicienus sūta Dacis Ločmēls zobārstniecības privāta prakses kuplais kolektīvs. Un tieši jums par godu, lai skan arī Donis pildītā dziesma ar nosaukumu Tuvums.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveiciens saņem Ainars Zāģeris Liepājā. Vismīļākie sveicieni Ainaram Zāģerim dzimšanas dienā. Vēlam tev visu to, ko sirds kāro, bučas un apskāvieni no mums. Un šos sveicienus ir iesūtījuši Ingrīda un Aigars. Un šajā brīdī arī, lai skan apvienības grabulis izpildītā dziesma Vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

Kā ir tā ir un kā būs, tā būs. Un es domāju, ka būs jau patiešām labi. Un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Un lūk arī kāds sveiciens Zelmai Dmitrijevai 90 gadu jubilejā. Lai saulēns sveicien, lai mīlestība, prieks un veselība. Un šo sveicienu sūta visi dārgie radiņi. Bet vēl arī lūk kāds sveiciens, kuram diemžēl šoreiz nav norādīts adresāts. Bet es domāju, ka noteikti, ka vēlamais adresāts arī šī ziņa sasniegs šo adresātu bez šaubām. Lai šī diena atnes sirdī siltumu, sejā smaidu un dvēselē prieku. Lai katrs mirklis ir piepildīts un lai patīkamas emocijas, mirkļi un pārsteigumi tev dzīvē ir priekšā. Un šos sveicienus ir iesūtījusi dzimšanas dienā. Ar citu, šos sveicienus sūta Sabīne. Bet, nu, diemžēl adresāts gan šoreiz nav norādīts. Bet, lūk arī sveicieni gaidai dīķei Skrundā. Daudz, daudz laimītas un labu veselību vēlam šodienas dzimšanas dienā un vakardienas vārda dienā. Un šo sveicienu sūta Anita un Gunta. Un arī šobrīd, lai jums par godu skan veldes poriets, izpildītā dziesma

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:35 minūtes ir pareizs laiks, turpinām ar sveicieniem. Un nākamos sveicienus saņem Jānis Ķerpis Lielvircavā. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai veiksme vienmēr ir tavā pusē un sirds pilna prieka. Šos sveicienus sūta sieva, tētis, mamma, Samanta, Andris, Armīns, Indra, Aija, Jānis, Ausma, Ailita, Aigars, Džeina ar ģimeni, Dairs ar ģimeni un arī Edmunds.

Sveicieni Andai Mažēkai Aknīstē. Lai katra dzīves diena ir kā jauns, smažojošs zieds, kas prieku tev nes ikdienas. Sveicieni dzimšanas svētkos novēl raitītis un meitenes. Kā arī sveicienus saņem Rasma Rudzīte Mērsragā. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā! Daudz laimes, saulainu mirkļu, labu veselību un pāri visam Dieva mīlestību un svētību tev un taviem mīļajiem Rasmiņi. Vēl Gunta, Miervaldis un Vija Mērsragā.

0: līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Un turpinot labas apetītes vēlējumu koncertu, sveicienus saņem Agnija Folkmane, un šie sveicieni ceļo uz Valdemāra pili. Lai vienmēr ir ko citiem dot, lai vienmēr ir ko samīļot, lai vienmēr ir kāds, kura dēļ nav it nekā no sevis žēl. Visskaistākie, vismīļākie sveicieni tavos svētkos, daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic, Krustmāte! Kā arī vissaulainākie labas apetītes vēlējumu vēlējumu, lai aizskan uz Siguldu superjaukam autobusu šoferītim Ansim Krūmiņam. Veiksmīgu dienu un labu ceļa vēju vēl Ināra, un šobrīd arī lai skan grupas Rumbas kvartets izpildītā dziesma Kur esi

Un pareizs laiks ir 13:48 minūtes. Šobrīd labas apetītes vēlēm koncerts Latvijas Radio 2 ēterā un labas apetītes vēlēm koncertā mīļi sveicien Normundam Bandelim Asterē. Vēl ilgus gadus stipram būt, daudz prieka vēl no dzīves gūt un saules sirdī saglabāt un dzīvi mīlēt nepārstāt. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai viss iecerētais izdodas. Sveic, kaimiņi! Un sveiciens Sanitai, Brubļevskai un Dainim

0: cipuliem. Lai saule stari tevi glāsta un vienmēr tevim prieku stāsta. Un savus sapņus piepildīt, kaut izdodas šodien, rīt un aizparīt. Jubilējās labu veselību vēlam. Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi tā raksta. Kā arī sveicieni Jānim Raņķim Aucē. Lai izdodas tvert dzīves burvību, laisties baudpilnos piedzīvojumies un smelties enerģiju dabā un attiecībās ar citiem cilvēkiem. Piepildi savu jauno dzīves gadu ar pateicību, mīlestību un ticību, ka viss vienmēr notiek uz labu. Sveic mamma ar māsu Aucē!
1: Vēl pār to

Hello grupas Music un tikaši sakama jaunākā dziesma Tu zini mani no galvas un tulīt arī jau pamazām labs aptīts vēlēm koncerts tuvojas savai izskaņas daļai, bet vēl sveicieni ceļo uz Latgales pusi, uz Daugavpili Viktoram Plotko. Laimi, prieku, veselību, vēlam tev 76 gadu jubilejā. Sveic brālis un māsas ar ģimenēm. Un šo sveicienus ir iesūtījusi Antonija. Un šobrīd klausāmies Aldruļu un Amburgs zēnu izpildīto dziesmu Ceriņos

13:57 minūtes, un līdz ar šo dziesmu arī labs apetītes vēlējumu koncerts ir izskanējis. Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuviniekiem, to jūs izdarīt varat katru darba dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā pie raidījumiem. Labas apetītes vēlējumu koncerta, bet šobrīd vēl stundas izskaņā grupa Carnival Youth mums novēlēs visiem labu ceļa vēju un sveicienu šoferīšiem. Dziesma, ceļa dziesma, tālūk tik vienkārši un lakoniski.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strazdiņa. Šodiena pirmo reizi Latvijā Rēzeknes novadā netālu no Rogovkas ciema notriekts valsts gaisa telpā nonākušais drons. To paveica NATO sabiedroto iznīcinātāju no Francijas. Pašreizējie dati liecina, ka cietušo incidentā nebija. Nav ziņojuma arī par kādas civilās infrastruktūras bojājumiem. Šobrīd turpinās bezpilota lidaparāta atlūzu meklēšana, un tajā piedalās gan Nacionālo bruņoto spēku, gan valsts policijas vienības. Zeltenais brīdinājums par iespējamo apdraudējumu gaisa telpām tika izsludināts šodien ap pulksteni 9:20 rītā, stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
1: Mēs turpinājām redzēt šo te drona kustību, viņš virzījās Latvijas teritorijā. Attiecīgi reaģējot uz šo te apdraudējumu, tajā pašā laikā 9:20 tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpu patrulēšanas iznīcinātāji, lai veiktu patrulēšanu Latvijas austrumu robežā. Pulkstens 9:40 tika aktivizēts oranžais brīdinājums Ludus un Rezeknes novadā, kad jau mēs bijām precīzāk identificējuši trajektorijas. Un mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kardarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10:05 Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma šo te dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un 10:20 tika atcelts gaisa apdraudējums Balvu, Alūksnes, Ludzas un Rēzeknes novados.
0: Rēzeknē šodien arī traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 sadales tīkla klientiem. Pulksteni 11:00 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējas sprieguma elektrotīklā, kas ietekmē aptuveni 2100 klientu elektroapgāde Rēzeknē, Krišjāņa Valdemāra ielas, Kooperatīvas Čārs ielas, Atbrīvošanas alejas un Andreja Pumpura ielas apkārtnē. Sadales tīkla darbinieki mēģina novērst bojājumu. Latvijā sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka no sestdienas 6. jūnija līdz pat vēlēšanu dienai, kas būs 3. oktobrī, aģitācijas veicējiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm jāievēro stingra priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība, dažādi ierobežojumi un aizliegumi. Lielbritānija, Vācija un Francija pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pievienojušās Ukrainas līdera aicinājumiem Krievijai izbeigt karu. Tāpat sarunās Londonā visas puses vienojušās par pamatnosacījumiem jeb 5 punktiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Tā nozīmi komentēs arī ASV atvaļinātais ģenerālis bijušais CIP direktors Deivids Petreus.
2: Viņi tagad paplašina savu dronu darbības rādījusu, lai iekļūtu teritorijā aiz frontes līnijām, apgabalos, kur Krievija agrāk nebija tik apdraudēti. Ukraiņi tagad ierobežo ceļus, lai iespējams varētu izolēt visu Krimas pussalu. Gandrīz katru nakti viņi veic ļoti iespaidīgus uzbrukumus Krievijas federācijai, uzbrukot naftas bāzēm, uzglabāšanas vietām un arī pārstrādes rūpnīcām. Ne visi šie objekti ir iznīcināti, bet vismaz 40% no tiem ir bojāti, un tas liecina, ka Ukrainas draudi pret Krieviju pastāv.

0: paplašinās.
1: Expansion of that threat.
2: Tā, bijušais atvaļinātais ASV ģenerālis un bijušais centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Deivids Pēters.

0: Diozinhas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijas austrumu daļu no dienvidaustrumiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs stipru lietu un nokrišņus, iespējams arī pērkona negaisu, un nokrišņi nemitēsies arī naktī. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 24 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2. Dienā.

Jā, nu kas lai zina, varbūt arī pagājušā nedēļas nogalē Baložos bija kāda balle. To es nevaru zināt, bet ļoti iespējams. Bet tikpat labi, varbūt arī iepriekšējā nedēļas nogalē jūs apmeklējāt kādu zaļumballi. Noteikti jau, ka tagad jau tā zaļumballu sezona tik tiešām ir sākusies un ir atklāta un mums visiem kājas droši vien, ka daudziem no mums griežās dejā nedēļas nogalēs. Bet pareizs laiks ir 14 un 8 minūtes, tikko kā dzirdējāt apvienību jātnieki, dziesmā balle Baložos. Jauna stunda ir klāta un šajā stundā joprojām ar jums kopā esmu es, Edvards Strazdiņš. Tik viegli no mans vēl vaļā netiksiet, vēl vismaz šo stundu, bet pēc tam jau ceļojuma programmā Pulksten trijos ar jums kopā būs neviens cits kā mans kolēģis Kaspars Markševits, kurš jau starp citu ir ieradies un stāv jau ierindā, līdz jau grib nākt strādāt, bet es viņu vēl nelaižu šajā brīdī. Katrā ziņā šo stundu, kā jau katru stundu, turpinās dziesmas dzimtajā valodā, tikai labākās un speciāli izraudzītās melodijas. Un paldies, ka paliekat kopā ar mums un sveicien visiem šoferīšiem arī, kas šobrīd pie stūras. Sveicien visiem, kas šobrīd savās darba vietās vēl apsteidz kādus darbus. Varbūt arī kāds ir pusdienu pārtraukumā izdevies. Tas jau nebūtu jauki.

16 minūtes pār diviem, pareizs laiks, un dienas programmas skanējumi turpina laika upe dziesmā Neprātīga doma. Vienprātīga doma, gan jums var pateikt, tas ir, protams, palikt kopā ar Latvijas Radio 2, un mēs no sirds priecāsimies, ja paliksiet.

14:23 minūtes. Grupa Kaimiņu dziesmā Ievai. Sveicieni visām Ievām, kas mūs šobrīd klausās, un sveicieni arī jūs 24. Decembra vārddienā. Ja nu gadījumā es nebūšu tajā dienā ēterā, tad es uzreiz jau laicīgi jūs apsveikšu, bet nākamo dziesmu arī izpildīs mums Ieva, šoreiz Ieva akurāt ir kopā ar Mesu. Dziesma saucās Laimes kreklā, un es domāju, ka turpināsim baudīt visu to, kas mums ir dots, un izbaudīt un novērtēt šo dzīvi.

Šī bija leģendārā grupa Linga dziesmā Krodziņā, bet tūlīt turpinām tādās līgo noskaņās un mums izdziedās Jānis Paukštello dziesmu Vai viegli Jānim būt? Es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, jo man sauc Edvards, bet sveicien visiem Jāņiem!

14 un 37 minūtes ir pareizs laiks, un jau pavisam drīz Latvijas Radio 2 ēterā, kā jau tas ir ierasts katru darba dienu, pulksten 14.44 laika vērotāji. Jums ir iespēja pastāstīt, kāda šodien laikapstākļa valda pie jums, jūsu pusē, kurā jūs šobrīd atrodaties. Ja vēlaties mūs sazvanīt 67211318 mūsu tālrunas zvaniem, vai arī 293122 mūsu tālrunas izziņām. Bet šobrīd Žoržs Siksna dziesmā mīļā. Yeah.

0: darbadığıyano. Çatır patsın dolasın, çatır desin, çatır asmıyor. Kulay
1: kazımız 14 un 40 minūtes un arī laika vērotāji, kā jau katru darbu dienu, ir klāt. Un to, kāda laika apstākļa valdi, šodien pie jums man pastāstīsiet jūs, bet es jums pastāstīšu, kāds laiks gaidāms ir tuvākajās trīs dienās. Un lūk, rītdien, otrdien, pa laikam spīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Būtīs

0: Rietumu vējš 1 līdz 7 m/s un gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Vietām piekrastē un ziemeļu vidzemē plus 18 grādi. Trešdien daļēji apmācies laiks, vietām Latgalē var uzlīt. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 m/s, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Bet ceturtdiena pārsvarā apmācies un lietains laiks, vietām līs stipri. Valsts austrumos iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš 1 līdz 7 m/s un gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi, bet Latgalē var iesilt līdz pat plus 22 grādiem. Bet neko ķeros klāt jūs iesūtītajām izziņām un lūk, Mudīte raksta, ka saule spēlē paslēpes, siltais vējš ceriņkrūmās nauž. Arvien tveicīgāks top gaiss, laikam lietus būs. Jauku nedēļu visiem Mudīte pērkoņos. Nu Mudīte jāatzīst, ka katru dienu raksta nu tādas dzejas rindas, ka tiešām liekas, ka tur kāds labs dzejnieks ir paslēpies tur. Bet lūk, vēl kāda ziņa no Liepājas Ainārs raksta, plus 18 grādi ir, saulīta dūma kā lēns rietum pussvējš. Veiksmīgi pēcpusdienu visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ainari, jums tāpat vēl lūk. Miki Mauss no Jaunsritskiem raksta, ka laiks ir saulēns, ziemeļvējš, mākoņi, klaigā un plus 19 grādi. Un vēl Kalsnavas Jāņu kalnā mierīgi apmākusies diena, saulīti paslēpus aiz mākoņiem, no gaisa nekas nenāk, vējš pavisam lēns, grādi 21, ritvars. Ērgļos 13. Nu, te man jāpadomā, kas te ir tieši domāts. Uzpīla, pulksten 13. Uzpīlēja 5 spilas no lietus, nekā apmācies un neliels vējš, plus 20 grādi. Tā raksta Justīna Ērgļos. Nu, lūk, un vēl Andais Rūjens raksta, ka sveiks karstajā dienā ap 24 grādiem plusām. Zāle pļaut un puķis ravēt pavisam grūti. Taču laukos savu māju jātur tīra arī skaista. Tieši tā arī ir, kopsim katrs savu pagalmu un tā arī mēs izkopsim mūsu skaisto Latviju arvien labāku un skaistāku. Bet vēl Imants raksta, ka laiks ir patīkams un mākoņi arī ir. Saule cepina, plus 20 grādi. Un Rucavā arī plus 20, raksta Jānis, bet ir apmācies, diemžēl. Lūk, vēl rakstīts, ka Ziepniekkalnā Jurčiks no Ziepčika raksta, ka plus 23 un apmācies. Savukārt Tērvetē plus 19, lietus līst un neliels vējš, tā mums raksta Ilze. Un Kristīna raksta, ka Kandavā pēc vakardienas saulēnā laiciņš šodien bez saulītes. Neliels vējš ap plus 20 grādiem, tā raksta mums Kristīna. Un vēl no Subats kāds laika vērojums, tur līst lietus un grādi tikai plus 18, tā vēsta Juris. Un Nīcas novadā Rudas ciemā ir dienvidrietumu puses vējš, un pat ir iesūtīts kāds video, kur redzams, ka izskatās, ka kaut kur tur tālumā laikam negais un pērkons ducina. Un vēl saules kalnā plus 22 grādi, bet nu ko, laiks ir uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītā. Lūkosim, kas mūs būs šobrīd sazvanījis. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ēterā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Elza no Gulbenes.
0: Elza, nu kāds tā Gulbenē šodien laiks ir?
1: Apmācies, brīžiem pūšu vējš un ir 22 grādi.
0: 22 grādi, nu vismaz tad jau ir tīrs silts, vismaz ieskatās no gaišās puses.
1: Jā.
0: Labi, Elza, paldies par laika vērojumu. Lai tev, lai skaisti dien. Atā. Tā lūk, tāds pilns pirmais šīs dienas telefons zvans, bet lūkosim, kas mūs būs tagad sazvanījis. Esiet sveicināti.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Arnis no Ranka.
0: Un kāds tad Rankā šodien ir laiks, Arni?
2: Nu, 22 grādi apmācies tāpat kā Gulbenē.
0: Nu jā, pareizi, tas taču ir jāatzīst, ka tikko tā padomāja, ka tas jau nekur tālu nav.
2: Nē, it kā tālu nav nekas.
0: Bet nu tomēr tie laikapstākļi jau ļoti bieži mēdz pat būt dažu kilometru attālumā ļoti, ļoti atšķirīgi. Tāpēc nu vismaz prieks zināt, ka Rankā ir tāpat kā Gulbenē.
2: Nu, apmēram tā ir, jā.
0: Labi, mīļš jums paldies par jūsu laiku vērojumu un gaidīsim jūs zvanu arī kādu citu skaistu dienu. 67211318 ir mūsu studijas tālrunis, ja vēlaties mūsu sazvanīt, bet uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Labdien!
3: Labdien, Groviņš pūša Zigrīda.
0: Zigrīda, prieks jūs dzirdēt. Kāda laikapstākļa pie jums šodien ir?
3: Nu, mums bija saulīte, pašlaik nava. Un kaut kur no dienvidu austrumiem, kaut kur rūc.

0: Ar konci nāk virsū, noteikti būs lieta.
1: Jūs gaidat to lietu
0: bet
1: šodien?
0: Bet citādi, jā. 19. pusgrādi ir ēnas pusē, viss ir... Jā, tā kā viss ir kārtībā, laiks ir labi.
1: Laiks kā zīdrā.
0: Nu, gan tādi visi nevajag laiks.
1: Nevajag, jā. Labi, mīļš, paldies jums.
0: Jā, droši, jo varbūt var.
1: Oh. Paldies jums, Zigrīd, par jūsu laikvērojumu. Visu labu. Nu, lūk, un lūkosim, kas mūs tagad būs sazvanījis. Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien.
1: Sveicināti.
2: Šeit jums zvanēto romāns no Ogres gala Kārļiem.
1: Jā, kāds tad šodien laiciņš pie jums?
2: Mums ir kādi 20 grādi, bet ir ārā pastiprs vēju un tagad smidzina, ka tā izskatās, ka varbūt uziet negaiss varbūt.
1: Oj, nu jā, tā jau laikam solās vēl arī citu vietu Latvijā, ka varētu.
2: Jā, jo šodien solīja, ka varbūt negaiss.
1: Jā, tā tik tiešām sinoptiķi sola. Un izskatās, ka tā arī būs, bet nu cerēsim, ka viss būs kārtībā un ka viss būs labi.
2: Protams.
1: Noteikti būs. Paldies par jūsu laiku vērojumu.
2: Viss būs labi. Visu labu.
1: Visu labu. Tālūk, tik tiešām cerēsim, ka viss būs kārtībā un ka tie negaisi varbūt ies riņķī vismaz tādi lielāki pērkoni negaisi. Un nu, reizēm jau gan nepatīkam, bet reizēm arī varbūt netik patīkam. Bet nu ko, uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā, esiet sveicināti.
3: Labdien, Sanna no Iecavas. Mums ir 21 grāts, apmācies, bet ļoti silts.
1: Īs...
3: Nezinu, varbūt, ka būs ētas, varbūt nebūs diezīgi.
1: Īs un konkrēti, ļoti jauki. Paldies par jūsu laiku vērojumu.
3: Visu labu, paldies.
1: Visu labu, atā. Nu, lūk, un vēl kādu zvanītāju mēs noteikti varam uzklausīt, un kas mūs tagad būs sazvanījis? Labdien!
4: Labdien!
1: Esiet sveicināt Aivar.
4: Aivars no Pļaviņiem, tieši tā.
1: Kā tad laikas tā, ka jūs pusē?
4: Nu, Pļaviņa pusē līst lietus, diezgan stingri brīžiem. Nu, jāsaka, godīgi jau lietus pietiktu dārziem un visam pārējām. Bet, jā. Nu, ko darīt? Vasara tāda viņa ir, viss ir nomācies, vējiņš ir tāds mainīga virziena, bet ļoti, ļoti lēns.
1: Bet tas pērkons nedārģi jūsu pusē?
4: Vot pērkons, va, pagaidām mums netraucē.
1: Tas labi. Lēms tikpat mierīgi, jā. Arī visu atlikušo dienas laiku. Un paldies jā. Par jūsu šodienas laiku vērojumā, Aivar.
4: Visu labu.
1: Paldies, visu labu. Tik tiešām mīļš paldies jums par jūsu laika vērojumiem. Paldies tik tiešām no sirds un, ka, protams, vēl tad mums dārgāko, kas jums pieder. Tas ir jūsu laiks un, ka jums ir, jūs atrodat laiku savā aizņemtajā dzīvē mums piezvanīt. Un arī šodienas laika vērotāji tulīt kā būs jau izskanējuši un arī es, Edvards Strazdiņš, tulīt jau no jums atvadīšos, bet vēl lūk kāds ziņa, ka tīrumniekos gāž un grādi ir tikai plus 14, nu, arī bildīti ir iesūtīti, ka šose izskatās varen slapja. Bet tālūk, ar šo arī ir noslēgušies šīs dienas laika vērotāji. Un paldies jums visiem, ar jums kopā šodien bija Edvards Strazdiņš un tulīt jau ceļojuma programmā. Manu stafeti pārņēms mans kolēģis Kaspars Markševicis, kurš ar jums kopā būs līdz pat 17:00 vakarā šodien ceļojuma programmā. Bet mēs ar jums tiekamies jau ceturtdien ceļojuma programmā, kurā arī es būšu kopā ar jums. Bet tagad vēl grupa Astronauti dziesmā Ilgošanās zvani. Paldies, es jums saku atā!

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Irāna kopš svētdienas vakara izšāvusi gandrīz 30 balistiskās raķetes uz Izraēlu. Tā pirmdien paziņoja šīs valsts amatpersona. Izraēlas armija iepriekš arī ziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Tur ražo ķīmiskos materiālus, kurus izmanto balistisko raķešu izgatavošanai. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālajā tīklā Truth Social aicināja abas puses apstāties. Ar aicinājumu izbeigt apšaudes pie Irānas un Izraēlas vērsās arī Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers. Kopš šā gada sākuma vidējais Krievijas jēlnaftas eksporta apjoms ir sasniedzis 3,46 miljonus barelu dienā, kas ir aptuveni par 120 tūkstošiem barelu vairāk nekā 2025. Gadā un pārsniedz arī vidējos rādītājus 2022. Līdz 2024. Gadā, atsaucoties uz tankuģu pārvadājumu datiem vēsta ziņoģentūra Bloomberg. Medijs arī atzīmē, ka eksporta pieaugums visticamāk saistīts ar Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūrai. Triecienu dēļ Krievijas naftas uzņēmumiem radušās grūtības ar jēlnaftas pārstrādi un tie ir spiesti lielāku daļu produkcijas novirzīt uz ārvalstu tirgiem. Turpina Rustam Šukūrovs.
1: Tankuģos iekrautās Krievijas naftas apjoms sasniedzis 124 miljonus barelu. Saskaņā ar pārvadājumu datiem gandrīz visa šī nafta šobrīd atrodas tranzītā. Starp aktīvākajiem Krievijas energoresursu pircējiem ir Indija, kas maijā palielinājusi Krievijas jēlnaftas iepirkumus par 63% salīdzinājumā ar februāri. Tas noticis samazinoties ASV ierobežojumiem attiecībā uz Krievijas naftas iegādi. Tuvā austrumu konflikta sāsinājumu un globālo naftas cenu kāpumu ietekmē Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta ir būtiski pieauguši. Ja šā gada sākumā Maskava no naftas pārdošanas guva 1,2 miljārdus ASV dolāru nedēļā, tad līdz maijam šis rādītājs pieaudzis līdz 2,5 miljārdiem dolāru.
0: Šodien pirmo reizi Latvijā Rēzeknes novadā netālu no Rogovkas ciemā notriekts valsts gaisa telpā nonākušais drons. To paveikuši NATO sabiedroto iznīcinātāji no Francijas. Pašreizējā dati liecina, ka cietušo incidentā nebija un nav ziņojuma arī par kādas civilās infrastruktūras bojājumiem. Šobrīd turpinās bezpilota lidaparāta atlūzu meklēšana. Tajā piedalās gan Nacionālo bruņoto spēku, gan valsts policijas vienības. Un arī Moldovas teritorijā šodien ielidoja drons, tas savarēja un eksplodēja netālu no Ukrainas robežas, paziņoja varas iestādes. Dronu Moldovas gaisa telpā pamanīja īsi pēc pusnakts pēc vietējā laika, kad notika masveida Krievijas bezpilota lidaparāta un raķešu uzbrukums Ukrainai. Moldovas valdība paziņoja, ka tas visticamāk bijis Ukrainas drons un nosodīja šo incidentu. Vienlaikus Moldova arī piebilda, ka neatkarīgi no tā, no kuras valsts drons nācis, atbildība par to ir uz agresora pleciem. Un vēl Latvijā sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimas vēlēšanām, kas nozīmē, ka no sestdienas 6. jūnija līdz pat vēlēšanu dienai, kas būs 3. oktobrī, aģitācijas veicējiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm jāievēro dažādi ierobežojumi un arī aizliegumi. Un ņemot vērā pieaugošo mākslīgā intelekta popularitāti, KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma uzsvēra, ka ikvienam aģitācijas veicējam ir arī jāinformē sabiedrība, ja priekšvēlēšanu aģitācijā to izmanto izņēmums gan, kā viņa norādīja, attieksies uz tekstu, rediģēšanu un veidošanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijas austrumu daļa no dienvidaustrumiem sasniegs nokrišņu zonu, kas nesīs stipru

lietu un nokrišņi visticamāk nemitēsies arī naktī, brīdina sinoptiķi. Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudz vietu Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēc

viens maģisks pieskāriens arī šajā pēcpusdienā no manis. Sēc sveicināt, mīļie radio klausītāji, tavs pieskāriens un dons, protams, jauns stundas sākumā. Jaunākos virsraksts no pasaulīgiem notikumiem un arī to, kas notiek mūsu zemē Latvijā, mēs noskaidrojām. Un tās dzirkstelītes skrien kaut kur gaisā, jo vakarā, jeb tā precīzi jau arī tūvu pusnaktī, mēs piedzīvojām kaut ko ļoti, ļoti īpašu un ļoti burvīgu. Un patiesi man ir jāsāk šīs dienas ceļojuma programma ar priecīgu vēsti. Lai arī kas pasaulē notiek, lai arī mēs zinām, ka pasaule ir trauksmaina, tomēr sports ir... Nu, kaut kas tāds, kas spēja vienot visos laikos un spēja dot mums lielas emocijas. Polijas galvaspilsētā radioklausītāja Varšavā notiekošajā pasaules kausā vakarā. Jā, vakarā, vēlu vakarā, 3x3 basketbolā Latvijā, vispirms pusfinālā ar 20-19 pieveica Serbijas valsts vienību, bet tad finālā spēkojāmies ar Vācijas jaunās paudzes spēlētājiem 3x3 basketbolā un ar 20-15 apspēlējām vāciešus. Un jāatzīst, ka par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Kārlis Pauls Lasmanis, un tiešām puiši ir sagaidīti arī mājās ar emocijām, ar dziesmām un ar laba vēlējumiem. Labdien, Kaspars Markševits ir kopā ar jums un labi vēlējumi noteikti arī šajā pēcpusdienā būs no manis. Ne tikai sportiski, bet arī ja par sportu, tad pēc pulksteni 17. Mēs noteikti dzirdēsim, kas sakāms ir pašiem vīriem, gan jau, ka sporta vēstīs mūs iepriecēs arī mūsu kolēģi radio. Par to, kas ir sporta pasaulē ārkārtīgi aktuāls un aktīvi notiek, starp citu... Futbols tubojas un aiz okeāna robežām tur arī NBA brīnuma notiek un arī hokeja pasaule neapstājas. Bet labi, sportu liekam malā šobrīd. Papriecājāmies, pietiek. Ir 15:10 minūtes ceļojuma programmas pats starts un tuvākās 4 stundas, protams, mēs būsim kopā. Līksmosim, dziedāsim, ak jel, arī saulgriežu nāk aizvien tuvāk, un tas nozīmē to, ka tās saulgriežu dziesmas ar izskanēs aizvien biežāk,

Latvijas Radio 2 viļņos un jums jau tās ļoti, ļoti tīk. Arī tās līgo melodijas jūs dzirdēsit daudz vairāk. Bet šobrīd, lai par savu zemi sauktu Latviju, ir jābūt patriotam.

13 minūtes pēc pulkstena 15 un par savu zemi saukt, mēs sauksim Latviju saules mūžu mūsu mīļajai zemei. Ja vēlaties aprunāties ar mani radio klausītāji, tad droši ziņojiet, kā tad jūs pavadījāt brīvdienas un kāda ir jūsu pirmdienas pēcpusdiena 2931222. Šis ir tauriņa numurs gan izziņājām, gan WhatsApp lietotnei. Ko gan ērtāk? Ja vēlaties ierunāt kaut ko feinu, tad droši drīkst arī balss ziņas man sūtīt uz šo tauriņa numuru 2931222. Bet šobrīd, auļi un draugi, ozoliņi!

0: Tāds foršs country šobrīd Latvijas radio 2 viļņos, kad iespējams jūs esat ceļā. Kāds iespējams bauda atvaļinājumu un ļoti cerēja, ka šodien būs viss pasaules saulainākā diena. Bet nu dienas sinoptiķi ir sagriezuši visu kājām gaisā. Daba ir daba. Un tur itin neko mēs nevaram pavēlēt un it kā pat solīt tādu kārtīgu lietainu pēcpusdienu. Pagaidām galvaspilsētā rāms un mierīgs noskaņojums. Kā klājas jums?
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
0: Mēs turpinām un dziesma par košanu šis gadījums. Paklausāmies tikai dziesmā Maestro Raimonda Paula mūziku, Guntars Račs rakstījis tekstu un grupa Bet Bet.

Šis ir projekts Gaisā. Ar šādu nosaukumu, bet dziesmai dots nosaukums tikai šis brīdis un modrs skaistkalns ir mūzikas un teksta autors. Ir vēl tikai divas minūtes līdz mēs būsim jau pusstundu šajā stundas nogriezinī daudzījušies kopīgi. Un lai dārznieks pamāk šobrīd parušinās pa savu dobi, un jau pēc šīs dziesmas mēs piestāsim, jo tieši precīzi 15.30 mums ir jāstainost. Jāskatās, kas jauns ir kultūras pasaulē, un dažas spilgti notikumi arī šajā pēcpusdienā. Šobrīd Viktors Buntovskis.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ar visiem noklīdušajiem baložiem mēs ceļojam kultūras pasaulē un daži spilgtākie notikumi, lai arī aizvadītās nedēļas pašā izskaņā. Sonja Misiņa ieguva godpilno otro vietu starptautiskajā konkursā Eirovīzijas jaunie mūziķi un tiešām Latvijas vārdu spēja nest plašajā pasaulē. Konkurss norisinājās sestdien aizvadītās nedēļas brīvdienās 6. jūnijā Armēnijas galvaspilsētā Erevānā. Un pirmo vietu gan akordeonists ieguva no Polijas, savukārt trešo vietu saņēma jeb ieguva Armēnijas pārstāve. Un mūsu Sonja Misiņa, protams, otrajā godpilnajā vietā. Jau nākamajā gadā konkurss norisināšoties Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētā 2027. Eiropas raidorganizācija apvienība EBU rīkotā konkursa norisi Latvijā nodrošinās Latvijas sabiedriskais medijs. Un tiešām Liepāja 2027 būs tā galvenā kulminācijas vieta Lielais dzintars, kur tad arī gan jau kaut skatūs kāps pat māksliniece Sonja Misiņa. Un ne tikai, arī jauni talanti arī no mūsu valsts. Milzīgs prieks par šādiem panākumiem, bet vēl kas, nu, kas labi zināmas, bet tomēr atzimst atkal. Šoruden, tātad rudenī, līdz rudenim vēl jānodzīvo, jāizdzīvo visu vasaru, bet tomēr rudens sesijas notikumi arī jau tiek atklāti mums visiem. Šoruden pie skatītājiem atgriezīsies dziesmu stāsts Pasaule pasaulī. Emocionāls muzikāls ceļojums laikā, kurā atdzīvojas un atdzimst 80. Gadu jaunības sapņi. Maksimālisms un ticība nākotnē. Iestudējums tapis gaidot vienu no Latvijas popmūzikas aizsācējiem un arī godinot šo aizsācēju komponistu un grupas Eolik dibinātāju Borisu Reizniku. Un es skatījos, kas tad galu galā ietīsies šajās lomās. Un lūk, sešu galveno varoņu lomās iejutīsies Dagnis Roziņš, Linda Rušeniece, Edvards Rediko, Hestere Tauriņa, Toms Kursītis un Beāta Megija Barnauska. Iestudējumā piedalīšoties arī Toms Kaldarauskis un Daniela, Artūrs Birķernieks, Anna Krista un deju grupa astoņu dejotājas sastāvā. Tad nu meklējiet, protams, jums tīkamāko koncertu uzvedumu vietu, bet dziesmu stāsts pasaules pasaulīt pirmizrāde notikšot 8. Oktobrī Rīgā VEF kultūras pilī. Lūk tā. Un vēl par svētkiem, ja jau reiz vasara, tad ir jāsvin. Nu, mazliet tuvojoties Līgo svētkiem, es atļaujos šos alus svētkus izcelt. 13. jūnijā Cēsīs, kas šogad starp citu svin 820. Gadu jubileju, atkal kļūs par Latvijas alus kultūras galvaspilsētu. Nu, ne tikai Beerfest notiek tālu prom Vācijā, bet lūkā alus mīļotāji varēs sarosīties 13. jūnijā doties uz Cēsīm. Tur būšot ļoti populāras alus darītavas un arī mairažotāji viss par un ap ļoti latvisko dzērienu alus. Tātad alus svētki Cēsīs un par godu 820.

0: 20. dzimšanas dienai. Un, protams, arī pāri visam, tur, kur alus svētki, tur diezgan labi piedienas arī rokmūzika. Un uz skatuves kāpšot Miks Galvanovskis, starp citu, kuru jau es arī ieskandēju, un mēs dzirdējām stundas pašā sākumā par savu zemi saukt šajā dziesmā. Miks Galvanovskis arī mūsu 3x3 basketbolists sagaidīja mājās, un ar šo spēka dziesmu, protams, sveicē puišas. Un sveiks arī visus tos, kuri 13. jūnijā vēlreiz atkārtošos būs cēsīs un svinēs alus svētkus. Kas šodien? Šodien pēc pulksten 16:10 pie manis būs īpaša viešņa. Reti gan jāatzīst, ka radio mājā, vismaz šeit pie mums studijā, ir sastopama Ieva Krēvica. Šodien Ievai esot ko steikt un būs ļoti forša un bagātīga intervija. Tad nu palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Es, Kaspars Markševits, savā vietā, jūs katrs savējā darba vidē vai varbūt pat atpūtā un klausāmies labu latviešu mūziku. Šajā reizē kultūras pieturā tas ir arī viss.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Sapinu, sapinu vainādziņ.

0: Sapinu, sapinu vainā dziņ, visādām izsālītēm. Ne tas vīta saulītē, ne pelējā rasiņā.
1: Sveiki, draugi! Šis ir Latvijas Radio 2. Es esmu Normunds no grupas Lauka muzikanti, un Kaspars jums tūlīt nospēlēs kādu mūsu dziesmu.

0: naktį.
1: Šis Rigo, Aivars Hermanis mūzikas autors un Līgo nakts. Tuvojas, tādas ir un tiesa.
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Kaut kas raga smaile un par to citi zēni.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Nu, ja mainīsimies paši, tad arī mainīsies viss pasaulē. Tikāšu sakāmā un just šajā dziesmā atslēdziņas. Ir jau 51 minūte pēc pulksten 15, iepšu 9 minūtes pirms jaunākajām ziņām.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Jā, padauzīsimies mūsu dziesmotajā jūrā ir 8. jūnijas. Visiem jāatgādina, ka 8. jūnijā kalendārā slēpjas Frīdis, Frīda un Mundra. Sirsnīgākie sveicieni jums itin visiem. Daudz laimes gaviļnieki, ja jūs šajā dienā esat dzimis, tad tik tiešām virs sirsnīgākie rokas spiedieni un apskāvieni arī no manis. Un visā visumā arī no Latvijas Radio 2 gan jau. Tā, ko tagad darām? Tagad iesim pastaigā mazliet, novērsieties no ikdienišķiem darbiņiem un tagad dosimies mūsu plašajā fonoteikā. Fonoteika ir ārkārtīgi piesātināta, ļoti bagātīga, bet ja mēs skatāmies, ka kalendārs mums nemelo, ir jau, kā jūs zināt, 8. jūnijas ir pirmdienas pēcpusdiena, vēl tikai, šādas pilnsanīgas divas nedēļas un klāt mums būs saulgriežu laiks un klāt būs arī līgo Jāņi Koch Kalustēsimo, ka atkal būs latviešiem brīvdienas iedotas un nezinu, ko tad tagad darīsim visi. Galu galā, viss ir jāizbauda un arī par to, kas notiek fonotēkā. Šoreiz līgodams Letiņš Lija. Par to arī tūdaļ klausāmies dziesmu. Šīs dziesmas mūzikas autors un tekstu sarakstījis ir Kārlis Kazāks. Lūk, cik interesanti. Anete steigs piedziedāt Kārlim, Kārlis Kazāks arī pats pie mikrofona. Un ieskandinot līgo laiku, manuprāt, ka ļoti piedienas arī šīs darbs šobrīd Latvijas Radio 2 viņos ceļojuma programmā. 293-1-222, šis ir Tauriņa numurs radio klausītāja. Jūs vēlaties kādu īpašo kompozīciju, izvēlēties, tad dariet man to zinām. Kaspars Markševits kopā ar jums un šobrīd, nu tad, līgodami, lai tie letiņi arī iespējams izlīk.

0: Strāzdiņa. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība šodien paziņojusi, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izraēlē. Vienlaikus tā uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraēlē vai tās atbalstītāji veiks jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos sakoš daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Irāna kopš svētdienas vakara izšāvusi gandrīz 30 balistiskās raķetes uz Izraēlu, tā pirmdien paziņoja Izraēlas amatpersona. Un arī Izraela uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālajā tīklā Truth Social aicināja abas puses apstāties. Ar aicinājumu izbēgt apšaudes pie Irānas un Izraēlas vērsies arī Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers. Šodien pirmo reizi Latvijā Rēzeknes novadā netālu no Rogovkas ciema notriekts valsts gaisa telpā nonākušais drons. To paveica NATO sabiedroto iznīcinātāju no Francijas un pašreizējie dati liecina, ka cietušo incidentā nav. Nav arī ziņojumi par kādas civilās infrastruktūras bojājumiem un plašāk par šo visu raidījumā pēcpusdiena. Bet arī Moldovas teritorijā šodien ielidojas drons, tas avarēja un eksplodēja netālu no Ukrainas robežas, paziņoja varas iestādes. Neviens šajā incidentā nav cietis. Dronu Moldovas gaisa telpā pamanīja īsi pēc pusnakts pēc vietējā laika, kad notika masveida Krievijas bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukums Ukrainai. Moldovas valdība paziņoja, ka tas visticamāk bijis Ukrainas drons un nosodīja šo incidentu. Neatkarīgi no drona izcelsmes atbildība par jebkuru dronu, kas nokrīt Moldovas Republikas teritorijā, gan gulstas uz Krieviju, uzsvēra ārlietu ministrija. Latvijā sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimes vēlēšanām, un tas nozīmē, ka no sestdienas 6. jūnija līdz pat vēlēšanu dienai, kas būs 3. oktobrī, aģitācijas veicējiem proti plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm būs jāievēro dažādi ierobežojumi un arī aizliegumi. Ņemot vērā pieaugošo mākslīgā intelekta popularitāti, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma uzsver, ka ikvienam aģitācijas veicējam ir jāinformē sabiedrība, ja priekšvēlēšanu aģitācijā to izmanto. Izņēmums gan attieksies uz tekstu rediģēšanu un veidošanu. Turpina Raituma.
1: Ja tiek izmantots mākslīgais intelekts, lai radītu foto, video, attēlus, kuros politiķi kā pasaka kaut kādu viedokli, kuru patiesībā tur nezinu, nav izteikuši, bet vai kaut kāds ceidā notikums ir parādīts šajā reklāmas formā, tad obligāti jābūt, un ja viņš ir apmaksāts pēc savas formas un būtības, tad obligāti jābūt marķējumam, kad izmantots mākslīgais intelekts. Tas ir ļoti svarīgi, jo arī ar mākslīgā intelekta palīdzību ir ļoti viegli ietekmēt vēlētājs, ko nedrīkst pieļaut un šajos sociālos tīklos. Šāda veida saturu var izplatīt ļoti viegli un, diemžēl, tad tas ir tāds nekontrolēts process.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir saulains, pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijas austrumu daļu no dienvidaustrumiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs stipru lietu un arī nokrišņus, kas visticamāk nemitēsies arī naktī, brīdina sinoptiķi. Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un krusu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 24 grādi. Bet par to, kāds laiks gaidāms tuvākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
2: Šonadēļ Latvijā bieži gaidāms lietus, otrdien un trešdien līs galvenokārt valsts austrumu daļā un temperatūra tuvākajās divās naktīs pārsvarā 10-15 grādi, pēcpusdienās 19-23 grādi, vietām piekrastē ap 16-18 grādiem. Ceturtdien kļūs jūtami vēsāks, tikai 11-16 grādi, Latgalē līdz 20-23 grādiem un valsts rietumu un centrālajā daļā ceturtdien būs apmākusies un ilgstoši līs. Nedēļas nogalē laikapstākļi nedaudz uzlabosies, kļūs mazliet siltāks un biežāk uzspīdēs saule.
3: Latvijas Radio 2. Talantīgais Latvijas mūziķis Jānis Šipkevics kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu

koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizvedīs.

0: Arī mēs esam patiesi apreibuši šajā pēcpusdienā, un es jau radio klausītāju jums pirms minūtēm 40 izstāstīju kultūras pieturā to, ka šodien ir īpaša viešņa. Jāatzīst, ka reta Latvijas Radio 2 viļņos ierodas šī mākslinieca, lai aprunātos mazliet par dzīvi, mazliet par notikumiem mākslā un mūzikā, kas gal galā ir jauns un svaigs. Un tieši tāpēc, nevēlkot laiku garumā, uzreiz mēs sasveicināsimies un ļaušu jums ar iepazīt vēlreiz un vēlreiz Ieva Kerevica. Labdien!
1: Labdien visiem!
0: Ieva Klau, tu esi absolūts svaigums šeit Latvijas Radio 2.
1: Retums
0: ar vienu vārdu sakot, bet ir kaut kāda dzīves mirkli, kad vajag atnākt ciemos.
1: Jā, es labprāt, man ļoti patīk radio.
0: Es tā saprotu, un tu labprāt arī ielaustos un papļāpāt kādēļ, gan ne?
1: Tikai mums nav tik daudz laika, bet mēs varētu, jā.
0: labi. Radio klausītāji, tiešām, tad, kad ir mūzikas jaunumi, mūziķiem jauni notikumi, tas ir vienmēr bijis aizraujoši, interesanti. Un vēl jau vairāk, ja mēs varam parunāt par kaut ko tādu, kas varbūt netik ikdienišķi skan Latvijas Radio 2. Un tur, kur ir tā džez mūzika, kas tev ir pašai ļoti tuva, par to ar mēs parunāsim. Bet tagad, jau pirms mēs tā plaši un vaļsirdīgi par dzīvi un par mīlestību un par visu to, kas tev mūzikā svaigs un jauns, paklausāmies vienu ļoti, ļoti labi zināmu maestro Raimonda Paula darbu, kuru tev bija iespēja dziedāt ar uz kādas īpašas skatuves ar visu pieteikumu.
2: Bekkultūras pilī, mikrofona aptaujas 50 gadu jubilējas koncerts. Margaritas Vilcānas fotogrāfijas skatuves aizmugurē, Ieva Kerevica uz skatuves.

0: ceļojums nākotnē.
1: Es gribu cerēt, ka arī radioklausītāji šobrīd ir ārkārtīgi laimīgi. Maestro Raimonda Paula kompozīcija Baltā saule, dzīvais koncerta ieraksts, Ieva Krēvits ir mūsu īpašā viesne šajā pēcpusdienā Latvijas Radio 2 studijā. Laika rats jau ir 14 minūtes pēc 16. Ieva. Nu tā, tie pasākumi dzīvē tavā ielaužas un
2: izlaužas.
1: Un izgaist.
2: Es teikšu godīgi, man nav nācies manā pieredzē dziedāt ļoti daudz maestro mūziku. Mm. Tie ir kaut kā tādi īpaši pasākumi vai koncerti, kur man uzaicina. Un bieži vien man arī aicina dziedāt viņu tādas nevieglākās dziesmas, ne pašas, mēdz būt arī ne pašas tādas, kā mēs esam, jancīgākās tādas mm-hmm. dziesmas, jā, diezgan grūtas un balādes un lēnos gabals. Un maestro mūzika ir ļoti, manuprāt, ārkārtīgi dažāda. Un es viņu redzu kā tādos vairākos blokos, vai drīzāk dažādām publikām domāta. Tā ir tāda mana iekšējā sajūta, ņemot vairāk to materiālu, kāds ir bijis. Un, protams, tur var vērot līdz arī viņu to pašu attīstību, kāda viņam ir bijusi kā mūziķim, kā arī džezmūziķim. Un tā. Bet jā, es, tie ir tādi īpaši brīži, kad man ir maestro mūzika jāizpilda. Un es arī, protams, kā visi mani kolēģi, protams, ir arī manā repertoārā viņa tādas skaistākās pērles, kuras publika ārkārtīgi ir iemīļojusi. Jā.
1: Stāsti, kas ielpo klusumā. Ko tas, mm-hmm. ko tas īsti nozīmē? Kas tagad notiek?
2: Tas ir džests tuvuma personiski. Mm.
1: Labi, bet nu es saprotu, ka mēs runājam par kādu īpaši izlolotu notikumu tavā dzīvē, kur tavs vokāls ieskanēsies pavisam drīz jau.
2: Es izstāstīšu, jā. Tātad visi, kas vēl vēlas dzirdēt balvu,

0: un klavieris, un tur nekā cita vairāk nav, tad tas nozīmē, ka mēs kā klausītāji varam absolūti pilnasinīgi sadzirdēt maksimumu no šiem diviem kā lai saka, parametriem. Ja? Tas būs 11. jūnijas, tas ir tur nu pat to līd, tā ir ceturtdiena, starp citu tā ir ceturtdiena, un 8. vakarā mums būs koncerts Džess tuvu un personiski reformātu baznīcā. Un tagad es pateikšu tādu lietu, ko es esmu pamanījusi, divi šie vārdi. Baznīca un džess bieži vien publikā izrājas bišķi tā kā mati saceļās gaisā, jo baznīca, tāpēc, ka mums ir daudz visādas arī daudziem problēmas ar to, pārāk liela tā dogmatismas un tādā garā, un tad jau tur būs neskas tur būs. Un džess, tāpēc, ka īsti neviens, teiksim, no tādiem klausītājiem, kas klausās mūziku, arī šajā radio es pieļauju, ka tas varētu izbiedēt, jo tas pārāk sarežģīti, tur es neko nespratīšu. Es esmu saskarsies tādu publikas tādu kā, teiksim, argumentu, diskutējot par šo tēmu. Bet es gribētu teikt tā, ka pirmkārt šī baznīca ir fantastiska koncertzāle, jā, un tur ir superīgs klusums, un tur ir kolosāls instruments, Steinways, jā, starp citu. Uz pie kā sēdēs Kristaps Vanadziņš, kurš ir brīnišķīgs sava aroda meisters un pilnīgs lidotājs mūzikā. Ļoti saprotams, ļoti melodisks. Un džess, tas nenozīmē, ka mēs tagad šausmīgi ātri spēlēsim un neviens nespratīs. Nē, šajā programmā būs mierīga, lēna, melodiska mūzika. Tās būs balādes, kaut kas no džeza klasikas, ko zin, vai ir dzirdējuši liela daļa. Klausītāju. Būs arī oriģināla mūzika, kas ir mana mūzika no pēdējā albuma, tātad latviešu valodā.
1: Un tas pēdējais albums savu dienas gaismu ieraudzīja 2023. gadā.
0: Jā, baigi foršas tajā brīdī bija, man liekas, Indijā tieši.
1: Bet tur bieži mākslinieki ķvērti kaut kādas dvesmas.
0: Jā, šis albums man ir tāds mīļš. Tajā brīdī man gribējās aizstāvēt visas pasaules sievietes. Un viņš vairāk domāts ir tā kā sievietēm, manuprāt, ko mēs varam braucot vakarā. Tieši šādā vasaras vakarā, kaut kur braucot jau no punkta A uz punktu B, mēs ieliekam šo albumu, klausamies. Un ja gribas arī vienatā un vienītī izbimbājamies, izkliedzamies pie stūras, ja? Attaisam logu, kā mums vajag dažreiz to ventilāciju dāmām. Tāda ļoti izteikti vienām pašām ar sevi, jā?
1: Jeva Klau, jūs būsiet divatā. Es vienmēr esmu sacījis, ka diviem māksliniekiem būtu uz skatuves. Tā faktiski ir tāda kaila dvēsele. To dzird katru tavu elpu, katru ļoti tavu kustību.
0: Tā. Un tas ir tāds kolosāls moments, kas, manuprāt, ir ļoti ekskluzīvs arī klausītājiem un skatītājiem, kurš atnāk. Jo, pirmkārt, šis kailums, mums īpaši abiem nav kur paslēpties, ja? Mēs esam tur, kur mēs esam, un mums jābūt visu laiku kontaktā mūzikā, un plus tur vēl ir fantastiski brīži, kas ir patiesībā brīnuma vērti, un to es saukšu par tādiem improvizācijas posmiem, kas džez mūzikā, vispār tādā crossover vai robežšķirtņu mūzikā ir ļoti, ļoti ok un piedaroši, un tas ir tāds brīnuma moments, ko nekad neviens otrais tāpat nedzirdēs.
1: Un nedzirdēs.
0: Jā, ja jūs esat tajā brīdī un dzirdat šo improvizāciju, tad jūs ziniet, ka šī improvizācija ir unikāla. Un viņa nekad nebūs. Jā. Un viņa nekad nav bijusi. Viņa tieši tajā brīdī, un klausītājs ir klātesošs. Man liekas, tas tāds brīnums.
1: Ieva Krēvica, radio klausītāja, šajā pēcpusdienā ir mūsu viešņa. Paklāv, Ieva, izstāst lūdzu vieglā valodā, ja tā drīkst sacīt. Ko tev īsti nozīmē džez mūzika un kas tad īsti ir tā džez mūzika, jo bieži vieni ļaudis domā, ka tā ir milzīga iespēja improvizēt un dar, ko tu vēlēt.
0: Džez mūzika, principā par džez mūziķiem mēs īstiem riktīgiem džez mūziķiem mēs saucam cilvēkus, kas improvizē. Bet tagad mēs paskatīsimies bišķiņ metaforiski vienkāršāk. Mēs visi ikdienā improvizējam. Tas nenozīmē improvizēt tikai mūzikā. Mēs improvizējam ikdienā, ejot pa ielām, pēkšņi nomainot virzienu. Mēs improvizējam taisot ēst. Mēs izdomājam, ka mums būs tāds un tāds garšīls, bet mēs pēkšņi kaut ko mainam. Mēs visi nodarbojamies ar improvizāciju pat tagad sarunājoties. Mēs improvizējam.
1: Absolūti.
0: Mums taču nav nekas pierakstīts, vai ne? Mēs improvizējam. Un džez priekš manis ir brīvība. Un džez priekš manis ir pārkāpt robežas. Džez priekš manis ir noņemt rāmi. Jo es esmu pēc dabas pilnīgs, ja tā drīkst teikt, mežonis. Un man, es jūtu, ja mani liek rāmī un tādā rāmī, kas saucas tā ir jābūt, un tā ir pareizi. Es vienkārši dabiski sāku buntoties. Un,

0: džess dod man brīvību un droši vien vislielāko iespēju pašizpausties tieši caur balsi.
1: Ļoti jauki, ļoti konkrēti un ļoti īsi un skaidri. Tā, vēlreiz atgādinām tikai to, ka ceturtdien jau 11. jūnijā 8. vakarā Rīgas reformātu baznīcā. Kur tas īsti ir?
0: Aha, kur tas īsti ir?
1: Jā, kur tas ir?
0: Tas ir Vecrīgā. Pašā Vecrīgas sirdī Mārsteļa 10. Es nenogļūdījos tagad, jā. Bet es gribēju pateikt vēl vienu ļoti svarīgu lietu, ja mums ir laiks.
1: Jā, droši.
0: Šāds mūzikas žanrs Latvijā, viņš salīdzinoši ar citām valstīm, mums ir ļoti tāda šaura niša, un mēs esam mazi. Mēs esam diezgan daudz šī mūsu mazā Latvijas klausītāja loka, džez mūziķi un instrumentālisti un dziedātāji, bet tomēr salīdzinoši mēs esam tāda maza kopiena. Un es gribētu teikt milzīgi paldies, un patiesībā ļoti, man tas izraisa lielu cieņu mūsu sadarbības partnerim, kurš mums pasniedza ārkārtīgi lielu tādu atbalsta roku, Baltija Insurance, kas izvēlējās atbalstīt nevis mainstream, teiksim, projektu vai koncertu, kas ir popmūzika un tā kā zinām, un visiem jau viss tā kā ir skaidrs, bet tieši nišas, mūzikas nišu, kurā mums ārkārtīgi vajag to atbalstu, īpaši džezistiem, īpaši tādiem nišu māksliniekiem, mums ļoti, ļoti tas svarīgi. Un manuprāt, jo tur arī ir diezgan liela tāda mākslinieciskā pievienotā vērtība, un ja atbalstītājs to izvēlās, tad mēs tiešām, nu, tā kā cepuri
1: Nu, kādreiz jau ir tā jau, kad tā dzīve ir tik steidzīga un tik strauja, ka tieši šādi mirkļi ir vajadzīgi. Uz brīdi piesēst, uz brīdi aizmirsties un ļauties tam, ko tu pat varbūt netveri īsti līdz kaulam.
0: Precīzi.
1: Ieva Krēvits, dāmas un kungi, boiši un meitenes, bet mēs klausāmies caur simtiem. Un, Ieva, šis ir tavs garadarbs, ko tu vari par šo mazliet pastāstīt?
0: Jā, es pastāstīšu gan. Šis ir viens no tādiem mīļākajiem, kā mēs teiktu, ar apta zviedru gabaliem. Mm-hmm. Mēs kaut kādā sakarā abi divi tur sačupojāmies un to dziedāšanu kaut ko mēģinām. Un tas viņam teica, ka es gribu ierakstīt albumu, bet man ir viens super foršs tāds idejas. Un mēs, principā, sagāja tā, ka mēs izdomājam šo gabalu. Šo dziesmu tā kā izveidot kopā, un tas bija viena, tā bija burtiski, man liekas, kāda stunda, viens pie klavēra, mums pie ģitāras, un redz, tas ir tas improvizācijas arī, kā mēs to varētu teikt, konekts, vispār Latvijas rādijā tā drīkst runāt, kontakts vienkārši notiek, mēs esam uz vienas saķeres, mēs ejam tā kā vienā plūsmā, un lietas vienkārši notiek. Un šis tā kā mūsu gara darbs, jo un te arī var dzirdēt tādu lielu mūsu mīlestību uz blūzu.
1: Mīšu, paldies, kad nāc ciemos, lai tev brīnišķīgs koncerts, un tas jau ir šīs nedēļas ceturtdienā izbaudi.
0: Jā, vienkārši gaidīsim, izbaudi. Gaidīsim jūs.
1: Un meklē mieru. Atpūties.
0: Paldies.

desmit gadus vasaras algriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Dalruņa numurs 2931 2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Tukuma novadā šovasar pieaugs maksa par pašvaldības dzīvokļu īri. Izmaiņas skars gan pilsētu, gan pagastu dzīvojamo fondu, un tās tiks ieviestas pakāpeniski. Pirmais palielinājums plānots no šī gada 1. Augusta, bet otrais palielinājums no nākamā gada augusta. Pašvaldībā norāda, ka īres maksas paaugstināšana ir saistīta ar vairākiem būtiskiem faktoriem, gan ar ekonomiskiem apsvērumiem, gan ar pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un attīstību saistītiem faktoriem. Vietvara vērtē, ka līdzšinējās pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas daudz viet novadā bija salīdzinoši zemas un ilgstoši netika pārskatītas. Rezultātā bija izveidojusies ievērojama atšķirība starp pašvaldības noteikto īres maksu un faktiskajām tirgus cenām dzīvojamo telpu īres segmentā. Par 300 tūkstošiem eiro restaurēs Limbažu pilsdrupas. Limbažu novada pašvaldība un centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgušas vienošanos par projektu, kura mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Limbažu viduslaiku pili, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Uzlabotā publiskā infrastruktūra nodrošinās piekļuvi Limbažu viduslaiku pilī un tās teritorijai, kā arī piesaistīs gan vietējos, gan ārzemju turistus, tā norāda pašvaldībā. Darbus paredzēts pabeigt 2028. gada septembrī. Preiļu muižas parkā atrodas gadsimtiem sens postaments, taču jau vairāk nekā 70 gadus uz tā nebija vēsturiskā krusta. Pēc vietējo iedzīvotāju un citu atbalstītāju iniciatīvas tas atjaunots un atkal uzstādīts vēsturiskajā vietā. Lai gan vēsture par sakrālo objektu un tā atrašanās vietu joprojām ir daļēji neskaidra, vēsturnieki uzsver kultūrvēsturisko nozīmi. Tas ir atgādinājums par senā Preiļu ciema vēsturi. Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Madara Pastare arī uzsver, ka krusts un postamenta vieta nav tikai reliģisks simbols, bet arī vēsturisks piemineklis, kas atgādina par pilsētas senākajām saknēm.
2: Kapela bija un joprojām ir viens no mūsu turisma punktiem, kad turisti dodas cauri parkam, tad parka vārti un kapela parasti ir pirmais otrais punkts, ko turisti ierauga ienākot pilī no pilsētas puses. Un attiecīgi šis postaments piedos tam visam vēl vienu tādu izteiktāku stāstījumu plakni, kad varēs izstāstīt arī par šo te pilsētas kapu stāstu, kas varbūt daudziem ir nezināms, un tas noteikti būs kā jauns turisma punkts parkā.
1: Savukārt, lai saglabātu vienu no Gaujienes kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem, pašlaik ir sākti Vulfu dzimtas kapličas konservācijas darbi. Šī vieta ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Speciālisti norāda, ka kapliča un tās apkārtne pēdējos gados būtiski cietusi gan dabiskā nolietojuma dēļ, gan cilvēku radītu bojājumu un demolēšanas rezultātā. Tādēļ konservācijas darbi ir nozīmīgs solis objekta saglabāšanā. Un vēl piekdienas Staicelē notika parasporta diena, un tā pulcēja tejus 600 dalībniekus no dažādām Latvijas vietām. Latvijas paralimpiskā komiteja norāda, ka pasākuma dalībnieki izmēģināja dažādus sporta veidus, stiprinot gan fizisko sagatavotību, gan kopības sajūtu. Parasporta dienā varēja izmēģināt basketbolu soda metienus, tāllēkšanu, galda hokeju, kā arī virves vilkšanu un citus sporta veidus.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio

0: 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
1: Sveiki, Latvijas Radio 2 klausītāji! Mani sauc Māris Sloka, un lai skan dziesma no grupas Klaidonis.

0: Ir jau 43 minūtes pēc pulkstens 16. Labdien, mīļie draugi, šeit Kaspars Markševits un šobrīd arī grupa Ceļojums. Nogrimst diena, tāds ir šīs dziesmas nosaukums un patiesi galvaspilsētā beidzot līst lietus. To, ko sinoptiķi mums solīja, mēs esam saņēmuši un lai jau līst. Bet ir labas dziesmas, kuras spēj mūs priecēt un kaut kādā mērā arī saulīt noteikti ieviest mūsu ikdienā.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: Šis darbs jau jums ļoti iemīļots, un šo darbu jūs labi jau pazīstat aizvadītās nedēļas muzikālajā bankā dziesma numur 1 – Alkas un Antra Stafecka.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

No mazliet viegls rock'n'rolls parādījos skan šobrīd Ievas Sutigovas izpildījumā A.I.B. Toliņu un Rausēlāns. Ir jau 54 minūtes teju pēc pulkstena 16. Un arī mūsu braucamais laiks, kad mēs dosimies ceļā radio klausītājiem vai kalniem. Esiet sveicināti, labdien! Kopā ar jums esmu es Kaspars Markševičs un arī viegls rock'n'rolls. Mēs arī paklausījāmies džez mūziku mazliet šajā stundā. Ieva Karēvits bija īpašā viešņa šajā pēcpusdienā kopā ar mums. Ievai 11. Jūnijā 4. Vakarā 8. Ir brīnišķīgs koncerts ieplānots Rīgas reformātu baznīcā. Šepat galvaspilsētā pašā Vecrīgā. Tad nu steidziet no džez mūzikas oriģināla dziesmām līdz pat latviešu kompozīciju pērlēm. Tā sola Ieva Karēvits Kristaps Vanadziņš pie klavierēm. Lūk, bet arī jums ir ko sacīt, un tas ir brīnišķīgi. Tā, grobiņā zibiņo, pērkons, lietus, viss mies kājām gaisā. Galvaspilsētā es varu jums atklāt visiem sinoptiķiem un laika vērotājiem, arī ir diezgan pelēcīgs. Un tur, kur pelēkais laiks, tur arī lietutiņš uzlīst, bet zemē it kā ļoti vajagot to lietu, lai jau tas tā ir. Juris mums raksta labdien, gatavošu zirņu biesputru, klausoties Latvijas Radio 2 Jurī. Paldies un lai labi garšo. Labdien, Kaspar, labdien, šodien līdz pēcpusdienai spīdēja skaista saulīte, patreiz gan ir apmācies. Tā raksta mums Gita, kura ir pastāvīgā radio klausītāja. Irita, čau, Kaspar, brīvdienās pavadīja labi ar ģimeni, bijām kopā skaistā piknikā, lai visiem jauka pēcpusdiena, Irita no Ventspils puses. Irita, paldies par šo ziņu, bet mēs radio klausītāji patiesi esam viena soļa attālumā no jaunākajām ziņām. Jauna stunda jau tūdaļ, šobrīd nenonieciniet, un par to vēl Viktors Tilčiks mums uzdziedās, bet jaunu stundu iesāksim ar grupu Linga nāc dejot, nāciet dejojiet uz ielas, ielas maliņā, un tad arī dosimies ceļā, noskaidrosim, kur tad ved jūsu ceļš, vai tas ir pielīs vai pretēji, varbūt kaut kur arī kāda saules stari spīd šobrīd šajā pēcpusdienā. Bet es paskatos arī, kas notiek WhatsApp lietotnē šobrīd, jūs tur man esat ārkārtīgi klusi. Katru pirmdienu mēs pie šī visa atgriežamies un nonākam pie vienas slēdziena, kāpēc brīvdienām ir patiesību sakot diezgan grūti uzsākt to darba dienu un darba dunu. Ir 8. jūnijas, draugi, free.

Īdis, Frīda un Mundra kalendārā slēpjas. Daudz laimes visiem šīs dienas gaviniekiem dzimušajiem un es personīgi, kā arī Latvijas Radio 2 kolektīvs, sūtām jums milzu bagātību, milzu sveicienus un labas dziesmas, kuras izkrāso jūsu pēcpusdienu. Lai forši svētki jūs mājās! Šis ir Viktors Tilčiks un šobrīd nenonieciniet, tāds ir dziesmas nosaukums jau pēc šī darba. Klāt būs arī jaunākās ziņas. Viktors ir mūzikas autors, Elita Tilčika sarakstījusi tekstu. Baudiet un līdz dziediet. Labdien visapkārt!

Ar ziņām 5. Studijā Ieva Strāziņa. Šodien pirmo reizi Latvijā Rēzeknes novadā netālu no Rogovkas ciema notriekts valsts gaisa telpā ielidojis drons. To ir paveikuši NATO sabiedroto iznīcinātāji no Francijas. Pašreizējie dati liecina, ka cietušo incidentā nav un nav arī ziņojumi par kaitējumu civilajai infrastruktūrai. Līdz šim figurējušas divas versijas, kur drons varētu būt notriekts, proti drona atlūzas meklē netālu no Rogovkas ciema, kas atrodas Nautrēnu pagastā, taču preses konferencē Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Kaspars Danovskis teica, ka drons notriekts virs Bērzgales pagasta. Rēzeknes novada pašvaldība apstiprināja, ka drons notriekts

0: novada teritorijā, taču konkrēta vieta būs zināma tik līdz to atradīs. Nebanku kreditēšanas sektors spēlē lielu lomu ne tikai uzņēmumu darbībā, bet arī patērētāju dzīvē, jo nodrošina pakalpojumus tiem klientiem, kuru kreditēšanas apjomi neatbilst kredītiestāžu apetītēm. Tā norādījusi Finanšu tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētāja Tīna Lūse. Tāpēc viņas prāt ir svarīgi saglabāt šādu nebanku uzņēmumu konkurētspēju un iespējas arī turpmāk sniegt pakalpojumus. Patērētājiem nebanku pakalpojumi galvenokārt ir aktuāli, kad ir nepieciešams neliels, sākot ar 100 vai 150 eiro aizdevums negaidītiem un neparedzētiem tēriņiem. Tāpat Lūse stāsta, ka nebanku kreditēšana ir svarīga mazajiem un arī vidējiem vietējiem uzņēmumiem.
1: Mēs ik pa laikam dzirdam stāstus, ka tieši nebanku uzņēmumi, gan tie, kas strādā vispār bez licences, gan arī tie, kas strādā ar patērētāju kreditēšanas licenci, gan nodrošina kredītus tādiem uzņēmumiem, kuriem bankas tipiski kredītus nenodrošina, jo bankas riska apetītai atbilst tie uzņēmumi, kuriem jau ir stabila naudas plūsma un stabili prognozējumie ienākumi, tad nebankas uzņemas lielāku risku un finansē arī ideju tad, kad vēl konkrēti ienākumi jau no projekta nenāk. Tāpat nebankas finansē arī nekustamo īpašumu attīstīšanu un iegādi reģionos, kur bankas ir mazāk aktīvas.
0: Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi trimdā dzīvojošajam Kremļa kritiķim Mihailam Hodorkovskim 10 gadu cietumsodu apsūdzībās par viltus ziņu izplatīšanu par Krievijas armiju. Prokuratūra bija lūkusi viņam piespriest 14 gadu cietumsodu. Lieta pret Hodorkovski ierosināta saistībā ar 2022. Gadā publicētu ierakstu platformā X, kas agrāk bija pazīstama kā Twitter, un 2024. Gada video no viņa video YouTube kanālā. 2022. Gada septembrī Hodorkovskis rakstīja par Krievijas zaudējumiem karā ar Ukrainu, bet 2024. Gada jūlijā publicēja video, kurā bija runa par Krievijas īstenoto bērnu slimnīcas Ohmadit apšaudīšanu Kīvā. Eiropas Savienība izmaksājas Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, tā šodien paziņoja valstu bloka un arī Ukrainas amatpersonas. Šis finansējums ir 7. Maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, un tās mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināšanās komisāre Marta Kosa norādīja, ka Ukrainas ātrums un apņēmība īstenot nozīmīgas reformas ir pelnījušas šo maksājumu. Turpina Rihards Plūms.
2: Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallase norādīja, ka Ukraina šomēnes var sagaidīt 5,9 miljārdus eiro lielu maksājumu no jaunā Eiropas Savienības aizdevuma Ukrainai 90 miljārdu eiro apmērā. Dalībvalstu ministri sākuši apspriest arī to, kā izmantot 6,6 miljārdus eiro atsevišķam ieroču fondam, atklāja Kallase. Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministriem nākamnedēļ arī jāpieņem lēmums par sankciju piemērošanu vairāk nekā 80% personām un organizācijām saistībā ar to atbalstu Krievijai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd apmācies līņā pūš lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 20 grādi. Šopēcpusdien Latvijā gaidāms lietus, kas daudzviet būs ilgstošs un iespējams arī pērkona negaiss. Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un arī krusu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien valstī plus 17 plus 24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: ir laiks, kad jūs varat visi sausīties un nāciet un dejojiet. Labjās ielās, tas ir darāms, kas man šajā pēcpusdienā, jo aiz loga patiesi līst lietas un laiks mums arī doties māju, vai ne?
1: Kur braucam?
0: Kurp tad jūs brauksit un kādi ir jūsu ceļi izdibināmi vai tieši pretē nemaz ne? Ir 8 minūtes pēc pulkstenes 17. Kaspars Markševits kopā ar jums. Šis ir ceļojuma programmas Laiks radio klausītāji. Un šis ir Latvijas radio 2 bez liekām reklāmām un bez liekām pauzēm. Mēs, protams, teiksim tālāk. Un cauri dažādām pieturām mēs arī tūdaļ muzikāli dosimies. Bet šobrīd Gustavs Zemgala gatvē tur līdz 13 minūtēm ir izveidojies sastrēgums. Brīvības ielā līdz 12 minūtēm Viskaļu ielā Čiekurkalna otrā līnija un Čiekurkalna pirmā līnija. Tur līdz pat 11 minūtēm Senču ielā līdz 9 minūtēm, Cēsu ielā līdz 8, 7 minūtēm, katrā ziņā arī Salu tilts šobrīd ir līdz 7 minūtēm iestrēdzis, ja tā varētu teikt par sastrēgumu lietām. Bet es arī apskatīšos, ko tad meteoroloģijas karta mums rāda un gal galā kāda tad ir tā laika prognoze un kāda izskatās visa mūsu Latvija. Nu šobrīd tukumā vajadzētu lietutiņam līt, ja tā ir, tad ziņojiet 2931 2222, šis ir tauriņa numurs īdziņām un WhatsApp lietotnei, Daugavpilī, Krāslavā, Prēļos, Jēkabpilī, Madonā, tā Rēzeknē arī, Balbos arī, Valmierā, Limbažos vajadzētu lietumu līt šobrīd, bet visur citur rāda, ka starp tiem biezajiem mākoņiem vajadzētu parādīties arī kādam saules stariņam. Tā vien tiek rādīts arī galvaspilsētā, bet nu šobrīd no saulītes nav nemiņas, ir pelēcīga pelēka pēcpusdiena. Bet ir pirmdiena, un tas nozīmē, ka mēs esam kopā ceļojuma programmā. Un šis ir jauns maršruts, kuru mēs veiksim kopā, cauri pilsētām un pērle

0: Īsti vīri arī visticamāk nebaidās no lietas un dara savus darāmos darbus īsti par īstiem vīriem un par sportisko pasauli. Mēs parunāsim pēc minūtēm 15, jo tad mums būs klāt arī sporta ziņas. Bet šobrīd šeit Kaspars Markševits un īsti vīri The Farmers. Un, ja kāds īsts vīrs vēlas izrunāties un izstāstīt, kā klājas 293-1-2222, rakstiet iebierinājiet arī balsziņu.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: WhatsApp lietotne ir atvērta, tur pagaidām svēts klusums un arī ziņas palīdzību ar mēs varam droši sasaukties, bet šobrīd Vašeks un Alus dziesma.

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panauskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
1: Klausieties līgomuciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājas lapā.

0: Čau visiem, mani sauc Nikolais Puzikovs un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Šis patiešām ir Latvijas Radio 2 un mēs paklausāmies no jauna atradies un Nikolais Puzikovs.

Kā no jauna atradies un noteikti labi jūtas tie, kuri šobrīd ir atvaļinājumā. Un arī tāda ziņa mums ir atceļojusi. Šobrīd esmu atvaļinājumā Majorkā. Superkarsts laiciņš, guļu pie jūras un klausos Latvijas Radio 2. Lai jauka pēcpusdiena mums visiem. Paldies par šo! Bet ar enerģisku mūziku mēs turpinām priecāties un turpinām būt kopā. Šis ir ceļojuma programmas laiks. Protams, arī es, Kaspars Markševičs, nekur neizpaliek šajā pirmdienas pēcpusdienā un šobrīd mums pievienojas kāža man.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 8. jūnija pēcpusdienā stāsta Māris Parks. Ar svinīgu ceremoniju šodien mājās no Polijas sagaidīti jaunie pasaules čempioni 3-3 basketbolā Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Zigmārs Raimo un Francis Lācis. Šis kvartets vēlu vakarā pasaules kausa finālā ar 20-15 uzvarēja Vāciju un pirmoreiz triumfēja šajā turnīrā. Diviem no komandas līderiem, Miezim un Lasmanim, tagad ir pilns trofeju komplekts. Viņi uzvarējuši visu, ko vien iespējams uzvarēt 3-3 basketbolā. 3-3 basketbolistiem gan nav daudz laika atpūtai un jau pavisam drīz viņiem sākas sezona savu klubu rindās Āzijā. Starptautiskā hokeja federācija jeb IHF šodien oficiāli apstiprinājusi nākamā gada pasaules hokeja čempionāta grupas un to, kurās pilsētās komandas tad spēlēs. Jau iepriekš vēstīts, ka Latvijas izlase būs vienā grupā ar Šveici, Zviedriju, Somiju, Vāciju, Austriju, Sloveniju un Ukrainu. Ja iepriekš bija paredzēts, ka šīs komandas spēlēs Diseldorfā, tad tagad rīkotāji apstiprinājuši, ka šīm astoņām komandām tomēr būs jāspēlē Mannheimā. Pasaules čempionāts hokejā Vācijā nākamgad sāksies 14. maijā. Latvijas futbola izlases treniņu nometni traumu dēļ šodien pamatuši vēl trīs futbolisti, par to ziņo Latvijas futbola federācija. Darbu izlasē neturpina Edvards Daščevičs, Dmitrijs Zelenkovs un arī Denis Smeļņiks, kurš devies prom iepriekš plānotas un neatliekamas operācijas dēļ. Latvijas vīriešu futbola izlasē rīt paredzēta Baltijas kausa spēle par trešo vietu pret Fēru salām. Nacionālajā basketbola asociācijā naktī uz otrdienu paredzēta finālsērijas trešā spēle. Tajā New York Knicks savā laukumā slavenajā Madison Square Garden arēnā uzņems San Antonio Spurs. Pēc pirmajām divām spēlēm San Antonio sērijā rezultāts 2-0 un vadībā Knicks komanda, kas jau ir pusceļā uz NBA čempionu titulu. Spēlē ASV lielpilsētā sāksies pusčetros no rīta pēc Latvijas laika. Francijas atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs triumfēja Vācijas labākais tenisists Aleksandrs Zverevs, kurš piecos setos uzvarēja Itālijas tenisistu Flavio Caboli. Zverevam 29 gadu vecumā beidzot izdevies izcīnīt savu pirmo Grand Slam trofeju. Pēc French Open noslēguma publicēti arī jaunākie pasaules reitingi. Aļona Ostapenko vienspēlēs atkāpusies no 31. Uz 38. Vietu, savukārt Latvijas otrā rakete Darja Semiņistaja ir 102. Vietā un viņa var cerēt arī uz vietu Wimbledonas pamatsacensībās. Pasaules motokrosa čempionāta posmā ķegumā MX2 klasē Kārs Alberts Reišulis divu braucienu summā 5., bet viņa brālis Jānis Mārtiņš Reišulis 7. MXGP klasē sezonas labākās sacensības līdz šim aizvadīja Pauls Jonas, kurš divu braucienu summā 5., bet Markusam Kokinam MXGP klases debijā 23. Vieta. Motokrosa braucējiem laiks nedaudz ievilkt elpu un nākamais posms pēc divām nedēļām Itālijā. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Kā jau tas ir tajā sportā? Viens par visiem, visi par vienu, un tikai tad var uzvarēt, un vēlreiz, vēlreiz, un vēlreiz. 3x3 basketbolistiem sirsnīgi sveicienu un paldies par emocijām. Bet visi par vienu, un viens par visiem arī mēs. Mēs esam ceļā un kustībā. Augusta Degla vielā līdz 16 minūtēm ir izveidojies sastrēgums. Gustava Zemgala gatvē tur līdz 13 minūtēm. Cēres ielā līdz 12 minūtēm, tad arī Saula tilts ir iestrēdzis līdz 11 minūtēm. Dārzciem ielā līdz 9-10 minūtēm, un tad arī Brīvības ielā līdz 9 minūtēm. Visur citur galvaspilsētā, nu šur tur ir vēl jāgaida satiksmē. Būs jāpakavējas ilgāk, bet nu tas jau tāds sīkums. Mēs klausāmies spēka dziesmas un šobrīd par diviem bēlniem.

Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.

0: gana steidzīgi un ir diezgan nomācies galvaspilsētā arī virknē pilsētu Latvijā. Tas man ir zināms un to esat izstāstījuši jūs man. Paldies par ziņām!
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
0: Mēs turpinām ar savām sirds melodijām un sirds dziesmām. Harijs mums raksta labdien, Pārgaujas pusē pagaidām vēl lietus nav manīts. Lai gan debesis klāja balti mākoņi, tur gan kaut kāda ķezas vadījus ar auto. Bet viss laimīgi ir beidzies. Tas ir labi, ka laimīgi viss ir beidzies. Sveiciens Kasparam Barisam, kurš ir kopā ar mums. Un vēl Zigrīdai arī sirsnīgi sveicieni. Paldies par rakstītajām ziņām. Bet šobrīd būs vai nebūs par to dabas duravas.

Nu, nekas jau nav samalots šajā dziesmā. Mums patiešām pieder laiks, un iespējams šo laiku mēs varam pakavēt kopā arī ar kādu kafijas tasīti. Mums pieder laiks un Neon Saturdays, bet šobrīd jau Sapņu komanda un Normunds Rutulis klau kafiju.

Tas līgo vakars, radio klausītāji, nemaz nav aiz kalniem vairs, un pavisam noteikti vēl tikai tāds divas nedēļas, un tad varēsit kārtīgi izlīgoties kopā ar Latvijas Radio 2. Māsas Dimantas šobrīd Jānis Vien, nu ja, latviešu folkloru piediena šim laikam un saulgriež 21. jūnijā, tad ar jums ir jābūt...

modā un jādzied Latvijas kāzas dziesmas. Vēl tikai viens darbs, un atklāt būs jaunākās ziņas radio klausītāji, tā kā palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, šeit Kaspars Markševičs nekur nebēdziet tālu. Noklausāmies jaunākos virsrakstus, uzzināsim, kas jauns Latvijā un pasaulē, protams. Tad mēs vēl stundu būsim kopā ceļojuma programmā no pulksten 18 līdz pat 19. Un kā allaž pēc pulksten 19. Pēc ceļojuma programmas uzreiz būs arī radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Juris Birš un Inese būs studijā, bet šobrīd lai skan pie vecā ozola un bezalgas atvaļinājums, kas varbūt visiem mums arī reizēm pienāks.

0: Ar ziņām sešos studijā Ieva Strazdiņa. Sākam ar sāru vēsti, jo nesagaidot 93. Dzimšanas dienu, kas būtu jāsvin 18. Jūnijā, šodien miris dižkoku, alun, dižakmeņu pētnieks, vairāku dabas pieminekļiem veltītu grāmatu un arī neskaitāmu publikāciju autors Guntis Eniņš. Viņš apzinājis un aprakstījis vairāk nekā 900 dižkoku. Padomi laikā viņš panāca dižkoku sprizināšanas aizliekšanu, kā arī publicējis vairāk nekā 600 rakstu un ir vairāk. Grāmatu autors. Sabiedroto iznīcinātāju no Francijas šodien teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu, un šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojas bezpilota lidaprāts. Nacionālie bruņotie spēki apgalvo, ka drons Latvijā nokļuva no Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā. Dronu notrieca netālu no Rogovkas ciema, un turienes cilvēki notiekošo arī pamanīja.
1: Nenobijos. Nu, man sajūtā bija, ka blīšķis bija burtiski iets mūsu mājas. Nu, blīšķis bija tāds nopietnis un tāds dumu mutulis tur augšā bija. Vai tur šāva, vai tur to droni iznicinājumi.
2: Es braušu traktorā, domāju, ka man aizmugurī presē rīpa sprogā. Pazars,

0: Skatījos uz skotēbā, nu ir tu laki iebraušas, nu jau es jau redzēju, ka tie iznacinātu to.
1: Troksni jā, to visi dzirdēja. Nu tāda sajūta, ka visi logi pilnīgi notrīcēja. Bibliotekai pat beņķīts apgāzās.
2: Sokuma lidmašana, soka lidot, es jums tas iedievu. Pēc kādam minūtam porsu, nu šoviņš, blīškis. Tā mēs sapratām, ka dons notrīks.
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševicu no Kopā Latvijai par iespējams dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pašvaldības vārdā pretiesiski noslēdzot līgumu ar būvfirmu par Rēzeknes rekreācijas centra izveidi. Knap norāda, ka spā centra izmaksas būtiski augušas par 3,5 miljoniem eiro. Mērs to ir noklusējis pašvaldības amatpersonām un darbojies vienpersoniski. Tā rezultātā radušās smagas sekas, tajā skaitā Rēzeknes nonākšana bankrota priekšā. Par tādu nodarījumu draud līdz 5 gadiem cietumā. Eiropas Savienība izmaksājusi Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, šodien paziņoja valstu bloka un Ukrainas amatpersonas. Šis finansējums ir 7. Maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Ukrainas bruņotajiem spēkiem turpinot sekmīgus dronu uzbrukumus okupētajās teritorijās un Krievijas iekšzemē, kopš šā gada sākuma izdevies atkaroti nu jau 600 kvadrātkilometrus savas zemes. Turklāt mājā atbrīvot izdevies par 100 kvadrātkilometriem vairāk nekā ienaidniekam sagrābt. Tā šodien paziņoja Ukrainas bruņotie spēki. Situāciju frontē komentē Ukraiņu militārais apskatnieks Denis Popovičs.
4: Šie rezultāti liecina, ka mums ir priekšrocības, tehnoloģiskas priekšrocības tā devētajās mazajās debesīs. Bet ir jāsaprot, ka Krievija tāpat veic triecienus pa loģistiku un tāpat uzbruk mērķiem vairāk nekā 50 km dziļumā. Tas ir jūtams Doņeckas apgabalā, to sāk izjust Harkivas apgabals, un tas ir jūtams tajās teritorijās, kuras Krievija šobrīd mēģina sagrābt. Piemēram, jo īpaši tas attiecas uz Konstantinovku, kur ienaidnieks pievērš uzmanību loģistikai un kur darbojas šobrīd vienība Rubikon, kas Krievijas armijā visefektīvāk strādā pa loģistikas ceļiem.
3: Bet Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība šodien paziņojusi, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izraēlai. Irāna kopš svētdienas vakara izšāva gandrīz 30 balistiskās raķetes uz Izraēlu, pirmdien paziņoja Izraēlas amatpersonas. Un arī Izraēla uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd apmācies un pūš lēns dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16 grādi. Šopēcpusdien Latvijā gaidāms lietus un daudzvietas būs ilgstošs, iespējams arī pērkona negaiss. Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un krusu. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 24 grādi.
5: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Kaut kur tepat un arī kaut kur tur tālāk. Jā, sūta labas vēlējumus noteikti šajā pievakarē. Ir 9 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, mīļie draugi! Rockinberries un Hey Mazā. Šis darbs mums ļoti labi zināms, bet jau mēs tūdaļ dosimies uz Kurzemi. Tur kuldīgā reiz tālajā 1999. Gadā dzīma, kāds kolektīvs, ar kuru tad mēs arī tūdaļ turpināsim. Bet šajā vakarā jūs uzrunāja vēl joprojām es, Kaspars Markševits ir 8. Jūnijas, starp citu 2026. Gada cikls turpinās, un mēs priecājamies par vasarīgiem laikapstākļiem, lai arī aiz logi ir pelēcīga pievakara, tomēr silts un ļoti patīkams. Steidziet, izbaudiet, un tie trīs mēneši vasaras ir tik īsi, tā viņš šķiet, ka piesliesies atkal tas rudenīgais laiks, un teiksim mēs, kur tā vasara pazuda? Lūk, šis ir tas brīdis, kad vajadzētu doties vakarā pastaigā ar velosipēdiem izbraukt, kādēļ gan ne, ja kāds ir sportiskāks, var izskriet. Tādus plānus esmu ieplānojis arī šovakarēs paprovēt izskriet kādu aplīti. Man tīk, nu ne vairāk kā 5, 6, 7 kilometrus, kas tad tas īsti gal galā ir, vai ne? Jā, ko jūs labi darāt šovakar, drīkstat izstāstīt skaļi visai Latvijai 29312222. Skaļi, tad ir jārunā balss ierakstā un jāsūta WhatsApp lietotnē balss ziņa, bet ja gribat klusi visu izteikt, tad rakstiet rakstiskā formātā. Gan WhatsAppā varat sūtīt ziņas, gan arī izziņas mēs pieņemam tagad droši, lai visiem izdodas, bet mēs, kā jau es sacīju, uz 1999. Gadu soļojam tālumā uz Kurzemi, uz Kuldīgu. Tur dzīmā kolektīvs RAP, rāpuļi ar putniem. Un viens darbs ir guvis jaunu skanējumu. Šis te, gan jau kā atpazīsiet, nekas vairs nav tā.

Ir jau 17 minūtes pēc pulkstena 18. Mazliet gribas pasmaidīt, klausoties šīs ļoti lustīgās kompozīcijas, kuras ir tapušas pirms daudziem, daudziem gadiem. Bet, ja godīgi, tad 90. Gadu pirmajā pusē uz Latvijas skatuvēs dominēja šlāgerdē mūzika. Tostarp grupa Bingo savulaik bija mums arī un tur aktīvu savu rosību. Savulaik, protams, ņēma Līga Robežniece un šobrīd Līga ar man līdzināts šādu dziesmu par Līgo lietām un visu parun ap līgošanu. Tā kā paldies Līgai par šādu dziedājumu un skan ar varan jauki un mazliet tādas sentimentāli senas atmiņas. Šie vīri jau var nav vairs nekādi jaunieši, bet turpin mūs priecēt un ierakst arī jaunas darbus grupa Hameleoni, nepras nekādas komentārus. Klausāmies, ir laiks!

Cēl mani gaismā, cēl mani gaismā, pavisam noteikti par to arī šis darbs un mūzikas un teksta autors ir viņš, Mārtiņš Kanters. Ir 24 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakar katrā namā, katrā mājvietā, katrā automašīnā, tur, kur esat kopā jūs ar Latvijas Radio 2. Tā esi tu un otra puse.

Esiet sveicināti, mīļie Latvijas Rādio 2 klausītāji, te Ingars Viļums. Un ja Kaspars būs labvēlīgs, tad tūlīt jūs dzirdēsiet kādu no manām dziesmām. Patīkamu klausīšanos!

Ar tādiem maziem solīšiem esam jau pusstundu šajā stundā kopā pavadījuši un arī izstaigājušies. Jurģi, sveiciens jūs mājās. Paldies, ka klausāties Latvijas Radio 2. Esat pabijis arī pie mazbērniem. Tas ir forši, vai ne? Prieku saķērāt un smieklu sargan jau katram šādu laimi. Kaspars Baris jautā, vai tad šūna praides paziņojums atnāca arī pie manis? Ja jūs jautājat man personīgi, tad varu teikt, ka nē, jo es neatrodos Latgalē. Un, kā jau mēs zinām, tad šobrīd tieši lokāli tur tiek ziņojumi, tiek sasniegti galamērķi tiem ļaudīm, kuri tur ir blakus. Bet šobrīd, ko nu par to, viss ir rāms un mierīgs, un tas ir pats svarīgākais pasaulē pazudis, un Mārtiņš Elsniņš mums uzdziedās.

0: Kārtīgi priecīgs noskaņojums arī man ir. Šobrīd vakars tuvojas izskaņai un 4 stundas mēs būsim pavadījuši kopā lustīgi. Zigmars Liepiņš, starp citu, ir šīs mūzikas autors, kas par Dimiters reizi sarakstījis tekstu šai dziesmiņai. Un dots nosaukums ceļojums īstajā laikā. Ainars Bumbieris mums šo dziesmu izdzieda. Vismaz šajā vakarā ir jau 40 minūtes pēc 18:00. Labu vakaru jūs mājās! Un labvakar arī tālu prom ārpus mūsu robežām. Es zinu, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2 un tas priecē un tas tur mūs kopā un, protams, mūsu tautiešiem, lai jums tur darbīgi klājas, kur jūs katrs esat un ik pa reizei jau kāds arī pamanās atrakstīt kādu vēstījumu un ziņojumu. Ir arī saules vēlējumu mums šovakar no Ilzes. Ilze, paldies par to. Tik tiešām saulīt mums noturētu visiem, un tas D vitamīns jau patiesību sakot tieši šobrīd vasaras periodā ir saķerams tā kārtīgi. Bet saulainas dziesmas var jau būt, ka arī tas mums labi piestāv un piedienas šobrīd. Kādēļ gan ne? Tieši tāpēc ar saulainām dziesmām mēs arī steidzam tālāk.
1: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
0: Meitenes ar vēja jauktiem matiem. O Jāris Grīnbergs.
2: Ja jauktiem matiem.

0: Labvakar, radio klausītāji, Valdis Indrišonoks, mēs, kas tevi mīlam, tēvs, un reizēm tiešām vajag mazliet piestāt un apdomāt, kā mums klājas, un lai visiem miers ir visapkārt, un lai tiešām arī mūsu debesis Latgalē ir rāmas un mierīgas. Bet, draugi, šis ir tas brīdis, kad mums vienam no otra ir jāatvadās, bet jau pēc jaunākajām ziņām, pēc minūtēm, patsmit, būs klāt radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Tad Inese un Juris Biršs pārņems vadību, atkal dalīsies un izstāstīs Juris Biršs, protams, visu, kas var jums noderēt un palīdzēt jūsu būniecībā, jūsu ikdienas darbos.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.
0: Bet es, Kaspars Markševits, velku savu mugursomu un dodos ceļā. Aivo Oskis tāpat kā es, un uz tikšanos jau rīt zelta graudos ar labakar.

Sveiks, uzticīgais Latvijas Radio 2 klausītāji! Te Artūrs Reiniks no grupas Tērvete. Un būtu ļoti labi, ja Kaspars Markševits nospēlētu kādu dziesmu no mūsu dziesmu lādes. Es

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zaķe. Pašlaik nav oficiālas informācijas, kāds tieši drons šodien tika notriegts Latvijas gaisa telpā. Tāpat netiek atklāts, ar kādiem ieročiem tas tika darīts un cik tas izmaksāja. Jau vēstījām, ka sabiedroto iznīcinātāji no Francijas šodien teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, netālu no Rogovkas ciema, sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Aizsardzības ministrija Latvijas radio paskaidroja, ka visas trīs Baltijas valstis vienojušās solidāri sekt izmaksas un līdz šim Latvijai patrulēšana gaisa telpā izmaksājusi vairāk nekā 3 miljonus eiro gadā, turpina aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis.
1: Tas būs jāatā mūsu sabiedrotājiem, cik izmaksā precīzi šāds šāviens, bet nevar skaitīt naudā, cik šis šāviens maksā, ja runa iet par mūsu drošību. Tas, ko es vēlētos pateikt papildušiem, mums jāveido spējas, kas ir efektīvas un lētas un pieejamas daudz, lai mēs varētu ar šādiem incidentiem tikt galā.
0: Arī Moldovas teritorijā šodien ielidoja drons. Tas savarēja un eksplodēja netālu no Ukrainas robežas. Neviens cilvēks incidentā necieta. Dronu Moldovas gaisa telpā pamanīja īsi pēc pusnakts pēc vietējā laika, kad notika masveida Krievijas bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukums Ukrainai. Eiropas Savienība izmaksājusi Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, šodien paziņoja valstu bloka un Ukrainas amatpersonas. Šis finansējums ir 7. Maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kijivas budžetu. Eiropas Savienība pilnvarojusi jūras misiju Irini vidusjūrā apturēt un pārbaudīt kuģus, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie piedara Krievijas ēnu flotei. Par to šodien paziņoja Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Viņa norādīja, ka mērķis ir ne tikai panākt sankciju ievērošanu, bet arī uzlabot kuģošanas drošību un mazināt līdzekļus, ko Krievija var izmantot karam pret Ukrainu.

0: Irānas atbalstītais šīitu grupējums Hizbulā šodien izšāva vairākas raķetes pret Izraēlas karavīriem Libānas dienvidos. Par to paziņojusi Izraēlas armija, norādot, ka identificētas trīs raķetes un daļa no tām pārtvērtas pirms tās spēja sasniegt Izraēlas teritoriju. Izraēlas ziemeļos vairākās pilsētās tika izsludināta gaisa trauksme, taču neviens cilvēks nav cietis. Pirms Hizbulā uzbrukuma Libānas mediji ziņoja, ka Izraēla veikusi uzbrukumus Libānas dienvidos. Un vēl līdz Saeimas vēlēšanu dienai 3. oktobrim Latvijā turpināsies priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kurā partijām, kandidātiem, plašsaziņas līdzekļiem un citiem aģitācijas veicējiem jāievēro vairāki ierobežojumi. Ņemot vērā arvien plašāku mākslīgā intelekta izmantošanu, knaba politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma uzsver, ka sabiedrība jāinformē, ja tas izmantots apmaksātā priekšvēlēšanu aģitācijā un ka prasība attiecas uz visiem politiskās reklāmas materiāliem.
1: Jā, tiek izmantots mākslīgais intelekts, lai radītu foto, video, attēlus, kuros politiķi kā pasaka kaut kādu viedokli, kuru patiesībā tur nezinu, nav izteikuši, bet vai kaut kāds ceidā notikums ir parādīts šajā reklāmas formā, tad obligāti jābūt, un ja viņš ir apmaksāts pēc savas formas un būtības, tad obligāti jābūt marķējumam, kad izmantots mākslīgais intelekts. Tas ir ļoti svarīgi, jo arī ar mākslīgā intelekta palīdzību ir ļoti viegli ietekmēt vēlāk.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām stiprs un ilgstošs un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains, dienas laikā debesis pakāpen skaidrosies, tomēr vietām gaidāms lietus, galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē 14-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birš kungs. Esam darbam gatavi. Vēstules ir apkopotas, arī atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem ir sagatavotas un mēs varam sākt darbu. Sāksim šoreiz ar Viktora jautājumiem un vēstuli. Viktoram ir koka karkasa māja ar lentveida pamatiem. Gribam mainīt iekšējo sienu izkārtojumu, raksta Viktors. Cik dziļi un kā jāveido iekšējo sienu pamati? Domājam mūrēt 15 cm keramzīta bloku sienas. Kā tās apstrādāt, ja noslēgumā paredzēts dekoratīvo apmetumu, dekoratīvo dēļu klājums, bet otra siena rīģipša apdare un tapetes? Un vēl jautājums, kādu iekšsienu materiālu jūs ieteiktu un cik biezām jābūt sienām? Un vēl, kādi nosacījumi obligāti būtu jāievēro? Un noteikti tādi nosacījumi ir, vai ne, Birškums?
2: Jā, bez šobam, bet es tādā gribētu vienkārši uzslavēt mūsu klausītājus un teikt, ka ar katru reizi, varētu teikt, nerunāsim pa gadiem, ar katru reizi es jūtu, ka cilvēki ļoti tā, pamatīgi pieeja šiem jautājumiem, jo agrāk bija tikai tādi virspusēji jautājumi.
1: Tagad ir precīzi.
2: Tagad ir ļoti precīzi un komplicēti un tikpat, ka man tāds pilnīgi liekas, ka mani kolēgas ar manim runā ja, un prasa un pārbauda. Jā, un tad pieķersimies pie šiem četriem jautājumiem, kas tika uzstādīti, un pēc kārtas pa visiem. Tātad, cik dziļi un kā jāveido iekšējo sienu pamatu?
1: Jā.
2: Nu, šeit neko jaunu neizgudrosim. Mūsu Latvijas apstākļos tas ir pieņemts tāds, un katrā gadījumā līdz šim nekas apgāsts nav. Tātad, pamatus mēs veidām tāpat kā mājas pamatus, bet viņu dziļums nav vairāk, jo viņš nav pakļauts sasalumam, ja tātad ziemas sasalumam, ja viņi atrodīsies ēkā, kuru apkurina, kas atrodas iekšā zem siltās daļas, un tāpēc viņu dziļums nekad parasti nepārsniedz 50 cm. To vajadzētu visiem atcerēties. Iekšsiena, kārtīga iekšsiena, tas nenozīmē, ka tajās vietās, kur jūs vienkārši gribētu uzsaisīt no ģipškartona sarpsieniņu, tur jābūt šiem pamatiem. Nē, mēs runājam par kārtīgi veidotajām iekšējo sienu pamatiem, kas varētu būt daļēji nesošas vai arī pilnīgi nesošas sienas, iesapsienas. Un tāpēc viņu dziļums ir 50 mm, un tāpatās kā visiem pārējiem, mēs veidojam viņus no betona vai no akmeņu mūra vai no ķieģiļu mūra. Un tātad, nu, uz, kā Viktors saka, viņš grib mūrēt 15 cm keramzīta bloku sienas, tas ir lielisks paņēmiens, jā, es pilnīgi atbalstu, ka tas ir, bet redziet, tas jau vairāk, ja mēs neveidosim iekšējām sienām savus pamats, bet uzmūrēsim šo 15 cm keramzīta bloku uz jau esošas grīdas, tad nelaim būs
1: nebūs labi.
2: Nu, dobīgi, ka arī ielieksies grīdas un vispār, tad, un tāds, diemžēl, arī tāds.

0: gadiem ir redzami. Bet tātad, lai tie nebūtu, mēs to izslēdzam. Tālāk, kā tās apstrādāt? Nu, redziet, lai apstrādātu iekšsienu, mums ir jāņem palīgā viens noteikums tikai. Un tas noteikums ir sekojošs. Iekšējām sienām ir pilnīgi vienalga, kāda būs sienas konstrukcija. Ja viņa ir paredzēta nešanai, viņa jāiztur nespēja.
1: Slodzi,
0: jā. Jā, ja viņa ir paredzēta trokšņa aizturēšanai, viņa jāiztur vajadzīgais trokšnis. Tas viss nosaka parametru šai sienai. Bet kāda viņa izveidosies teiksim, no būvfizikas citiem principiem, mitrumu un temperatūras principiem, nav nekāda. Tāpēc, ka iekšpusē temperatūrai jābūt nu, normālās mājās, tātad ir apkurs temperatūra, kura vasarā ir zinām, un ziemā ir atkal tā, ko mēs panākam ar apsildes palīdzību. Un tātad, jareiz Viktors saka, ka viņš grib paredzēt dekoratīvu dēļu klājumu, tad šeit ir vienkārši vainu, mēs izejam no jau sacītā 15 cm keramzīta bloks.
1: Jā.
0: Un tālāk, mums ir, ja telpa ir pietiekoši liela, un mēs varam atļauties uz šī 15 cm bloku veidot vertikālu latu, ik pēc zināma garuma un pēc zinām attālumu, un tālāk mēs apšujam viņu vienkārši ar skrūvi vai nagliņu palīdzību apšujam ar dekoratīviem dēlīšiem. Ja? Un tajā starpā var palikt tukšas vietas, viņas nav jāizpilda obligāti ar siltumizlācijas matu, to var darīt un uzlabot akustiskās īpašības, bet nekādā gadījumā neizmainīsies siltāks vai vēsāks. Ja? Tātad tas viss to nosaka. Un otra siena daļa, Viktors grib beidot riģipšu apdaru, tātad mēs varam ņemt riģipšu kartu, un tas ir riģipšu plāti, un līmēt uz šīs sienas,
1: uz abām pusēm. Blokiem?
0: Uz tieši blokiem, ja viņi pareizi, nu, ir 15 cm keramzīta bloka, šodien viņi ir pietiekoši, nu, pēc gabaritiem precīzi. Ja mēs uzmanīgi viņus samūrējam kārtīgi, tad viņi veido taisnu plakni. Nu, mēs varam uzlikt uz līmjavus, uz pikām tieši, bet teiksim, tādam, pa perimetru un pa vidu uz attiecīgo krustu, un mēs varam pielīmēt riģipšu. Tas ir viens. Mēs varam arī nedarīt to, mēs varam likt visu vieglu metāla riģipša šos stiprinājums un šūt tā kā riģipsi, kā to ļoti daudzās citās vietās dar. Tā kā šeit ir viss iespējams. Mēs varam vienkārši šo 15 cm keramzīta bloku sienu apmest, nu, izlīdzināt.
1: Ja? Tiešām, jā.
0: Un pēc tam līmēt uz viņas tapetes patiešo. Tātad šeit ir viss atkarība, jo to arī vajadzētu saprast visiem mūsu klausītājiem, ka viss, ko mēs darām, prasa zināmu, nu, apdomājumu, ko jums vajag. Nevajag kaut ko iedomāties, ka ir tikai smagi noteikumi, kas noteikti jāizpild. Mēs gribam, lai siena, teiksim, starp divām istabām būtu ar maksimālo akustisku tādu...
1: No skaņas izolāciju, jā.
0: Jā, ar maksimālu skaņas izolāciju. Nu, tad mēs arī darām, mēs pielietosim smagus apdaras materiālus. Mēs biezāku taisīsim, vai, ja tur būs augstas skaņas, mēs viņu ar dažādiem siltumizlācijas materiāliem centīsimies samazināt un tā tālāk. Ja nē, ja mums galīgi tie vajadzīgs tikai ir, lai būtu nodalījums, lai neredzētu cauri un lai būtu, zinām, gabarit telpai, tad mēs to visai varam nedarīt. Mēs atstājam šo pasu pat tik tālu, ka mēs varam, ka 15 cm keramzīta bloku sienu, ja viņi kārtīgi uzmūrēt, mēs varam viņu nokrāsot. Viņi doda īpatnēju tādu, ļoti igauņiem tas
1: tāda ir. Grubuļaini,
0: jā, tāda efekt. Grubuļaini virsma un zināma tekstūra.
1: Jā, jā un tur zināms šarms un krāsu arī var izvēlēties jā. Attiecīgi.
0: Nu, redziet, šeit ir viss, mēs darām tā, lai mums

0: būtu, nu, tas būtu izdevīgi mums. Mm-hmm. Tālāk, kādi iekšienas materiāli? Nu, redzēt, tas ir subjektīvs iezirs. Mēs skatāmies, ko mums vajag. Mums vajag bērnus tāp atdalīt, vai mums vajag tualeti atdalīt no, no guļam istabas, lai tur, teiksim, ūdens troksas netraucētu vai kaut kas tam nedzīgs. Tam visam ir zināmi arī nosacījumi. Ja ir Latvijas būva normatīva, kas, kas visu to pasaka, kādam ir jābūt. Un visiem cilvēkiem, teiksim, maksimālo, nu, ko man kādreiz uzdod jautājumu, cik maksimāli mēs varam kaut ko, nu, apslāpēt ar troksni. Un tad es mums teikšu, ka starp diviem dzīvokļiem, kas pieder dažādām personām, ir jābūt starp sienai, kurai jāiztur zināmi tur decibeli daudzumi, ja, atkarībā no kādām tieši ēkām. Un, teiksim, lai to panāktu, tad, saprotiet, to var izdarīt ar 16 centimetru platu dzelzbetona joslu, kas ir apšūta ar labām pusēm ar reģips. Tas tad dod to decibelu skaitu, kas starp divām. Tā kā tas ir sarežģīts jautājums, jo ne jau katrs taisīs starp sienas no dzelzbetona konstrukcijām. Bet tāpēc, jo mums ir plānāks vai, teiksim, kaut kāds skaistāks apdars materiāls, jo ir grūtāk panākt visu pilns, teiksim, tos noteikumus, kas ir nepieciešami. Mm-hmm. Un kaut kādus īpašus, es teiktu, ka šis ir kopumā tas, kas mums ir jāveic, jādara. Tātad, uz ko parasti iekrīt? Iekrīt uz to, ka paņem telpu un taisa sienas virs grīdas. To var arī atļauties tikai tad, ja jums ir ļoti vieglas ģipškartona sieniņas, teiksim, divas ģipškartona plānas.
1: Plānas, jā.
0: Jā, plānas sieniņas, un kuram praktiski starpā varētu būt nu, maksimums tur 5 centimetri vats vai kas, un vairāk it nekas tālāk. To var tikai tad atļauties savādāk, jo katra siena nes savu slodzi un deformēs grīdas. Beidzamajā laikā arvien biežāk parādās nepatikšanas, kad mums notiek deformācijas grīdās. Un tas saistīts ar grīdu apsildāmām grīdām, ar grīdu siltuma izolāciju un citām lietām. Un tad, ja mums vēl ir starp sienas, kas ir balstīts uz grīdas, nu tad ir vienkārši katastrofāls stāvoklis. Tāpēc esiet uzmanīgi un darat visu, kā vajag, bet nu, visam jābūt pamatā.
1: Nu jā, nosacījumi ir jāievēro attiecīgi, jā. Lai darbs būtu labi padarīts, izturīgs un nebūtu galu galā jāpārveido.
0: Pārveidot vienmēr ir grūtāk.
1: Jā, noteikti.
0: Jo, teiksim, stāties pie šies uzliekat uz grīdas šo iekšējo sienu un tagad visies, nu, ir jājauc ārā viss
1: nu,
0: grīdas, jāveido pamati, viņu balstvietas, nu nē, tas ir...
1: Sarežģīts process katrā ziņā.
0: Jā.
1: Jā, paldies par atbildi Viktoram, neliela muzikāla pauze un tad arī turpināsim ar Artūru vēstuli.

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Atjaunoju vecu akmens mūra kūti, kuru vēlos pārveidot par saimniecības ēku, mums raksta Artūrs. Nepieciešams siltināt, lai ziemā to varētu arī apdzīvot. 700 mm sienas. Pareizāk un noteikti labāk būtu siltināt no ārpuses, bet ēka ir mūrēta un būvēta no laukakmeņiem un gribētu saglabāt šo skaisto ārējo izskatu. Tāpēc esmu nolēmis siltināt no iekšpuses, bet nav skaidrs, kāds risinājums būtu labāks. Ēkas sienas iekšpusē ir ļoti nelīdzenas un arī izdrupušas, tāpēc nešķiet pareizi pielīmēt putuplasta vai minerālvates plāksnes, jo zem tām var palikt daudz tukšumu. Domāju veidot sienu no vertikāliem rīģipšu profiliem, likt tvaika izolācijas plēvi un tad virsū rīģipsi. Bet no mūra līdz rīģipsim ir apmēram 100-150 mm sprauga. To plānoju piepūst ar kādu no siltināšanas materiāliem. Un tagad jautājumi, vai šāds risinājums būtu pareizs un to varētu izmantot? Kāds siltinājuma materiāls jūsuprāt būtu labāks? Un vēl, vai ir nepieciešama arī tvaika izolācijas plēve? Vai augstā ziemas dienā mūris neizsals, vai nesāks svīst vietā, kur satiksies ar siltināmo materiālu? Un vēl viens jautājums, kāds būtu ieteicamais siltinājuma biezums? Artūrs ir pievienojis arī vairākas fotoattēlus, ļoti uzskatāmi, un mēs nopriecājamies, tik skaists un rūpīgs darbs ir paveikts. Nu, lūdzu, Birškungs, jūsu komentārs. Ko ieteiksit Artūram?
2: Jā, nu, ir prieks, protams, pēc foto attēliem paskatīties uz jau paveikto darbu, un man ir ļoti liels prieks, ka šīs vecās sanās akmens mūra ēkas tiek atgrieztas kustībai.
1: Dzīvē, jā.
2: Jā, savai dzīvē. Tas ir brīnišķīgi. Tikai uzreiz momentā Artūram gan kaut ko ieteiksim. Kad par cik Artūrs uzskata, ka būtu labāk un pareizāk siltināt no ārpuses, tad atļausiet tomēr mazliet apšaubīt, jo 700 mm biezu sienu akmens mūri siltināt no ārpuses, un tas ir kaut kas līdzīgs, kā mēs sakam zaķītim kabatu vai kaut ko tādu taisīt. Nu, tas nav tas racionālākais gājiens, jo stādies pie šajā pirmkārt milzīgs materiju patēriņš, otrkārt diezgan pamatīgi aprēķins uzrādīs biezumus, kas ir 20 un 30 cm biezumā, un jebkurā gadījumā iekšpēc,

0: pusē akmens būs augsts. Nu, tāds kā akmens. Ja? Tātad vajadzēs siltināt arī no iekšpuses. Tas nav racionāli. Un tāpēc parasti to nekad neder. Bet visas mūra sienas, vienalga, vai tās ir ķieģeļi, īpaši, ja tās ir akmens mūra sienas, viņas siltinā tikai no iekšpuses. Nu, šeit arī, cik es redzu, tad no foto uzņēmumiem var redzēt, ka telpa ir pietiekoši plaša, liela un īpašas ierobežojumi, teiksim, šim sienas siltinājumam pēc gabaritiem nu, nedraud. Ja tur būs 10 cm vienu vai otru pusi, tas nekas ļauns nenotiks. Un tāpēc vispirms apskatām to, ko Arturs
1: ir plānojis,
0: darīt. Ja? Un es teiktu, ka Arturs ir uztrāpījis ļoti labi, un es pilnībā piekrītu pie viena noteikuma, ka ja mēs izvēlamies par siltināšanas materiālu akmensvati, stiklavati vai izdeģuvati, tas ir minerālās vatas, ja. Tad mums visi pareizi. Tad viss tas, ko ir darījis Arturs, viss ir, ko paredzējis, jā, tas tā ir. Tātad mēs varēsim izveidot šo riģipšu sienu, viņu piepūst vienkārši no, un ar to viss beidzās. Tātad mums ir riģipsis, kā dekoratīvais, kā darba virsma, aiz viņa tvaik izolācija, un tālāk iet siltumizolācijas materiāls, minerālā vata un akmens. Bet ja mēs pielietojam jebkuru citu, teiksim, ekovati vai kūdras vati vai koku vati vai uz koka bāzes veidotas siltumizolācijas materiāls, tad mazliet tā lieta izmainās. Un tad mums tā lieta būtu sekojuši vajadzīgi taisīt. Mēs varam atstāt riģipsi, varam atstāt, lai viņš būtu tādā veidā, bet nekādā gadījumā mēs riģipšu neliekam tātad
1: pie sienas, ko mēs liekam pie sienas?
0: Mazliet savādāk, varbūt iesāksim, lai mums skaidrāk būtu, sāksim ar pašu sienu.
1: Jā,
0: ja? Un tādāt pie sienas būtu vēlams pielīmēt vai piestiprināt plākšņu veida materiālu, teiksim, riģipsi.
1: Bet tukšumi?
0: Nu, lai paliek tie tukšumi, lai viņi paliek, lai tur būtu aiz viņa, bet mēs piestiprinām šo plāksni. Un ko mēs tālāk darām? Mēs tālāk virs šīs, aiz šīs plāksnes to tukšumu savienojam ar ventilāciju. Mēs it kā, nu, redziet, mēs nevaram pielikt to plāksni pavisam klāt. Tur parādīsies daži centimetri sprauga.
1: Bet, redz, Artūrs raksta, ka tā sprauga liela no 100 līdz 150 mm, 15 centimetru.
0: Nē, nu, tas ir brīnišķīgi, ka viņi tādi, ka viņi iekšā, bet mēs varam viņu atstāt, nu, kā saka, es tā nesapratu, es tik sapratu, ka tā būs 150 starpība, nu, nevarētu būt. Akmenim, nu...
1: Jā, izdrupuši.
0: Ļoti neticu. Ļoti neticu, ka 150, tomēr ir tik milzīgas atšķirības tās sienas konstrukcijā. Bet, nu, pieņemsim, ka varbūt tas kā ir tā. Jebkurā gadījumā mēs atstājam šo spraugu tukšu. Tad pieņemsim tā, ka paliek tās 150 mm tukšu spraugu. Lai viņi paliek. Un tālāk mēs uz šīs ģipškartona sienas mēs veidojam siltinājumu. Un tad mēs viņu izveidojam, nu, teiksim, mazāk jau pa 15 cm nevar, tātad vismaz 15-20 cm biezamais siltinājums, un nobeidzās viņš ar ko mēs apdari gribam, jā. Teiksim, ar riģips. Mums izskrīt tikai viens materiāls, tas ir plēve. Šai gadījumā nav plēves. Un tātad, kas mums izveidojas, mums nāk no iekšpuses siltais gaiss. Viņš iet, ja iet pirmajā kārtā, kad iet cauri riģipsim un tvaika izolācija, viņš paliek uz tvaika izolācijas. Un tālāk iet tikai savs siltums. savs siltums neveidos nekādas kondensācijas procesus. Viss ir pareizi. Iet minerāli vate, iet akmens, un caur viņiem ļoti nelielos daudzumos, caur šuvēm, notiek elpošanas

0: Un process palielināts, bet viņš notiek. Ja mums ir uz koka bāzes veidots siltumizolācijas materiāls, tad mums viss šis mitrums iet iekšā, nav nekāda izolācija. Viņš iet iekšā siltumizolācijas materiālā, aiziet līdz otram arī ģipsim, iziet cauri un tajā tukšajā vietā, es gan domāju, ka nebūs tur 100-150, bet nu, pieņemsim, ka varētu pat būt līdz 100-150. Īstenībā tur es rēķinu, ka tur ir daži centimetri, viņi piesaistīti pie ventilācijas sistēmas. Ventilācija strādā uz 70% mitrumu, un ja tās tur parādās, ja viņš parādās, ieslēdās automātiski ventilācija un tos mitrumu, aizvāc projām. Un atkal mums paliek tikai savs siltums, kas var iet cauri akmens mūriem un lēnām atdzest.
1: Un tā tad ir vairāk varianti, kā
0: Jā, tur ir vairāk varianti. Viss atkarājās tik daudz nevis no tā, ka ir kaut kādi ticējumi vai kaut kādi pieņēmumi vai tehnoloģijas. Viss atkarājās ar kādu siltumizolācijas materiālu. Mums Arturs ir iedomājies siltināt savus, ir no iekšpuses. Jā, ar minerālu vatē viss ir pareizi tā, kā viņš ir paredzējis. Jā, ar citu uz koku bāzes dibināt, tā arī jāveido sarežģītākas sistēmas.
1: Nu jā, jā, minerāli vati, tad ir šī plēve vajadzīga un viss ir
0: tieši
1: tā, kā Artūrs ir plānojis. Jā, paldies par atbildi un vēl Inetes komentārs par vecas kūtas pārbūvi. Inete raksta, esmu bijusi divās pārbūvētās viesu mājās, tajās ir saglabājies nepatīkams kūtas aromāts. Tā kā nav tik vienkārši tas process.
0: Protams, dažas jau raidījums atpakaļ, mēs
1: runājām par to.
0: Un atkārtosim vēlreiz šo lietu. Jau, tad jau brīdinājām, tad vienkārši nebija šis speciāls jautājums, bet tikai teica, ka ir kūti cenšās pārbūvēt. Un mēs momentā brīdinājām par to, ka tāds variants varētu būt. Pārbūvējot jebkuros apstākļos kūti, nu, vienalga, vai tas ir lopu, lielu lopu, vai mazi, vai putni, jebkurā gadījumā, tātad pirmais mēs visu attīram, ko mēs mehāniski varam izdarīt. Mēs varam dezinfekcēt, mēs varam attīrīt, mēs varam nu, mazgāt un tā tālāk. Kad tas ir nobeigts, mēs visas šīs virsmas žāvējam un žāvētās virsmas pirms jebkādiem citiem apstrādes līdzekļiem, pirms siltināšanas, pirms krāsošanas, pirms apmešanas, un tā tālāk mēs apstrādājam ar ūdens un PVA līmes šķīdumu ļoti, ļoti atšķaidītu. Tātad praktiski mēs ņemam PVA līmu un dažas karotītes uz, teiksim, uz krūzī tikai.
1: Nu,
0: un ja mēs sajaucam to smuku, tad mēs redzam, ka pēc nožūšanas palikt plāna plēvīt. Šī plāna plēvīt lieliski laiž cauri gaisu un elpošanas process netiek bremzēti, bet viņi visas, jebkuras smakas, vienalga, kādi aromātu smakas nebūtu, viņām molekulas ir ļoti liels.
1: Aizsargā, jā.
0: Jā, viņš neiet cauri šai plēvītē.
1: Jā, jo parasti jau šīs vecās kūtas ir kalpojušas vairākus 10 gadus.
0: Vie pirmkārt jau kalpojušas, pēc tam visas tās atlikumu un organikas pazīve ir ar nepatīkamu smaku arī pēc daudziem gadiem. Tālāk ļoti bieži viņi ir pakļauti dažādiem ugunskrēkiem. Tātad arī tur tie viss kopā sadod tādu smārdu, kas nu, saglabājas gadiem. Un praktiski tas, viņš tāds nāks lēram ar simtiem gadu. Tāpēc, lai tas nebūtu, mēs to visu noslēpjam zem šī ūdens un PVA līmes tātad plēvītes. Un tikai pēc tam uzmanīgi apstrādājam ar vispārī. Es jums galvoju, ka viss būs pavisam savādāk.
1: Nu, redz, tā ir tāda aizsardzība, it kā vienkārša metode, bet aizsardzība pret nepatīkajiem aromātiem dažādos variantos.
0: Nu, es savā laikā daudz esmu strādājis ar ugunsgrēkiem.
1: Arī tur, jā.
0: Un tur tas ir vienīgais, kā var aizsargāties, tāpēc, ka no ugunsgrēka smārda
1: grūti tikt vaļā, jā.
0: Tur nav iespējams, tur ir tikai ziepūdens un šī plēnā.

0: Jā, paldies par atbildi, Inetai. Līdz ar to šovakar mūsu raidījums izskan. Atgriezīsimies Latvijas Radio 2 ēterā atkal pēc nedēļas. Noslēgumā tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fototēlus. Un esam arī kā jau Allašu populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Un šoreiz paldies par kopā pavadīto laiku, lai jauks, silts un mierīgs vakars jūs mājās un tiekamies pēc nedēļas.
1: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 8. jūnija vakarā, pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Tumsa, Eridana, Klaidonis, otra puse, bet jau tūlīt pat burvīgais aktieris Juris Hiršar paša radīto dziesmu vēlējums. Lai jauks vakars!

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs daļēji mākoņains laiks, daudz viet lietus un migla. Vietām Vidzemē, arī nakts sākumā Latgalē, stipri līs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Otrdien pa laikam spīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi, bet vietām piekrastē un ziemeļ vidzemē plus 15 plus 18 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā jau tūlīt pat Žoržs Siksna ar dziesmu no filmas Tās dullās Paulīnas dēļ. Dziesmas nosākums jau dod man bučiņu. Ja nu ir kāds līdzās, kuram iedod šo bučiņu droši. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tā šajā pusstundā izdziedās gan grupa Credo, Keksi, arī Ieļģi, Līvi un Ivo Fomins. Lai jauks un patīkams jums šis vakars!

0: 30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Talsos un Madonā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs daļai mākoņains laiks, daudz viet lietus un migla. Vietām Vidzemē, arī nakts sākumā Latgalē, līs pat ļoti stipri. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Otrdien pa laikam spīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Vietām piekrastē un ziemeļu Vidzemē plus 15 plus 18 grādi. Šādas lūk vasarīgas laika prognozes, bet mēs turpinām arī ar vasarīgām dziesmām, jau tūlīt pat kāda no līgo laika dziesmām. Vēlāk arī grupa Talbraucēji, Inters Busulis un Saula Rieta grupa gaisā. Lai jauks vakars!

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ocīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā.

Labvakar, šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Grupa Citi Zēni, Zeļi, Viktors Buntovskis, arī grupa Tranzīts un Lustīgais Glumizēris. Bet jau tulīt pat Rita Trence ar dziesmu pie jūras dzīve mana. Jauku vakaru!

visi mani soļi pa pasaules steidz. Panāks mani klusums un panāks mani beigas, man būs. Manā ielas galā, turis tevi ir vaļā, laimēs

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļai mākoņains laiks, daudz viet lietus un migla, vietām vidzemē, arī nakts sākumā Latgalē, līs pat ļoti stipri. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 9, plus 14 grādi. Otrdien pa laikam spīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi, bet vietām piekrastē un ziemeļvidzemē plus 15, plus 18 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu, jo tūlīt pat grupa Jumpra var dziesmu prom no pilsētas. Vēlāk dzirdēsim arī Miķeli Gruzīti, grupu labākie gadi un A Eiropa. Lai jauks un patīkams vakars un mierpilna nakts!

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

un dziļi, dziļi, dzīlē briest šai ciltī tēva sētā. Un nemanāmi nobriest nakts visīsākā no visām. Nāk Agnes senais uguns, Dievs teic cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam, te kur zied, zied apār debes ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīsreiz godus svētīt,

kāti novīst, i mātei tēvam Jānišam, i katrai savai govī un tek.